Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

kako da me slijede. Moje pjesme tužne su, za te još ne vrijede.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba

0: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Čitamo knjige.
4: Dobro je čitati. Jer čitanje je susret dvije samoće. Jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
3: Premijerno. Petkom u 16 sati.
4: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
3: Reprizno. Utorkom u 16 sati.
4: Čitanje je i traganje za smislom.
3: Čitamo knjige.

u podstrani, gdje smo se skrivali. Na stolu samo poruka stoji,

Dobro jutro vam želimo, poštovani slušatelji, dobro nam došli u nedjeljno izdanje jutarnjeg programa Federalnog radija, 6:01, 27. je septembarski dan, pretežno nam je vedro ovo jutro i 7 stepeni Celzijusa trenutno u Sarajevu. Sunce izlazi u 6:39, zalazi u 18:35. A danas će nam biti sunčano, prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom, dnevne temperature od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni, jutarnje od 6 do 12, na jugu do 16 stepeni. U Sarajevu sunčan dan uz malu umjerenu oblačnost, dnevna oko 20 stepeni. A kako će nas vrijeme čekati naredne sedmice? Pa slično, evo, ovom nedjeljnom danu, sutra sunčano, pa tako će biti i u utorak i u srijedu, 30. septembarski dan, evo, već ispraćamo i ovaj deveti mjesec.

0: I eto nam oktobra, ubrzo. O vremenskoj prognozi u narednim septembarskim danima detaljnije ćemo nešto kasnije. Na početku izdvajamo aktuelnosti i vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Poskupljenje goriva dodatno pritišće kućne budžete, hrana i grijanje sve skuplje, sve to ide lančano. O tome ćemo detaljnije u drugom satu našeg jutra. U memorialnom kompleksu Rakita biće otvorena spomen soba žrtvama s područja Vlasenice. Izdvajamo u pregled aktualnosti u protekla 24 sata. Onkološki pacijenti u Zeničko-Dobojskom kantonu čekaju terapije i izgradnju nove zgrade onkologije. Think Pink trka šetnja za ozdravljenje u Sarajevu jučer. Rekordnih 290.000 konvertibilnih maraka je prikupljeno i preko 12.000 registrovanih učesnika. Grad Bihać i turistička zajednica pozivaju građane i posjetitelje da im se pridruže danas na gelenderima, gdje će zajedno sa učesnicima i partnerima organizirati ovogodišnju tradicionalnu trahanijadu. Iz svijeta izdvajamo, Lavrov optužio Evropu da čini sve što može kako bi zaustavila mirovne pregovore o Ukrajini. Kina se u UN-u usprotivila stavu SAD-a o Iranu i Kubi. Vlasti Dominikanske republike upozorile građane na ponude za posao u Rusiji. Iz sporta izdvajamo kratko, Španija pobjedila Englesku, Hrvatska bolja od Češke u Ligi nacija. Odbojkaši Poljske prvaci Evrope. A iz kulture tradicionalna međunarodna manifestacija 107. Šantićeve večeri poezije od danas do 5. oktobra u Mostaru. Evropski dan jezika obilježen u Goraždu uz poruku jezici nas povezuju. Brojni posjetitelji na otvaranju 11. izdanja Mostar Strip Weekenda. Toliko na početku, uz srdačno dobro jutro, ugodno jutro vam želimo uz program Federalnog radija. Do 9 sati smo zajedno. Tonska realizatorica Leila Gabela u studiju sa vama, Alma Jusubašić.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
2: I osjetili smo par dana neki blagi, blagi pad temperature, međutim, evo ponovo su u porastu od danas. Danas na jugu do 27 stepeni, rekli smo sunčano uz neku malu jutarnju maglu u jutarnjim satima. E, sutra već će biti dosta sunčanije i toplije, dio prijepodneva po kotlinama Bosne uz riječne tokove sa maglom, ali već tokom dana dosta sunčanije jutarnje temperature od 7 do 13 na jugu do 16, dnevna od 18 na jugu do 27 stepeni. Slično vrijeme prati nas i utorak i srijedu. 29. septembarski dan će nam biti isto tako sunčan uz malu umjerenu oblačnost, uglavnom bez kiše. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 17, dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni. I srijeda, to nam je 30. septembarski dan, lagano ulazimo u oktobar, sunčano uz malu umjerenu oblačnost, prije podne po kotlinama Bosne uz riječne tokove sa maglom, a jutarnja temperatura identična kao i ovih dana od 7 do 12, na jugu do 17 stepeni, dnevna od 18, na jugu do 28. Evo već na izmaku jeli mjeseca septembra. To su nam i najavljivali meteorolozi, evo to nas i očekuje u narednim danima. 6 sati, 10 minuta, ugodno i lijepo jutro vam želimo uz Federalni radio. U nastavku nas očekuje i portal federalna.ba.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije
1: za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: A u nastavku našeg nedjeljnog jutra aktualnosti i portal federalna.ba izdvajamo, pročitajte i pogledajte. Poskupljenje goriva dodatno pritišće kućne budžete, hrana i grijanje sve skuplji. U memorialnom kompleksu Rakita već je otvorena spomen soba žrtvama sa područja Vlasenice. Trka za ozdravljenje Think Pink u Sarajevu, rekordnih 290.000 konvertibilnih maraka i preko 12.000 registrovanih učesnika. Komesar Brkić o napadu na policajca, prevrnut ćemo svaki kamen. Jedna osoba povrijeđena u požaru koji je izbio u stanu u sarajevskom naselju Hrasno. Onkološki pacijenti u Zeničko-Dobojskom kantonu čekaju terapije i izgradnju nove zgrade onkologije. Na Vlašiću održan prvi simpozij urgentne medicine Srednjobosanskog kantona. Četvrti neurološki forum u Sarajevu okupio skoro 30 stručnjaka iz BiH i regiona. Ugovor o autoputu Banja Luka Prijedor, vlast tvrdi da je transparentan. Ti BiH traži detalje. Promjena stranačkog dresa i trgovina mandatima, je li veći izborni prag rješenja?

Iz svijeta i regiona Lavrov optuži Evropu da čini sve što može kako bi zaustavila mirovne pregovore o Ukrajini. Kina se u UN-u usprotivila stavu SAD-a o Iranu i Kubi. Niz ubistava žena u Južnoj Africi, policija ne isključuje mogućnost serijskog ubice. Vlasti Dominikanske Republike upozorile građane na ponude za posao u Rusiji. Iz sporta, Kylian Mbappe povrijeđen, Real Madrid potvrdio dijagnozu. Poraz kadetske reprezentacije Bosne i Hercegovine od Islanda. Španija pobjedila Englesku, Hrvatska bolja od Češke u Ligi nacija. Odbojkaši Poljske, prvaci Evrope. Iz kulture izdvajamo na portalu detaljnije i opširnije Evropski dan jezika obilježen u Goraždu uz poruku Jezici nas povezuju. Tradicionalna međunarodna manifestacija 107. Šantićeve večeri poezije održava se od danas do 5. oktobra u Mostaru. Brojni posjetitelji na otvaranju 11. izdanja Mostar Strip Vikenda. Dakle, to je ono što izdvajamo iz kulture i ono što izdvajamo, što možete jeli, detaljnije pronaći na našem portalu federalna.ba. 6:24, ovo jutarnji program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. U nastavku Radio Kalendar.

0: šumu, na cesti.
1: I za kraj prvog sata našeg nedjeljnog jutra informacije koje stižu iz Bihamka. Magla jutro smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove. Iz Bihamka apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja. Zbog održavanja biciklističke trke premijer lige Bosne i Hercegovine danas u periodu od 11.30 do 14.00 će doći do izmjene saobraćaja na dionici Goražde, Ustikolina, Foča, Goražde. Saobraćaj će regulisati policija, a vozačima se savjetuje da u ovom periodu planiraju alternativne putne pravce i prate uputstva ovlaštenih osoba iz pratnje. Danas će u periodu od 8 do 12 sati na području Trebinja biti obustavljen saobraćaj zbog održavanja sportske manifestacije Sunrun. A na graničnim prijelazima saobraćaj putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Bile su to informacije iz Bihamka. Sretan put, želimo ugodnu vožnju i ugodno jutro uz program Federalnog radija. U 7 sati je naša jutarnja hronika.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spikerica Sara Šašum.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. U ime uprave policije i u svoje lično ime povrijeđenom kolegi želim što brži i uspješniji oporavak. Stojimo uz njega i pružamo punu podršku njegovoj porodici, poručio je Ivan Brkić, policijski komesar.
0: Policijski komesar, generalni inspektor policije Ivan Brkić oglasio se povodom jučerašnjeg napada koji se dogodio u Širokom Brijegu kada je nepoznata osoba nasrnula na policajca. Poštovani građani, jutros 26. septembra 2026. godine oko 6 sati na području Širokog Brijega dogodio se brutalan i kukavički napad na policijskog službenika policijske uprave Široki Brijeg, koji je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede i prebačen je u sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar, gdje je hitno operisan te pod ljekarskim nadzorom, navodi on. Dodaje da od trenutka primanja informacije o događaju uprave policije MUP-a ZHK angažirana je sve raspoložive policijske kapacitete.
3: Lobiranje Željke Cvijanović po Sjedinjenim američkim državama, govor predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića pred Generalnom skupštinom UN-a, te Vučićevo izbjegavanje da kaže bilo šta na kritike sahrane zločinca Ratka Mladića u Beogradu, za naš radio komentarisao je bivši diplomata Mirza Hajrić.
4: Pa nažalost, to nekaradno predstavljanje Bosne i Hercegovine od strane separatista u našoj zemlji nije ništa novo. Jako mnogo novca oni koriste na te lobističke aktivnosti koje nažalost polučuju i neke rezultate koji ne idu u korist napretka Bosne i Hercegovine. Što se tiče govora predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića, rekao bih da je to jedan jako dobar pregled stanja i pitanja na koja se treba fokusirati i međunarodna zajednica prisutna u Bosni i Hercegovini. Treba podržati pro bosansko-hercegovačke snage kako bismo zaokružili Bosnu i Hercegovinu kako je predvidio Dayton kao jednu naprednu zemlju koja stremi ka na evropskom putu ili ka članstvu Evropskoj uniji i NATO-u. Sve što je rečeno u tom govoru nikoga ni na koji način ne pogađa, jel? Ali govori o jedan sadržajan govor koji je baziran na činjenicama, na sadašnjem stanju, na

0: presudama Međunarodnog suda kada se radi o sahrani Ratka Mladića i tom, da kažem, jednom vrlo nedržavničkom ponašanju kada je službeni Beograd u pitanju što se tiče te sahrane. Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump nije potvrdio da li je Ukrajini odobrio proizvodnju raketa presretača Patriot, što je dan ranije tvrdio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Trump je rekao da su on i Zelenski tokom sastanka na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija razgovarali o raketama Patriot, ali je umjesto odgovora o eventualnoj licenci rekao da je pozvao Kijev i Moskvu da postignu dogovor o okončanju sukoba. Pitanje osoba koje dane i noći provode pod vedrim nebom u parkovima, dvorištima zgrada ili čak na dječjim igralištima, posljednjih dana je aktualizirano u Mostaru. Nadležne institucije primile su više žalbi grupa građana na, kako su naveli, beskućnike koji ih uznemiravaju, krše javni red i mir te ostavljaju otpad na područjima gdje borave.
2: U Mostaru su evidentirane dvije kategorije osoba koje povremeno ili trajno borave na otvorenom. Prva kategorija su klasični beskućnici koji su već dulje na području Mostara. Alen Kajtas, tajnik Crvenog križa Mostar.
3: Po nekoj našoj evidenciji između 15 i 20 beskućnika ima u gradu Mostaru koji se mogu tretirati kao beskućnici.
2: Druga kategorija, takozvani beskućnika, formirala se od pripadnika romske populacije koji u Mostar dolaze s područja Bosne, gdje imaju stalno boravište. Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
4: Policija ima saznanje, policijska uprava Mostareva konkretno, da osobe iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine dolaze na područje Mostara radi prosjačenja, evo u zadnje vrijeme najčešće dolaze i sa područja Zenice.
2: I Romkinja Valentina iz Sarajeva dolazi u Mostar kako bi, tražeći milostinju, osigurala novac za svakodnevne potrebe.
5: Od čega živimo? Pa imam pare, pa trošim, pa cigare uzimam, hranu, tako to, u kući.
2: Za razliku od nje, oni koji organizirano dolaze, zauzimaju mostarske javne površine i na njima, pod vedrim nebom, kao beskućnici, borave tjednima. Kod njih je česta zlouporaba maloljetnika za prosjačenje i sitni kriminalitet. Iza sebe ostavljaju gomile smeća, a puštanjem glasne glazbe noću krše javni red i mir. Iz tih razloga građani su se obraćali policiji, ali...
4: Samo prisustvo osobe na javnoj površini nije osnova za policijsko sankcioniranje. Policija, odnosno policijski službenici, postupuju kada postoje element prekršaja, kaznenog djela ili drugog protupravnog ponašanja.
2: Iz tog razloga policijsko djelovanje ostalo je ograničeno na suzbijanje zlouporabe djece za prosjačenje koje provode s Mostarskim centrom za socijalni rad. U ovom su centru formirani i mobilni timovi usmjereni na pomoć djeci. Antonija Novak, ravnateljica Centra za socijalni rad Mostar.
6: Mi imamo mobilni tim koji obilaze žarišna mjesta na području grada Mostara i ukoliko se zateknu djeca bez nadzora roditeljskog, a u prosjačenju su, djeca se smještaju u prihvatnu stanicu koja je otvorena i koja postoji na području grada Mostara.
2: I Romkinja Valentina potvrđuje svu kompleksnost ove priče.
5: Samo jedno imam.
7: Da, jel s vama ili s mužem?
5: Pa u domu je.
2: I dok socijalne ustanove srećom uspijevaju pomoći ugroženoj djeci, za rješavanje problema zaštite javnih površina te reda i mira građana bit će potrebne jasnije mjere, strožije zakonske norme, a moguće i davanje većih ovlasti organima reda. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
1: U Sarajevu te u još 21 gradu Bosne i Hercegovine održane su humanitarne utrke i šetnja za ozdravljenje u organizaciji udruženja Think Pink. Ovaj tradicionalni događaj okupio je hiljade građana s ciljem podizanja svijesti o borbi protiv raka dojke i važnosti redovnih pregleda. Prikupljena sredstva planirana su za besplatne mamografske preglede, psihološku podršku i pakete pomoći za operisane žene.
8: Mi slavimo život, mi slavimo njih i slavimo moment kada smo se mi svi povezali u toj misiji da pomažemo jednim drugima. Jer danas u ovom životu koji je toliko brz, koji je toliko teguban, moramo imati ovakvih dana.
9: Ja prvi put kad sam dijagnosticirana davne 98. o raku dojke se nije ni pričalo, u Mostaru se nisu ni radili operativni.

0: i zahvati, nije bilo kemo, znači sve sam radila u Sarajevu. Jednostavno sam dobila vjetar u leđa svih ovih godina i svake godine i svakoj ženi trudim se da dođe i da joj kažem da joj je potrebna psihološka podrška, bez obzira što kaže ja sam jaka, ja mogu izdržati, ali treba, vjerujte, stručna pomoć treba svakoj ženi.
1: Gost intervjua nedeljom u 10 je Antonio Cesar, ugledni mostarski ljekar, oftalmolog, voditelj katedre za oftalmologiju na Medicinskom fakultetu u Mostaru, te prodekan za poslovanje i razvoj. Ipak ono što je posebno zanimljivo jeste njegova velika kolekcionarska strast. Zahvaljujući impresivnoj privatnoj zbirci gospodina Cesara, Mostar je prošle godine bio u znaku Ive Andrića, a ove godine u znaku Silvija Strahimira Krančevića.
2: Kad imate na stotine nekih eseja ogleda o Krančeviću i onda vam se tu provlači jedan narativ predrasude, jer kao on je morao je otići u Bosnu i Hercegovinu, morao je u Mostar, otišao je u neki tamni vilajet, u nekom smislu kao da je on doživio kulturni šok i tu se nastavlja na razinu neke kulturne periferije. Međutim, kad čitaš o Krančeviću, kad pročitaš ono što je recimo Ela Krančević, njegova supruga, ostavila, pa onda njegovi suvremenici, prijatelji Josip Milaković, Ljuboje Dustuš, onda shvatiš da je u svoj Krančević, koliko se može vidjeti, bio zadovoljan tu, jeli? Da je dobro bio primljen među ljudima, ne samo u Mostaru, i u Livnu, i u Sarajevu. Naravno da se dobro osjećao da je u toj Bosni i Hercegovini tada postojao neki kulturni život, čitale su se knjige, tiskale su se knjige, tiskale su se časopisi, tako da je on na tom svom putu imao čitav niz prijatelja, društvo, radio je, tako da ne može se govoriti o nekoj kulturnoj periferiji, tako u nekom negativnom kontekstu. Pa smo htjeli osvijetliti i taj period u Bosni i Hercegovini, pokazati da to nije bilo baš tako kao što neki ili iz predrasudama žele reći o nama.
1: S Antonijom Cesarom razgovarao je urednik Sanjin Bečiragić. Intervju na Federalnom radiju poslušajte nakon vijesti u 10 sati.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je tokom dana za nama održala trening u Varšavi, danas putuje za Bukurešt, gdje će večeras trenirati, a potom novu sezonu u grupi B4 Lige nacija nastaviti gostovanje kod selekcije Rumunije. Utakmica je na programu sutra sa početkom u 20 sati i 45 minuta. U prvom krugu mi smo u Varšavi odigrali 0-0 sa selekcijom Poljske, oni izgubili od Švedske u Solni 0-2. Naš kadetski birani nogometni tim u Zenici je izgubio od Islanda 1-3, to je meč drugog kola sedme grupe kvalifikacija za evropsko prvenstvo u Latviji naredne godine. U kakmi je Grčka bila bolja od Gibraltara 4-2. Obzirom da će prva i drugo plasirana selekcija ostati u konkurenciji, o konačnom će plasmanu odlučiti dueli trećeg kola Gibraltar, Bosna i Hercegovina i Grčka, Island. Zakazani su za utorak 29. ovog mjeseca. A iza nas je prvi takmičarski dan sedmog kola prve nogometne lige federacije. Rezultati: Budućnost Bratstva 1-1, Vitez Čapljina 1-0, Radnik Travnik 0-1, Rudar Posušje 1-1 i Zvijezda Jedinstvo 3-1. U 15 sati i 30 minuta počinju preostali susreti Tomislav Igman i Tošk Stupčanica, u 18 sati Gošk Sloboda. Travnik je na vrhu tabele sa 21 bodom, Posušje drugo sa 17, slijede Stupčanica i Gošk sa po 15. Naslov prvaka Evrope u odbojci izborila je reprezentacija Poljske. U finalu završnice koju je ugostila Italija savladala birani tim Francuske 3-1 po setovima 31-29, 25-19, 20-25 i 25-16. U ogledu za treće mjesto Finska tukla Sloveniju 3-0. Pobjednik trke Formule 1 za veliku nagradu Azerbejdžana je pilot Mercedesa Britanac George Russell. Društvo na pobjedničkom podiju pravili su mu Red Bullovi Nizozemac Max Verstappen i Francuz Isaac Hadjar. 16. trku sezone svjetskog kupa ugostit će Bahrein 4. oktobra. Kimi Antonelli je prvi pilot sezone, Mercedes ima najbolji tim. Pretposljednjeg dana šahovske olimpijade u Samarkandu naš muški birani tim je odigrao 2-2 sa selekcijom.

0: U Švicarske na tabeli je 57. Šahistice su također odigrale 2-2, samo nakon zauzimaju 60. poziciju. Oni posljednji meč igraju sa Slovenijom, one protiv Bolivije. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja biciklističke trke premijer Lige Bosne i Hercegovine danas će u periodu od 11.30 do 14 sati doći do izmjene saobraćaja na dionici Goražde-Ustikolina-Foča-Goražde. Saobraćaj će regulisati policija, a vozačima se savjetuje da u ovom periodu planiraju alternativne putne pravce i prate uputstva ovlaštenih osoba iz pratnje. Danas će u periodu od 8 do 12 sati na području Trebinja biti obustavljen saobraćaj zbog održavanja sportske manifestacije Sun Run. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. U našoj zemlji bit će pretežno sunčano. Prije podne po kotlinama Bosne uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab, jutarnja temperatura od 6 do 12 na jugu do 16, a dnevna od 17 do 23 na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura 8, a dnevna 20 stepeni.
3: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Leila Hodžić.
5: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
5: Marketing Federalnog radija.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Po jutru se da.

0: Bila sam i u čuvenoj galeriji, a i u kuhinji, vrtila hula hop, pravila piruete na ledu, prva saznala gdje se sakrilo pile, upala na koncert na koji me niko nije zvao, pratite samo mene.
1: Subotom u 19.05.
0: Prskomunja.
1: Neprovjereno. 3, 2, 1, idemo!

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

Za Agrar, zelena panorama u 12:15. U žensko ime, obrazovni program danas u 13 sati. Bonnie i Clyde, američki igrani film iz 1967. možete gledati danas u 14:50. A zabavni program nedeljno popodne nakon toga u 17. Republika dokumentarna Svjetlosjen, dokumentarni film u 18:55. A Republika dokumentarna Ustav u praksi u 19:10. Igrana serija Velo misto na programu je u 20:25. Domaći igrani film Smrt u Sarajevu u 22:30. A igrana serija Jedne srijede ujutro u 23:50. I u 40 minuta iza ponoći američki igrani film Hipnotiziran. Ugodan dan vam želimo uz program Federalne televizije.

0: Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: A u nastavku našeg jutra aktuelne teme i priče naših novinara i dopisnika. Cijena dizela približila se granici od 4 marke, a kada gorivo poskupi, račun ne ostaje samo na benzinskoj pumpi, plaća se

0: Na svakom kilometru, u svakoj njivi, hladnjači, prodavnici i na kraju za svakim kućnim stolom. Poskupljuje transport, skuplja je proizvodnja, a domaće proizvođače ove godine dodatno je pogodila i suša i smanjila prinose. Dok proizvođači tvrde da više nema gdje da sijeku troškove, trgovci ih ugrađuju u cijene, a građani se više odustaju od onoga što su ranije redovno kupovali. Koliko će novi udar na cijenu goriva pogurati cijene hrane i grijanja i gdje je granica koju kućni budžeti više ne mogu da izdrže? Evo i priloga Ivane Đurđević-Bajić.
1: Poskupljenje goriva stiže u trenutku kada se kućni budžeti već rastežu do posljednje marke. Ono što građanin plati skuplje na pumpi ne završava tamo. Plaća ga kroz skuplji prevoz, robu, proizvodnju, a uskoro bi račun mogao biti veći i za struju. Svaki novi udar ostavlja sve manje prostora za normalan život.
2: To je narodni udar koji očekuje potrošače, pogotovo one koji se budu grijali na električnu energiju. U međuvremenu, kao što znate, poskupio je i pelet. Već se govori ispod 700 eura, maraka, nemate skoro tonu, već se govori o 900. E sad to je pitanje da li, koliko je to poskupljenje opravdano. Tu bi se možda i moglo naći posla za inspekcije da provere ulazne parametre, to je jedno. A druga stvar je, se odnosi na opet prevoz.
1: A računica se najbrže vidi u prodavnici. Zvanični podaci pokazuju da je cijena kilograma junetine bez kosti za samo godinu dana porasla sa 24 na 27 maraka. Kilogram hljeba od pšeničnog brašna dostigao je 3 marke. Za potrošača je ovo već poznata jednačina. Cijena raste, a sadržaj korpe se smanjuje.
3: Živite namirnice, ići će još koliko hoće, a plate su nikakve. I narod preživljava s krajem. Svi dižu kredite da bi preživjeli.
4: Sve je skupa, ali ništa. Ništa, sve je poskupa, oni koji ima taj uzima.
5: Je kako je tako, nešto.
1: Za domaće proizvođače računica je još teža. Na već postojeće troškove ove godine stigao je i udar suše, koja je smanjila prinose pojedinih kultura. Istovremeno gorivo i repromaterijal poskupljuju proizvodnju.
6: Nikad skuplja sjetva nije bila, cijena nafte je dosizala čak i do 4 marke i jače, cijene repromaterijala su skuplje bilo 20% na osnovu prethodnih godine, na kraju kad se sve sumira, opet će nastradao poljoprivrednik, ali na kraju će nastradati potrošač.
1: I tu se zatvara krug, od skupljeg goriva i repromaterijala preko suše i manjeg prinosa do tezge na pijaci. Domaći proizvođač mora da pokrije sve veće troškove, a kupac istovremeno traži što nižu cijenu. Između te dvije računice sve manje prostora. U toj borbi domaća roba sve teže parira uvoznoj.
5: Nekad se znamo našaliti da nema uvozne, možda bi ova domaća bila previše skupa. Mi se pijačari znamo tako nekad našaliti, mada ja znam, skupo je gorivo, skupi su i radnici, sve skupo stvarno. Mada i njima ova godina nije pogodovala našim ovim poljoprivrednicima.
1: U zemlji u kojoj je cijena hljeba odavno premašila 2 marke, sve više građana poseže za hljebom koji je ostao neprodat prethodnog dana. Redovi pred pekarama za hljeb od juče više nisu rijedak prizor, već slika standarda u kojem se i na osnovnom zalogaju mora štedjeti. Bosna i Hercegovina je među zemljama sa najnižim životnim standardom u Evropi. Prema podacima Svjetske banke, BDP po stanovniku Bosni i Hercegovini je tek oko trećine prosjeka Evropske unije. U takvoj ekonomiji svaki novi rast cijena mnogo direktnije udara na kućni budžet.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Dobro vam jutro.
1: Taj posle ove aktuelne priče i teme idemo dalje sa najavama događaja. Izdvajamo. Grad Bihać i turistička zajednica Bihać pozivaju svoje građane da im se pridruže danas na Gelenderima, gdje će zajedno sa učesnicima i partnerima organizirati ovogodišnju Trahanijadu. Nakon uspješnog prošlogodišnjeg izdanja, organizatori najavljuju još jednu nedjelju puno druženja i zabave uz ovo tradicionalno bihaćko jelo, a omiljeno svima nama. Program manifestacije izgleda ovako, od 12 sati je zabavni program uz prijatelje tambure, zatim folklorni nastup kulturno-umjetničkog društva Preporod, a nakon nastupa slijedi proglašenje najljepše uređenog stola. U 17 sati dakle je proglašenje pobjednika, a onda opet taj muzički zabavni dio programa ovogodišnje Trahanijade na Gelenderima. U organizaciji biciklističkog kluba Goražde danas će se održati biciklistička trka Goražde Foča Goražde, koja se boduje za Premier ligu Bosne i Hercegovine. Sve je spremno za ovaj atraktivni sportski događaj čiji je Goražde domaćin evo po drugi put za redom. Inače, kako kažu organizatori, prijave za učešće su otvorene još do 10 sati, tako da niste zakasnili ako želite, a već je sad izvjesno da će trka okupiti oko 60 učesnika profesionalaca u biciklizmu. Trka za mlađe kategorije, kadete od 12 do 14 godina, će se voziti u dužini od 35 km i oni završavaju Foči, dok će se u starijim kategorijama vratiti u Goražde i voziti ukupno 70 km. Čuli smo i jutros u izvještaju Bihamka da će saobraćaj na magistralnom putu Goražde Foča biti obustavljen u vrijeme utrke, pa evo da ponovimo još jednom, od 12 do 14 sati, što će regulisati policijske patrole na ulazu u Goražde i ulazu u Foču, zato se mole građani za strpljenje. U biciklističkom klubu Goražde inače ponosni su što su dobili povjerenjem Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine da ponovo budu domaćini ovog događaja koji je, kako navode, od velikog značaja za klub, za grad i kanton u smislu promocije sporta, ali i turističkih potencijala. I još jedna najava, tradicionalna međunarodna manifestacija 107. Šantićeve večeri poezije biće održana od danas do 5. oktobra u Mostaru. Ovogodišnji program će biti u znaku obilježavanja 130 godina od pokretanja časopisa Zora, jednog od najznačajnijih književnih časopisa koji su krajem 19. i početkom 20. stoljeća izlazili u Mostaru. U okviru manifestacije će biti predstavljena i knjiga o Šantiću,

I još evo pred vijesti u 8 da najavimo sadržaj trećeg sata našeg nedjeljnog jutra. 27. je septembar, a znamo da je to svjetski dan turizma, tako da će turistička zajednica općine Travnik onako već tradicionalno sa svojim partnerima organizirati manifestaciju, odnosno obilježiti ovaj dan kroz manifestaciju Dani turizma u Travniku, a ovogodišnji program donosi bogat kalendar događanja i aktivnosti koje će se održati do 24. oktobra. Tema ovogodišnjeg svjetskog dana turizma je digitalna

agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma, a upravo će ovoj temi biti posvećen niz događaja u Travniku, imajući u vidu sve snažniji utjecaj digitalizacije umjetne inteligencije na razvoj i budućnost turizma. O tome ćemo razgovarati nakon vijesti u 8 sa Samerom Dolovcem, predsjednikom Turističke zajednice općine Travnik.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: S nama se budite.
0: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
1: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Turistička zajednica općine Travnik i ove godine povodom 27. septembra Svjetskog dana turizma organizira manifestaciju Dani turizma Travnik, koja će kroz više od mjesec dana okupiti niz događaja posvećenih turizmu, digitalizaciji, održivosti, promociji i razvoju destinacije. Program je počeo promocijom turizma Travnika Jajca pod sloganom Kraljevski i Vezirski, dok su među najavljenim događajima meet-up o primjene umjetne inteligencije u turizmu, dan otvorenih vrata Franjevačkog muzeja u Gučoj gori, turistički obilazak Travnika, okrugli 100 Travnik 24+, te premijera promotivno-turističkog filma o Travniku autora Roberta Dacešina. Tim povodom gost federalnog radija je Samer Dolovac, direktor turističke zajednice općine Travnik. Dobar dan, Samere, i prije svega čestitamo svim turističkim djelatnicima ovaj dan i čestitamo na izuzetno zapaženoj promociji Travnika u svijetu.
3: Pa hvala vam, evo ja se pridružujem čestitkama povodom Svjetskog dana turizma. I ovo je već evo četvrtu godinu da mi tradicionalno obilježavamo dane turizma Travnika povodom Svjetskog dana turizma, ako uzmemo u obzir da smo osnovani prije 4 godine i upravo zvančan dan početka rada turističke zajednice općine Travnik je 27.9. Svjetski dan turizma. I zaista smo evo ove godine, da kažem, još jedan iskorak napravili u organizacijskom smislu. I duže, evo, od mjesec dana ćemo obilježavati Svjetski dan turizma, kao što ste već naveli, kroz promociji na sajmu Obrta Expo SB26 zajedno sa Jajcem, a evo simbolično i završavamo sa najvećim sajmom turizma Expo Sarajevo 2026, koji će se održati 22. do 24. 10. Imajući u vidu da je tema turizma za ovu godinu, Svjetskog dana turizma, digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma, par događanja smo posvetili toj temi koja je vrlo aktuelna i evo ulazimo u jedan period budućnosti gdje će umjetna inteligencija biti oslonac razvoju i napređenju turizma, pa naravno i Bosne i Hercegovine. Ali ne samo to, evo, kao što ste spomenuli, od dana otvorenih vrata Franjevačkog muzeja u Gučoj gori, okrugli sto vrlo zanimljiv će biti na temu Travnik 24+, koji upravo govori o boravišnoj destinaciji, o Travniku, kako može unaprijediti ponudu, povećati broj dolazaka i ostvarenih noćenja, odnosno da nam se turisti duže zadržavaju. Također, znači, vrlo zanimljiva je tema prezentacija promotivno-turističkog vizualnog rješenja Elči Ibrahim Pašne Medrese. Ono što je vrlo zanimljivo, to je IT Reboot sajam, koji će od 8.10. do 10.10. biti u Travniku. Drugi dan sajma je posvećen turizmu, gdje ćemo imati vrlo zanimljiva predavanja, a i okrugli stolovi. Evo ovim putem mogu spomenuti gospodina Damira Krešića, direktora Instituta turizma Hrvatske, koji će biti naš gost, i

0: Ivica Čačić, koji je zadužen za razvoj Marriott hotela jugoistočne Evrope i određeni zemalja centralne Evrope, Ivica Puljak, bivši gradonačelnik Splita, kao znanstvenik nam također dolazi, i naša Azra Džigal, koja je evo poznata u BH turizmu. Ono što uvijek volim naglasiti, evo i ovu godinu tradicionalno 12.10. planiramo prijem i druženje sa volonterima iz ljetne turističke sezone, koji su iznijeli još jednu uspješnu ljetnu sezonu. To je već nešto što radimo tradicionalno, i kao što sam spomenuo, znači 22. na 24.10. zajedno sa Jajcem, posloganom Kraljevski i Vezirski, dolazimo na sajam turizma Expo Sarajevo 2026.
1: Kada pričamo o Travniku, inače cijelom srednjobosanskom kantonu koji je epicentar turizma i turista iz cijelog svijeta, turisti su oduševljeni, turistička ponuda je raskošna, a i domaćini su onako, da kažemo, tradicionalno gostoljubivi. Kakvi su, Samere, vaši dojmovi i statistički podaci turističke zajednice?
0: Mi statističke podatke sumiramo što se tiče ljetnog perioda. Sa jedne strane, 7. i 8. mjesec su bili iznimno posjećeni što se tiče općine Travnik. Iz 59 država imamo evidentirane turiste koji su boravili na području općine Travnik.
1: Kada pričamo o turističkim brendovima, od prirodnih fenomena do arhitekture, tvrđava, kula, zavičajnih muzeja i etnografske zbirke, koje su destinacije bile ovako najpopularnije? Rekli ste, iz 59 zemalja su evidentirani turisti.
0: Pa kad govorimo o urbanom dijelu grada, srednjovjekovna tvrđava je definitivno broj 1, Plava voda, rodna kuća Ive Andrića, Šarena džamija, Zavičajni muzej, to su otprilike lokaliteti koji su najposjećeniji, mada mi upravo kroz ovaj okrugli sto ćemo razgovarati 24+ na temu kako gornji dio grada što više afirmisati sa nasljeđem koje ima, gdje su Vezirova turbeta, gdje je prostor gdje je bio Vezirov konak, gdje je Hadži Albegova džamija, gdje je Isovačka gimnazija, gdje je crkva Svetog Ivana Krstelja, odnosno da taj neki već pritisak na donji dio grada koji je već izražen polako prenesemo i na gornji dio grada, odnosno da taj gornji dio grada bude predmet sve većih posjeta i dolazaka, što je pretpostavka i za ostvarenje većeg broja noćenja. I na tome već imamo zaista određene uspjehe, jer ovu ljetnu sezonu smo već primijetili da Travnik već poprilično postaje kao grad, govorim, boravišna destinacija, nije samo tranzit, nije samo grad koji se obilazi poludnevno ili jednodnevno, i zapravo to je nama i cilj da Travnik postaje što više boravišna destinacija. U odnosu na neki prijašnji period gdje je to ipak bio grad koji je bio tranzitan, koji je bio izletnički i tako dalje.
1: Dakle, evo za kraj našeg razgovora povodom Svjetskog dana turizma, još ćemo jednom podsjetiti naše slušatelje na ovaj dan i vaše aktivnosti. U 14 sati planiran je okrugli sto o temi iz turizma Travnik 24+.
0: Danas, znači, na Svjetski dan turizma imat ćemo okrugli sto na aktuelne teme iz turizma Travnik 24+, o boravišnoj destinaciji Travniku koji evo kroz prošli ovih par godina, a posebno ove godine, postaje mjesto već boravka i turisti se sve duže zadržavaju u smislu ostvarenih noćenja. E sad, kako unaprijediti, koje su strategije, šta planiramo, šta smo uradili, će biti tema okruglog stola i bit će sigurno vrlo zanimljivo.
1: Samere, sezona se nastavlja, 365 dana turizma, to je vaš moto, još puno lijepih doživljaja nas očekuje. Svima ćemo poželjeti dobrodošlicu, ugodan boravak, a vama uspješan nastavak sezone.
0: Hvala puno i ovom prilikom, evo još jednom ću čestitati Svjetski dan turizma svim svojim kolegama koji su u turizmu, koji bilo kakvi imaju dodira sa turizmom, i da ga proslavimo na pravi način.
1: Poštovani slušatelji, povodom Svjetskog dana turizma, turistička zajednica općine Travnik i ove godine organizira manifestaciju Dani turizma Travnik. Tim povodom gost federalnog radija bio je Samer Dolovac, direktor turističke zajednice općine Travnik.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: Najavljujemo manifestacije, festivale, najavljujemo događaje koji su nam i zanimljivi i aktuelni ovog vikenda. Jedan od takvih je i u Mostaru, u Hrvatskom domu Herceg Stjepana Kosače. Jučer je otvoreno 11. izdanje Mostar Strip vikenda uz velik broj renomiranih gostiju cijele Evrope. Događaj je privukao posjetitelje svih generacija, od najmlađih do starijih ljubitelja stripa, što potvrđuje kako mostarska i hercegovačka publika i dalje cijene ovaj umjetnički izdanje. Ovogodišnji Mostarski strip vikend okupio je puno autora, a održava se evo još danas. Evo i priče kolege Emira Solakovića.
1: Prilika je ovo autorima da pogledaju izložbe, učestvuju u radionicama i prošire znanje o umjetnosti crtanja stripa, te zavire u svijet stripova dalekih generacija.
2: Prvenstveno da kažem, ovo je sve nekako krenulo sa nekim našim entuzijazmom. Mi smo zaljubljenici, niko od nas nije neki strip umjetnik, nego smo svi entuzijasti i zaljubljenici stripove. Svakako da smo jako ponosni da vidimo, evo, danas smo imali dosta upita iz drugih gradova da dođu, da učestvuju, da nam pomognu.
3: Ja ovdje imam direktni dodir sa publikom u svakom regionu u koji dođem i uspijem prodati par svojih izdanja, tako da meni apsolutno to vam je ko koncert koji dođete odraditi da privučete još publike.
1: Strip odavno nije samo dječja zabava, to je umjetnost koja spaja crtež, priču i društveni komentar, a to potvrđuje i atmosfera ovog vikenda u Mostaru. Dok najmlađi tek otkrivaju čari crteža i priče, tu su i kolekcionari.
2: Alan Ford, Zagor, Marty Mister i Dylan Dog sigurno neće nikad biti zaboravljeni. Možda malo kako dolazi ta digitalizacija, da se, što se tiče tipa crtanja, stila crtanja, da se prebacujemo na digitalni stil.
4: Većina ovih naših festivala u stvari je bazirana na tome da te mlade generacije privučemo stripu, bavljenju, crtanju, kreativnom izražavanju i čitanju stripova i generalno čitanju, tako da ovo nešto što ja teško propuštam.
1: Podsjećanje je ovo da deveta umjetnost ima svoje mjesto među svim generacijama.

Evo za kraj, pred kraj ovog nedeljnog izdanja jutarnjeg programa par onako zanimljivih vijesti informacija kako prenosi akta.ba portal, jer najveći poslovni portal u Bosni i Hercegovini, konačno stiže rješenje za neželjene marketinške pozive u Bosni i Hercegovini, a svi smo manje više izloženi je li tome. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine usvojila je pravilo o javnom elektronskom registru Nezovi, koji će građanima omogućiti da blokiraju neželjene promotivne pozive i poruke. Do sada u BiH nije postojao jedinstveni sistem koji bi operaterima i marketinškim agencijama omogućio provjeru da li korisnik želi primati takve komunikacije. Pravilo je usklađeno sa direktivama Evropske unije o zaštiti privatnosti, a informaciono rješenje za registar je već razvijeno. Registar bi trebao biti uspostavljen u roku od 120 dana nakon donošenja tehničkog uputstva. E pa nadamo se da će to uskoro do toga i doći. Od ostalih aktuelnih najava događaja još izdvajamo. Festival kulture Sidrenovi dani bit će otvoren 30. septembra u 18 sati i 30 minuta u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, a trajaće do 2. oktobra. Ulaz će biti slobodan. Idemo i do Tuzle. U godini u kojoj obilježava velikih 80 godina postojanja, kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo svoju jubilarnu turneju decenijama donosi i pred tuzlansku publiku. Kako najavljuju iz javne ustanove Bosanski kulturni centar TK, cjelovečernji koncert će biti održan 3. oktobra u 20 sati u BKC-u uz bogat program narodnih igara, pjesama i običaja iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, a ulaz će biti slobodan. Za kraj ostavljamo jednu motivirajuću priču, primjer, da kažemo, humane tehnologije, a priča nam stiže iz dalekog Japana. Dok mnogi gradovi postavljaju prepreke protiv beskućnika, Japan je osmislio, zamislite, klupe koje doslovno spašavaju živote. Riječ je o inovativnim solarnim klupama koje tokom dana upijaju i akumuliraju toplinom, a zatim je polako oslobađaju tokom ledenih noći. Ovaj održivi sistem pruža stalan izvor grijanja na temperaturama ispod nule, tačno u satima kada su vremenski uvjeti na ulici najopasniji za život. Cijeli je koncept razvijen sa jasnim ciljem, a to je zaštititi ljude bez doma i osigurati im siguran izvor topline kada im je najpotrebnija. Fly, baby. Yeah, that's right.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: još si mi potreba.
1: Vozači, budete oprezni, magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama uz riječne tokove. Maksimalno oprezno vozite, držite odstojanje između vozila i naravno izbjegavajte rizična preticanja. Zbog održavanja biciklističke trke Premijer lige Bosne i Hercegovine, danas u periodu od 11.30 do 14.00, doći će do izmjene u saobraćaju na dionici Goražde Ustikolna Foča Goražde. Saobraćaj će regulisati policija, a vozačima se savjetuje da u ovom periodu planiraju alternativne putne pravce i da prate uputstva ovlaštenih osoba iz pratnje. Jutros od 8 sati, a sve do 12 na području Trebinja će biti obustavljen saobraćaj zbog održavanja sportske manifestacije Sunrun. A na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. To su nove informacije koje nam stižu iz Bihamka za kraj. Idemo još do Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Jutro su u većem dijelu zemlje pretežno sunčano. Još uvijek ima magle u Bosni po kotlinama. Temperature u 8 sati, Bjelašnica i Sokolac 1 stepen, Bugojno, Ivan Sedlo, Sanski most i Srebrenica 6, Banja Luka, Jajce, Livno, Sarajevo i Tuzla 7, Bihać i Prijedor 8, Bjeljina 10, Trebinje 14, Gradačac 15 i Mostar 19 stepeni. Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, dio prijepodneva sa maglom u Bosni, a najviša dnevna temperatura između 19 i 24, na jugu do 28. U Sarajevu pretežno sunčano, a dnevna temperatura oko 21 stepen Celzijusa. Sati 53 minute, poštovani slušatelji, u 9 sati su naše vijesti. Ugodno nedjeljno popodne vam želimo, naravno i prije podne, uz program Federalnog radija. Lijep pozdrav od ekipe koja je bila sa vama u ovom nedjeljnom jutru. Tonska realizatorica Leila Gabela, u studiju Alma Jusubašić.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nakon napada na policijskog službenika u Širokom Brijegu, komesar Ivan Brkić oglasio se i naveo da će policija učiniti sve da pronađe počinioca. Policajac je zadobio teške tjelesne povrede. Prebačen je u sveučilište u kliničku bolnicu Mostar gdje je hitno operisan, te je pod ljekarskim nadzorom, navodi Brkić. Dodaje da je od trenutka primanja informacije o događaju, uprava policije MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona angažovala sve raspoložive policijske kapacitete, dok nadležno tužilaštvo provodi uviđajne i istražne radnje. Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podnijeti ostavku na mjesto predsjednika Republike Srbije. Najavio je to tokom boravka u Njujorku, a o ostavci u telefonskom razgovoru obavijestio i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Nekoliko desetina ljudi protestovalo je zbog premijere dokumentarnog filma NASA u Njujorku. Skup su predvodili Izraelci. Film NASA pokazuje da je izraelska vojska koristila vještačku inteligenciju tokom rata u Gazi, te da je prihvatila veliki broj civilnih žrtava kao prihvatljivu kolateralnu štetu u ranim fazama rata, što je izraelska vojska negirala, prenosi Times of Israel. Desetine hiljada ljudi protestovale su u centru Madrida. Skup je organizovan dan ranije u znak protesta zbog stambene krize, nakon što je 87-godišnja Mari Carmen Abascal zbog ogromnog povećanja kirije koju nije mogla da plaća, izbačena iz stana u kojem je živjela 7 decenija. Učesnici protesta zahtijevali su bolju zaštitu stanara, pravila protiv prevara i zabranu iseljavanja bez alternativnog smještaja. Snažna oluja, praćena obilnom kišom i vjetrom, pogodila je sjeveroistok Sjedinjenih Američkih Država, izazvavši poplave u priobalnim područjima, nestanke struje, te otkazivanje stotina letova i događaja. Vjetar je oborio dalekovode, pa je bez struje u New Jerseyu ostalo gotovo 28.000 korisnika.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u većem dijelu Bosne i Hercegovine pretežno sunčano. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima dosta magle. Temperature izmjerene u 8 sati. Bjelašnica i Sokolac 1 stepen. Bugojno, Ivan Sedlo, Sanski most i Srebrenica 6. Banja Luka i Jajce, Livno, Sarajevo i Tuzla 7. Bihać i Prijedor 8. Bijeljina 10. Trebinje 14. Gradačac 15 i Mostar 19 stepeni. Danas će biti pretežno sunčano. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle i niske oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Lejla Hodžić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
1: Dječji program Federalnog radija.
4: Radio priče za djecu.
1: Dječji sat.

0: ja bijesan?
1: Ne znam ja ništa. Ja zastupam zakon i red u šumi.
0: Aha, ako me jelen izbode, ko će da odgovara pred zakon?
1: Pa ima za to sud.
0: Ja, kakav sad sud?
1: Pa opštinski sud.
0: Što će tu sad sud?
1: Pa podnijećeš tužbu ako te neko napao, pa će sud riješiti spor.
0: Protiv koga spor?
1: Pa protiv izglednika.
0: Protiv Jelena, jeli?
1: Ne, protiv Jelena. Tužbu za odštetu, zbog ranjavanja, ako te rani.
0: A on?
1: Ko?
0: A Jelen?
1: Pa Jelen je zaštićen zakonom.
0: A da me je napao Vuk?
1: Vuka možeš slobodno da utučeš, on nije zaštićen.
0: A da me napao medvjed?
1: Medvjed je zaštićen.
0: Medvjed je znači zaštićen, a ja?
1: Čekaj, medvjed biljožder hrani se biljem i ne napada ljude.
0: A mesožder?
1: Na mesoždera se organizuje hajka i lovci mu presude.
0: Dok oni jemu presude, može on
1: svašta da uči. Čekaj, ma oraču Mihajlo, ne znam šta ti ovdje zanovetaš. Pa nisam ja ovdje postavljen da tumačim zakone, već da štitim šumu i zvjerat.
0: A zar ja nisam zaštićen?
1: Pa zaštićen si naravno. Čekaj, to je nešto drugo. Ti imaš razum, imaš svoju slobodnu volju, imaš kuću, ognjište, imaš bunar u dvorištu i dimnjak nad krovom. A u selu ima i mjesna kancelarija, pa možeš da tražiš svaku vrstu zaštite. A Jelenov dom je šuma i divljina. Njega moramo da štitimo ako nećemo da izume.
0: Evo ga opet trza. Izvalit će mi iz globova. Dobri na šumaru, odmijeni me na čas da predahnem. Platit ću i globu ako sam pogriješio. Pucaj u ovog jelena, pa ću da platim sve koliko košta. Makar morao da prodam kravu i telence.
1: Ne. Kakav bi ja bio šumar ako bih ubio jelena?
0: Ali ovaj je opasan. Polomio mi je grane na trešnji. Moramo da ga kaznimo.
1: Ma kaznit ću ja tebe, ne jelena.
0: Onda dobri šumaru, pomozi mi za trenutak. Uhvati jelena za rogove dok ja iz džepa izvučem novac da platim globu.
1: Jel još trza?
0: Ma mirani sada. Uhvati ga. Eto tako. Drži čvrsto.
1: Globa za hvatanje životinja iznosi 300 dinara.
0: Mnogo su mi utrnule ruke, znaš, kao da su sada od drveta. Neću moći ni da prebrojim novce.
1: Kako je snažan. Kopa pred njim nogama, hoće da se otme.
0: Drži čvrsto.
1: Ma drži mi. I u mene su ruke kao kriješta.
0: E onda ja bez brige mogu da odem u selo.
1: Čekaj, ma kakvo selo? Šta ćeš u selu? Ma nisi platio globu.
0: Ma nemam toliko novaca u džepu koliko treba, znaš.
1: Stoj, oraču. Pa ti hoćeš da me ostaviš samog sa ovim bijesnim jelenom?
0: Pa rekao si da jelen nije bijesan.
1: Ma otima se.
0: Tegni šakama, ja odok po novac.
1: E oraču, vrati se. Ma ne treba mi globa, ovaj jelen je opasan.
0: Eto vidiš šumare, da sam morao cijelu noć da držim za rogove jelena.
1: Ma ti se rugaš sa mnom.
0: Ne rugam se, idem u selo da se malo odmorim.
1: Čekaj.
0: I da dovedem pomoć.
1: Donesi vode i meni jelenu, žedni smo.
0: Donijeću, ima u selu starih šljemova za ostalih od rata, napunit ću ih vodom.
1: Žedan čovjek ne bira posudu. Oraču, vrati se!
0: Doći ću sa učiteljem dok malo prezalogajim. A što ne pustiš jelena?
1: Pa kako da ga pustim kad je razjaren i bijesan?

0: Učitelju! Ovamo!
1: Evo me! Evo!
0: Učitelju! Djeco! Pomozite! Držim Jelena, a on se otima!
2: Divan primjerak! Što je krasan Jelen!
3: Kako su mu rogovi lijepi!
0: Ako su mu rogovi lijepi, uhvati ih i drži!
4: Djeco! Djeco, nemojte prilaziti Jelenu. Ovo je Jelen iz naših šuma. A, divne i

0: plemenite životinje.
1: E, moj učo, i ti se šališ s mojom nevoljom. Izmori me ova životinja, moj ima divlju snagu.
0: Ljepšeg jelena nisam vidio.
1: Ako ti je tako lijep, uhvati ga za rogove, pa ćeš osjetiti kako trza. Ajde, odmijeni mi učin.
2: A što si ga uhvatio?
1: Ma čekaj me, nisam ga ja uhvatio.
2: Nego,
1: prevari me onaj mudrija šorač Mihajlo, pa mi dade da umjesto njega držim jelena za rogove.
2: E, pa kad si pristao, onda drži.
1: Ma tužit ću ga šumskoj upravi što me prevari. I što je hvatao jelena, tužit ću ga.
0: Koga ćeš tužiti, šumare?
1: Pa, seljaka Mihajla.
0: Dragi šumaru, pa svi vide da ti držiš jelena.
1: A, još mi se podsmijevate, jel? Ma platit ćete mi za ovo.
0: Pa ko prijeti mnogo, onog se niko ne plaši. Ko pomoć traži, neka ne prijeti. Tako kaže narodna mudrost, nego kako bi bilo da mi ovom jelenu ispjevamo jednu pjesmicu, ha? Pa da ga zajedno pustimo u šumu.
1: Ma kakvu pjesmicu? Pomozi mi da se ne otmem.
0: Evo, ovako nešto. Moj jelenče, moje cvijeće, oči su ti pune žara, sjajne poput ćilibara.
1: Ma ne šali se, učo, nego pomozi. Od ovog jelena naučio sam mnogo.
0: A šta si naučio, šumare, a?
1: E, sad znam. Dok čovjek nešto ne pretrpi na svojoj koži, on ne zna šta su teškoće.
0: Tako je, šumare. Dok ne zagaziš u vodu, ne znaš kako je duboka i opasna.
1: Na muci se poznaju junaci, a u teškoći prijatelji.
0: Klin se klinom izbija, moj šumare.
1: Moj učo, po drugi put se lisica ne hvata u gvožđa. Ni ja više neću hvatati za rogove jelena, ne.
0: Naš je čovjek takav. Učini mu 100 puta dobro, a jednom ne učini, sve će da zaboravi.
1: Učo, spasite me od ovog divljeg jelena. Ma nikad vam neću zaboraviti.
0: Šut, s rogatim se ne može tući, moj šumare.
1: Kako me onaj orač Mihajlo prevede žedna preko vode.
0: Naš narod na sve ima mudar odgovor. Inat je zao zanat, moj šumare.
1: Ne treba u tuđem dvorištu vidjeti slamku, a u svom ne vidjeti ni gredu. Ma nisam trebao tražiti globu od onog poštenog orača Mihajla. Sad moram i ja da držim jelena za rogove.
0: Tjerajući lisicu, ti si, šumare, istjerao vuka.
1: A ne vuka, već i jelena. Tražio sam veće, a izgubio ono izveće. Moj učo, znaš li ti onu narodu? Prijatelj se u nevolji nađe, kao zlato u vatre.
0: Znam, šumare, znam. Ali ti si na ovo bio zaboravio kad je trebalo pomoći oraču Mihajlu u nevolji.
1: Ne, iskustvo je majka mudrosti, a prkos otac ludosti. Sada mi je jasno. Poštenje je pretežnije od novca, a dobar savjet korisniji od globe.
0: Pokornu glavu, niko ne udara, moj šumar. Mm-hmm. Trebalo je da pomogneš oraču Mihajlu, pa bi i on tebi pomogao.
1: Ja znam i onu. Ocat koji nije ljut i domaćin koji nije strog, ne valja ništa. Ja sam ipak domaćin i zaštitnik u našoj šumi.
0: Pa da, od čega se čovjek plaši, od toga treba i da se čuva.
1: Imaš pravo, učo. Nego, de, pomozi mi da se riješimo ovog divljeg jelena, pa ćemo onda mudrovati.
0: Pa, ti si šumar. Ti znaš bolje sa divljim životinjama.
1: Ma zovi me kako hoćeš. Možeš me zvati loncem, samo me nemoj razbijati.
0: Pa nisi se trebao izuvati prije vode, moj šumare. A ti si se namirio na orača Mihajla kao kosa na bruz. A trebalo je misliti na onu. Lijepa riječ gvozdena vrata otvara. Pa bi sve bilo dobro i po volji.
1: Lako je kamen baciti u rijeku, ali ga je teško nazad izvući.
0: Narod dobro kaže, kako sam prostreš, onako ćeš i ležati.
3: O, šumare! Evo nosim vodu i travu za jelena. A moj unuk obrat vodi malo jelenče da ga vratimo jelenu. Kad se napoji i nahrani i kad mu vratimo jelenče, otići će jelen lagano u planinu.
0: Eto, dobri šumare, čuo si sada. Kad...

0: Najviše grmi, najmanje kiše pada.
1: Dragi naš šumar, evo smo ti svi došli pomoći u nevolji. Jelena smo napojili i nahranili, a Jelenče mu vratili. Miran je i sit Jelen. Sad ga možete pustiti, neka se vrati na obalu jezera. Neka njuškom zamuti zlačani srp mjeseca u vodi. Ode Jelenče.
2: Ode Jelenče. I šteta. Divno smo se zabavljali. Ode Jelen.
0: Djeco, djeco nazad. Nazad, nemojte trčati za Jelenom.
3: Divlja je snaga u njemu.
1: Ne bih više volio da hvatam Jelena za rogove.
0: Hala je lijep.
3: Iz daljine je lijep.
1: Svaka je zvijezda iz daljine lijepa. A ko zna kakva je kad bismo joj prišli?
3: rogata. rogata zvijezda, kao Jelen. Zažmuri malo pa ćeš vidjeti kako su joj rogate zrake.
0: Ode. Ode Jelen u svoja boravišta.
1: Ode.

0: postavili neki gen koji kodira tu strast prema kolekcionarstvu, ali kad sam bio dječak, skupljao sam one pisane romane i crtane romane, ako se sjećate, Veliki Blek, Kapetan Miki, Komandant Mark, pa su bili oni romani.
1: Zagor.
0: Distani, Laso, jel, još kao dječak sam ja skupljao te neke stvari, ajde kasnije u ovoj nekoj odrasljoj dobi, jel, to je krenulo sa knjigama i onda se nastavila ta priča, jel. Ali od, recimo, neke najranije dobi, koliko sjećam kad sam bio dijete, kad bi dobio neku knjigu, miris papira ili ta neka knjiga, neki sadržaj, uvijek me to na jedan način veselilo.
1: Govorite o onome što ste dobili. Sjećate li se šta je bila prva stvar koju ste kupili i kojom ste započeli to stvaranje, upućeni kažu, izuzetno vrijedne zbirke?
0: Pa ovako, mislim da je to bila knjiga od Matije Mažuranića, Putovanje u Bosnu. To je jedan prvi hrvatski putopis, ali Matija Mažuranić je bio brat od bana Ivana Mažuranića i on je to napisao 1840. godine i to je jedna zgodna i poučna knjižica, putopis. I mislim da je to bila prva neka gdje sam krenuo istraživati te putopise. Jer tamo u uvodu te knjižice Mažuranić piše kako uopće nemamo pojma o Bosni, o običajima, o ljudima, o kulturi. Jer onda sam ja vidio da je 140 godina nakon te njegove knjige još uvijek ima puno nerazumijevanja i nepoznavanja nas, nepoznavanja Bosne i Hercegovine, jer onda me to zanimalo, prvo sam počeo skupljati putopise, zanimalo me kako su stranci gledali na nas, kako su nas opisivali i onda se to postupno cijela ta priča širila. Znači, krenula je sa putopisima. Evo sad, kad ste me već pitali koliko se mogu sjetiti, to je bila neka prva knjiga s kojom se krenula.
1: Mala digresija, kad već govorite o tome, zapravo kako tad, kako on opisuje Bosnu i Hercegovinu, čini mi se da je to tako nekako i danas kad su odnosi u pitanju.
0: Pa, puno toga se, puno vremena je prošlo, ali dosta toga ostaje, kažem, upravo ovaj jedan dio nerazumijevanja i nepoznavanja, nažalost, ostaje.
1: Kad govorimo o kupovini tih vrijednih dijela, kako ih kupujete, na koji način, jesu li to aukcije?
0: Dio na aukcijama svakako, ili dio po antikvarijatima. Nažalost, u Bosni i Hercegovini smo vrlo tanki, vrlo slabo, ima nešto na ovim mrežnim stranicama, se može pronaći posebne platforme gdje se prodaje sve i svašta, pa tu i tamo se može naletiti, ali inače u BiH jako malo imate građe, nažalost. Jedan veći dio može se naći u Zagrebu, u Beogradu dosta toga ima, ali jako puno, recimo, ovo Austrija, njemačko govorno područje, Velika Britanija, Francuska. Praktički nedavno sam, evo sad pitali su me kad smo radili ovu priču oko Krančevića, mislim da sam iz više od 50 zemalja do sada uspio nabaviti. Dio toga, kažem, preko kroz antikvarijate, a dio ide na aukcijama, jer postoje posebne aukcijske kuće, postoje internetske aukcijske platforme na kojima se mogu nabavljati i kupovati knjige.
1: Prije nego što počnemo govoriti o izložbi Krančevića, zanima me jedna stvar. Kako se osjećate na aukcijama kada eksponat koji želite kupiti ne završi u vašoj zbirci? Jeste tužni? Jeste tužni, razočarani ili ne odustajete, do kraja idete?
0: Nisam. Uvijek sebi dam neku granicu, a mislim da sam tu prilično racionalan, jel? Tu može otići kad su aukcije, kad se nađu dvojica koji se međusobno nadmeću, može otići u velike visine ta cifra, tako da ja sebi uvijek unaprijed dam neku granicu dokud mogu ići financijski.
1: Neću vas pitati koja je to vaša granica, ali je zanimljivo to do koje cifre to može doći.
0: Gledajte, na samim aukcijama može se vrlo često proći relativno dobro i jeftino, ovisi

0: koliki je interes. E sad, ako su neka vrijednija djela, ako su neka starija djela, ako su to knjige 16. 17. stoljeće, to može otići priča prilično visoko, ajmo reći za naše pojmove, ali kažem, uvijek imam tu neku granicu, ja nemam sad nekih sponzorstava, podrške nekih institucija, je li to od svoje plaće, od svojih nekih prihoda nastojim, gledajte, ova priča o nama o Bosni i Hercegovini, priča koja se dotiče Balkana, kad usporedim sa nekim drugim povremeno, ja pratim šta se događa vani, to je jedno živo tržište, kad vidite koliko idu cifre nekih rijetkih predmeta koji su važni za ovo, recimo zapadnu kulturu, kad vidite da tamo dosežu cijene po 500.000 dolara, to su neke frapantne cifre, onda je ovo naše zaista usporedbi s tim je malo, jer veliko je za naše pojmove, ali kad uspoređujete sa tim nekim svjetskim cijenama koliko se prodaju te neke rijetke knjige, onda je to zaista u odnosu na to manje.
1: Kad je riječ o Kranjčeviću u Mostaru, povodom 140. godišnjice dolaska njegovog u Mostar, otvorena je izložba posvećena upravo njegovom liku i djelu. Predstavljeno je više od 200 izdanja, dakle, Kranjčevićevih dijela iz vaše privatne zbirke. Šta vas je konkretno postaklo da inicirate i organizirate ovu izložbu?
0: Pa nekoliko je tu faktora. Prvo, jako malo ljudi zna da je Kranjčević prvi posao dobio u Mostaru. Kranjčević je prije svega sarajevski, Kranjčević i srijemski naravno. On je livanjski, on je bijeljinski, ali isto tako Kranjčević i mostarski. Prvi posao je dobio u Mostaru. Htjeli smo osvijetliti malo to razdoblje, pokušati pronaći neke informacije, ostaviti neki pisani trag. To je jedan segment. A drugi segment, ono što je mene, ajmo reći malo trunčicu, zasmetalo, kad imate na stotine nekih eseja ogleda o Kranjčeviću i onda vam se tu provlači jedan narativ predrasude, jer kao on je morao je otići u Bosnu i Hercegovinu, morao je u Mostar, otišao je u neki tamni vilajet, u nekom smislu kao da je on doživio kulturni šok i tu se nastavlja na razinu neke kulturne periferije. Međutim, kad čitaš o Kranjčeviću, kad pročitaš ono što je recimo Ela Kranjčević, njegova supruga, ostavila, pa onda njegovi suvremenici, prijatelji Josip Milaković, Ljuboje Dustuš, onda shvatiš da je u svoj Kranjčević, koliko se može vidjeti, bio zadovoljan tu, jeli? Da je dobro bio primljen među ljudima, ne samo u Mostaru, i u Livnu, i u Sarajevu. Naravno da se dobro osjećao da je u toj Bosni i Hercegovini tada postojao neki kulturni život, čitale su se knjige, tiskale su se knjige, tiskali su se časopisi, tako da je on na tom svom putu imao čitav niz prijatelja, društvo, radio je, tako da ne može se govoriti o nekoj kulturnoj periferiji, tako u nekom negativnom kontekstu. Pa smo htjeli osvijetliti i taj period u Bosni i Hercegovini, pokazati da to nije bilo baš tako kao što neki jel iz predrasudama žele reći o nama.
1: Kad govorite o Kranjčeviću, spominjete da je posao dobio upravo u Mostaru, jeste naravno, vi to i, vjerujem, i bolje znate, tadašnjoj trgovačkoj školi. Govorite o tome koliko je utisak ostavio, jel, i Mostar, ali zaista koliko je mostarski taj period oblikovao i njegov kasniji put?
0: Pa to je još jedan element, nema suglasja tu, jel, ono što je činjenica, on je u Mostaru bio kratko, i on je u mostarskom periodu napisao jednu pjesmu, Podsvetnicu Niki Spuževiću Martinovom. Međutim, on vam je vrlo brzo je dobio premještaj kao jednu kaznu, jel, ukon neki, premjestili su ga u Livno. Mi danas znamo, postoje policijska izvješća, Kranjčević je bio pravaš, to je opće poznato, jel? I on je se družio unutar te strukture ljudi koja je tada postojala u Mostaru. U to vrijeme je Austro-Ugarska je branila nacionalno ime i to mu je očito bilo zamjereno. Bilo je nekih, 3-4 su neke teze bile da je zbog sukoba sa nekim kolegama, profesorima, sukob sa Vojislavom Šolom koji je bio prvak mostarskih

0: Srba, međutim, izvjesno je da je tu Austrija, austrijske vlasti, da su odigrale jednu značajnu ulogu i da se na jedan način njega pokušalo disciplinirati. Jeli? Njega su maknuli u Livno i poslije toga slijedi jedan period godinu i po dvije gdje je Kranjčević jako malo piše. Napisao je jednu pjesmu, mislim da je isto jedna posvetnica o Gunduliću, u Livnu je to napisao. A iz njegovih pisama kumu i prijatelju Josipu Milakoviću jeli saznajemo onda koliko je to ipak ostavilo traga na njemu, jedna gorčina i ti odnosi, i tek kasnije on u jednoj toj drugoj fazi Bijeljine, Livna i dalje Sarajeva ponovo se otvara i ponovo piše. Da. Ali sigurno je ta epizoda u Mostaru ostavila traga na njega.
1: Ipak vi ga vraćate u Mostar, što je jako važno, jako bitno. Izložba nosi naslov Kranjčević u Mostaru. Dijalog između riječi i slike. Vjerujem da ovaj naslov nije izabran slučajno.
0: Nije izabran slučajno. Mi smo htjeli ljudima prikazati na jedan novi način Kranjčevića. Znači, osim samih knjiga koje su bile izložene kao eksponati, bilo je oko 220 knjiga. Jer tu je bila riječ, recitirao je se Kranjčevićeve pjesme, bile su dvije glazbene izvedbe, a Kranjčevićevi pjesama koji je uglazbio naš Don Dragan Filipović, jedna u klapskoj, druga u zborskoj izvedbi, i bila je 21 slika, točnije 14 slika i 7 grafika, koje su naslikali studenti Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru na motive Kranjčevićevih pjesama, i to je na jedan način, ajmo reći, jedna suvremena interpretacija Kranjčevićeve poezije kroz jedan likovni izraz. Tako da smo imali i likovnu umjetnost i književnost i glazbu i riječ. Nastojali smo tu večer na otvaranju spojiti sve u jedno da napravimo jedan, ajmo reći, performans.
1: Kad govorite o tome, vrlo je to zanimljivo, a je li spoj savremenog likovnog izraza i književne baštine njegove. Međutim, koliko je bilo komplikovano pronaći adekvatan likovni ekvivalent za ipak njegove snažne riječi?
0: To bi sada trebalo pitati studente naše koji su naslikali ove radove. Ja ono što mogu reći da su reakcije na njihove radove izvrsne. Znači da su oni uspjeli u tome u svakom slučaju, jel? To su sada nove generacije koje na jedan drugi način gledaju na Kranjčevićeva, na njegovu poeziju. Nismo nikoga tjerali, znači nismo im zadali temu. Svaki student je na temelju neke svoje impresije, osjećaja, sam izabrao pjesmu ili neki dio pjesme koji ga je inspirirao da to stavi na platno, da stavi na papir.
1: Odlično poznajete Kranjčevića, djela Kranjčevića, da ne bude zabune. Zato vas moram pitati, njegova zbirka pjesama Trzaji, koja je objavljena 1902. godine u Tuzli, bavi se univerzalnim ljudskim patnjama, sumnjom u dogme, slavljenjem slobode, misli, ljudskog uma i tako dalje. Da li su ti Trzaji zapravo ono što mi danas živimo i proživljavamo, gospodine Sesa?
0: Teško pitanje. Prvo ti Trzaj, knjiga koja je objavljena, njegova prva u Bosni i Hercegovini, u Dolje Tuzli, objavljena u samom početku, nije naišla na pozitivne kritike, jeli? Ona je tek kasnije, ajmo reći, stavljena na svoje mjesto. Puno bolje su prošle izabrane pjesme koje su objavljene 1898. Sada sve ovo što ste vi naveli, to je točno. E sada, kako to staviti u kontekst današnjeg vremena? Većina, dobar dio tema kojima je pisao Kranjčić, aktualne su i danas, tu nema dvojbe. Egzistencija, sloboda, ljudska patnja, nesigurnost, puno toga imamo i danas. Pjesme iseljenik, ali i danas imamo iseljavanja iz Bosne i Hercegovine. Sigurno je dobar dio tih tema je aktualan i danas. Danas ga možemo promatrati u jednom potpuno novom vremenu, ali je pitanje, promijenile se okolnosti, je li nešto što je to u ta vremena prije 140 godina, sigurno je to moralo izgledati i poimati se

0: na jedan potpuno drugačiji način. Danas, kada gledamo na te stvari u vrijeme, u jedno digitalno vrijeme, u vrijeme umjetne inteligencije, u jedno potpuno novo vrijeme, sve te stvari se mogu interpretirati na jedan drugačiji način.
1: Prošle godine javnosti ste predstavili izložbu posvećenu našem Nobelovcu Ivi Andriću. Kakva je to tajna veza koja spaja Ivu Andrića i grada Neretve?
0: Pa, rekao bih, obostrana ljubav. Ivo Andrić je neke od najljepših stihova o Mostaru zapisao Ivo Andrić, grad sunca i svjetlosti, jel? Znate onu njegovu,
1: da.
0: Ali manje je poznato isto da je Andrić u nekim poznim godinama, prilično često je dolazio u Mostar, imao je tu isto jedan krug nekih ljudi i prijatelja sa kojima se družio, jel, i imao jedan lijep i pozitivan odnos prema Hercegovini, ali isto tako ljudi u Mostaru u Hercegovini jako vole jako vole Ivu Andrića. Kad smo spremali tu izložbu, onda isto bio sam gost na nekom od medija, pa su me pitali zašto ljudi kod nas ne čitaju knjige. Međutim, moje iskustvo je bilo potpuno drugačije. Ljudi najraznovrsnijih profesija, kad sam rekao o čemu se radi, pa svaki imao neku Andrićevu knjigu koja mu je bila favorit ili neki odlomak, tako da nije baš to da smo mi neki nepismeni da se ne čita. I onda sam shvatio da u Mostaru, u Hercegovini ljudi jako vole Andrića. Znači, to je bilo očito onda obostrana neka veza.
1: Iz vašeg rada se vidi da se niste zanimali samo za Andrićev književni opus, već i za njegov specifičan životni put i stavove. Ono što me zanima, jeste li vi lično izvukli neku pouku iz njegove biografije?
0: Pa iz Andrićeve biografije, iz opusa, iz života, pa svi bi mi mogli izvući nešto. Jer treba ga staviti u kontekst vremena. Mi danas čujemo jako puno, se može čuti optužbi na njegov račun. Međutim, Andrić je živio isto tako u teškim vremenima, znate, prvi svjetski rat, pa onda to poraće, Kraljevina Jugoslavija, drugi svjetski rat koji ga zatiče, kao on imao izvrsnu jednu diplomatsku karijeru, Italija, Francuska, Austrija, na kraju je bio veleposlanik u Berlinu, čovjek je radio svoj posao, jel? Poslije toga on se za vrijeme drugog svjetskog rata sklanja se u Beograd, tu piše ove trilogiju svoju, Gospođicu Travničku kroniku na Drini Ćupriju. Poslije rata u Jugoslaviji Andrić, bez obzira na to, tu ima dosta dvojbi koliko je to njemu štetila cijela priča, međutim, preveliko ime, čovjek koji dobija Nobelovu nagradu, on je jednostavno bio genijalac, a možda na jedan način predodređen za neke velike, velike stvari. Ja kad čitam njegovu biografiju, kad vidim kada je on počeo prevoditi, prevodio je sa 4-5 svjetskih jezika, njegove knjige su prevođene na raznovrsne, taj dio sam se iznenadio puno prije nego što je dobio Nobelovu nagradu. Bio je poznat i na engleskom govornom području, njemačkom, francuskom govornom području, znači znalo se jako dobro za njega. E sada, što naučiti od Ive Andrića? Bilo je dosta nekih optužbi da on protiv nekoga, međutim, ja mislim da nije, da je to čovjek koji imao strpljenja i nije znao mrziti. Mislim da nikome nije nešto loše napravio u nekom smislu. Volio je Bosnu i Hercegovinu, vi znate da je on novac od Nobelove nagrade ostavio razvoj knjižnica u Bosni i Hercegovini, to je posvjedočio x puta.
1: Kad je riječ o toj izložbi koja je bila prošle godine, Ivi Andriću, posjetioci si mogu vidjeti i neka rijetka izdanja njegovih knjiga na stranim jezicima u kojima ste upravo govorili, uključujući prevode iz Moldavije, s Islanda, pa čak iz Vijetnama. Ali posebno fascinira podatak da posjedujete vi dvije knjige koje je Nobelovac vlastoručno potpisao. E sad, što me zanima, kako izgleda taj proces potrage? Kako uopšte dolazite do tako rijetkih i vrijednih primjeraka? Kako ste došli do toga?
0: Ja to kažem kopanje, jel? Danas imamo mogućnost interneta, pretraživanja.

0: internet stranica, traženja i sredno se čovjek izvješti, postoje neke te specijalizirane platforme, onda upoznaš isto tako krug ljudi koji se bave sličnim stvarima, koji tragaju za knjige koji imaju slične interese i uspijevaš doći vremena na vrijeme se pojave. To su rijetke knjige, rijetke stvari, to su recimo te knjige sa potpisom su izdanja koja su recimo 100 ili 150 primjeraka kojih je potpisano i to kažem vrlo rijetko se pojavi, ali s vremena na vrijeme se uspije uloviti i to je fantastično kad nabaviš tako neki primjerak.
1: Kakav je osjećaj? Kakav je osjećaj držati te knjige u rukama i u jednom trenutku ih spustiti na policu svoje privatne biblioteke?
0: Pa meni osobno divan. Ja za svaku knjigu koju kupim, bez obzira koliko ona koštala, ja se osjećam kao ono, znate kako se osjeća dijete kad dobije neki slatkiš ili poklon, evo svaki put kad kupiš nešto tako, imaš jedan lijep osjećaj da si nešto dobro napravi učinio.
1: S obzirom na to da ste ljekar, a u uvodu sam rekao dakle, da ste zapravo kolekcionar historije i čuvar ljudskog vida, kakav je to osjećaj? Biti jedno i drugo. Biti i u prošlosti, na izvjestan način kopati po prošlosti, ali ipak činiti čuda i evo.
0: I liječiti ljude, baviti se medicinom.
1: Da, upravo tako.
0: Gledajte, ja uvijek kažem, da se opet rodim, opet bi bio liječnik. To mi je nekako bio poziv. Nisam nikada imao dvojbe vezano za poziv. To je jednostavno nekako došlo samo od sebe. Ja sam medicinu upisao u Sarajevu. One nesretne ratne godine i proveo sam u Sarajevu 8 mjeseci i kasnije sam poslije rata tu priču nastavio u Zagrebu i završio u Zagrebu, znači ja sam i sarajevski student bio. Da se opet rodim, kažem, bio bi liječnik, nema tu neke dvojbe. Ovaj posao na fakultetu, to je nešto isto što ispunja čovjeka na jedan lijep način, rad sa mladim ljudima, to je nešto divno. E sada, kad radiš neki svoj posao, onda moraš i baš neke hobije sa strane. Mene je povijest uvijek zanimao, uvijek kažem da sam onaj povjesničar amater. Tako da je to jedan ispušni ventil od ovog svakodnevnog rada, ambulante i sale. Na jedan način ti dođe to kao jedna relaksacija i kao odmor.
1: S obzirom
0: i onda povežemo na taj način, evo.
1: S obzirom što sam sve čuli od vas za ovih 25 minuta, sve ste osim historičara amatera. A kad već govorimo o vašoj profesiji, zanima me kako vi vidite naše zdravstvo, kako ocjenjujete trenutno naše stanje u zdravstvu? Ne mislim samo na kanton HNK, uopće.
0: Sve skupa globalno.
1: Ma naravno, da.
0: Gledajte, obzirom na novac koji se ulaže, obzirom na organizaciju i strukturu države, ono je definitivno iznad razine toga. Sigurno imamo jako dobrih liječnika. Ono što je problem je malo nesretna ta struktura kad gledaš sa globalne strane, znači imaš tamo Republiku Srpsku, jedno ministarstvo, ovo federacija, imaš 11 ministarstava, puno tu ima rascjepkanosti, puno nadležnosti, teško je to sve organizirati, ali organizacijski i upravljački taj proces u zdravstvu nikad nema dovoljno novca, ne samo kod nas, nego svuda u svijetu je to problem. Međutim, generalno, kad gledaš sve skupa, jako puno stvari je napravljeno u ovom zadnjem periodu u jednom smislu i izgradnje zgrada i nabavke opreme. Ovaj dio edukacije, na ovih 4-5 medicinskih fakulteta, mi produciramo sasvim dovoljan broj ljudi, studenata medicine, mislim da nismo u deficitu, a upravo ti ljudi, ta djeca su naše najveće bogatstvo. Ja uvijek spomenem, to je prošla nezapaženost u medijima, da je jedna naša kolegica iz Sarajeva na europskom ispitu bila prva. Znate, to je tamo par stotina ljudi ili 1000 ljudi. Kolegica iz Sarajeva imala najveći broj bodova. I to je nešto što je po meni najfascinantna šteta u našim medijima, je to prošlo nezamijećeno. Ja ovdje kod sebe u Mostaru isto imamo krasnih mladih ljudi, isto tako ja znam i za Banja Luku i za Tuzlu,

0: Evo, to bih ja izdvojio ljude kao neko naše bogatstvo i neki zalog za budućnost, za dobru i bolju medicinu u budućnost.
1: Zapravo,
0: ovaj dio sa novcem će uvijek biti problem.
1: Dakle, samo nam nedostaje novca da budemo još bolji, jel?
0: Pa i malo bolja organizacija.
1: Kako ste onda vi uspjeli u HNK, našao sam na podatak 2024. godine, kad je bilo obilježavanje dana hirurgije uživo, obavljene su 4 složene operacije, to je bilo, ja mislim, da se radi oftalmološka mikrohirurgija, da je to u pitanju i uživo pred publikom. Početkom, čini mi se, ove godine otvorena je najsavremenija pedijatrijska oftalmološka ambulanta. E sad me zanima, s obzirom da nema novca, nema puno toga, jeste li zadovoljni dinamikom razvoja oftalmologije u Mostaru, ali generalno u BH?
0: Jesam, osjeti se taj napredak, vidi se, ja pamtim ono što je bilo prije 25 godina, recimo kad sam ja krenuo, ovo što imamo danas, jedan značajan napredak je postignut, to je sigurno, to je sigurno u svakom pogledu.
1: O dnevnoj policiji vaše neću pitati, znam da ste napustili, iako ste obavljali visoke funkcije, koliko me sjećanje... drži, ali mislim da ste jedini zastupnik u predstavničkom domu koji je napustio plaću i parlament, ali s obzirom da smo u predizbornom periodu, nećemo aktualizirati tu temu, zašto, kako i zbog čega. Neću vas pitati ni za masline, da ne bismo pravili reklamu, ali vas moram pitati. Ljekar, profesor, prodekan, kolekcionar, pa na kraju i maslinar. Logično se nameće pitanje, kako sve to stižete? Koliko zapravo traje vaš dan?
0: A dan traje kao i vaš, kao i svači 24 sata, ali možda bi bilo najzgodnije da se ja vratim sa onim kako smo počeli, ljubav i strast. Ako nešto voliš, ako imaš prema nečemu ljubav, ako imaš osjećaj, neki strast, onda sve to bude lakše i nađe si čovjek vremena. Jer sad samo što kako vrijeme ide u zadnje vrijeme, moram sve zapisivati obaveze jer toliko toga ima, ali stigne se sve ako nešto voliš.
1: Još na kraju želim vas pitam, ta ljubav i strast, Kranjčević i Andrić, postoji li interesovanje da ove izložbe da se vide i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine i regije, da gostuju, da se izlože?
0: Postoji interes, postoje neki neformalni kontakti, postoje neke formalizirane, znači izložba Kranjčević u Mostaru bit će postavljena u Budimpešti, dobili smo poziv iz Budimpešte, to je dogovoreno, to su 9. dani Hrvatske književne panonije, to je jedna manifestacija koja se održava u Budimpešti, međunarodnog karaktera, dobili smo poziv da izložbu postavimo u Budimpešti, taj dio idemo. Inicijativa postoji za Zagreb, a evo ja bih svakako volio, bila bi želja da ova izložba bude postavljena i u Sarajevu, to bi bila želja.
1: Nadam se da će se i vama, a i nama, i našim slušalcima koji vole djela Kranjčevića i Andrića, ta želja i obistiniti. Gospodine Sesar, hvala vam što ste bili gost Federalnog radija.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci, bio je ovo gospodin Antonio Sesar, kolekcionar historije i čuvar ljudskog vida. Ostanite uz program Federalnog radija.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: Mjesec septembar ispraćamo u dobrom raspoloženju i uz dobru muziku. U studiju ćemo ugostiti Darka Jelisića. Donosimo priče iz cijele BiH. Jesen na Galenderima, ponovo u srcu Bihaća. Za našu emisiju govorila je glumica Mirela Lambić. U studiju su Emina Hočić i Nedim Malkočević. Nedjeljno popodne.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Zatrpan je svijet, a ipak je nekako prazan. Uređeni su naši domovi, sve je pažljivo smješteno na svojem mjestu i puno je toga, umjesto da je podređeno nama, nas podredilo sebi. Uređeni su i ljudi, uređeniji i uniformiraniji nego ikad. A opet su praznine svuda oko nas. Opet na nas vrebaju velike provalije ništavila i ispraznosti koje ne znamo ispuniti. Knjige i sve ono što one kriju, složene ili ostavljene da su na dohvat ruke, zidaju moćne zidove koji nas brane od praznina.
1: Kako je govorio ovaj pokojni Marko Vešović svojim prijateljima, ja kaže, u mene kaže, ne može u knjižnicu stati više ni razglednica, pa ako mi hoćeš donijeti i pokloniti knjigu, možeš, ako ćeš za uzvrat odnijeti dvije od mene, da oslobodim mjesto. Otprilike tako nekako je situacija sa našim ovaj, kućnim bibliotekama.
0: Ivan Lovrenović, čovjek čije ispisane tragove treba slijediti i otkrivati sve ono što je on zapisao da ne bude skriveno, skromno je velik i veliko skroman. U njegovim su slojima i sve naše veličine i naše mane koje iznova treba iščitavati i učiti o sebi. Učiti i da se sobom ponosimo i da se sebe sramimo. Čovjek je to koji je uz svoja slova ostao zapisan kao urednik biblioteke koja je vratila knjige na naše police tamo gdje im je mjesto.
1: Priča o knjižnici kućno je pošto sam ja već u dobrim godinama, pa je i moja knjižnica u dobrim godinama, prošli smo zajedno svašta. Ja zapravo i ne bi mogao danas govoriti u pravom smislu riječi o nekakvoj vlastitoj kućnoj knjižnici, iako ima dosta knjiga, naprosto zato što život je išao tako da se ona nije mogla oblikovati.

oblikovati po kakvom takvom sistemu, po nekim izrađenim osobnim kriterijima i tako dalje. Nekad je to bilo tako, kako se kaže, kod nas prije rata, a kod nas je uvijek prije rata i između ratova. Prije ovoga zadnjeg rata bila je ona, imala neku svoju fizionomiju ili je bila počela poprimati i bilo je dosta bogato. Međutim, u ratu je to propalo, nisu propale sve knjige, ali je propalo dosta toga, a propalo je uglavnom ono što je u njoj bilo i najvrijednije. Naime, mi smo bili u Sarajevu na Grbavici, Grbavica je bila odmah u početku rata u proljeće 92. okupirana od srpske vojske. Mi smo morali pobjeći, nije nas bilo tu neki 4-5 godina. Za to vrijeme sve što je bilo u kući, evo, zapravo propalo, odneseno i tako dalje. A nešto knjiga se na kraju ipak spasilo, ali kažem, ono što je u toj bivšoj knjižnici bilo najvrednije i što jest stvarano po nekim osobnim afinitetima i kriterijima, to je uglavnom propalo. Na koje sve načine, ja ne znam, vjerojatno razneseno, možda prodavano, ne znam, o tome baš ništa ne znam. Tako da kad smo došli natrag poslije rata u Sarajevo, kažem, nešto knjiga je ostalo, a onda se zapravo sama po sebi stihijski nekakva knjižnica ponovo počela stvarati. Knjige koje sam sam nabavljao ili koje su dolazile na druge načine. Tako da se više tome, nisam imao neku pravu volju da se posvećujem sada izgradnji nekakve sustavne knjižnice. Naprosto knjige su se donosile, a onda su se morali i odnositi, jer znate kakvi su naši mali stanovi, nema mjesta za knjige. Mjesta za knjige što ga ima, to je popunjeno sasvim. Naravno, ja sam u međuvremenu jedan dio te kućne knjižnice koja postoji sada, ja sam je napravio po nekim svojim potrebama i ličnim sklonostima. Ali to je, rekao bih, uglavnom, neću reći manji dio, ali možda recimo polovica. U svakom slučaju, na stranu sve to, ono što bi ja volio reći u ovom našem razgovoru je to da je, bez obzira imao čovjek ogromnu kućerinu ili imao mali stan kao ja, mislim da je zapravo kuća ili stan bez knjige, to je nekako ko čovjek bez duše. Ja ne, ponekad kad zamišljam kako bi izgledala kuća bez jedne knjige, gotovo da se prestravim kako bi to bilo pusto. Pri tome, naravno, nije stvar u tome da je čovjek baš svaku knjigu pročitao u vlastitoj knjižnici. Dakle, nije to najvažnija stvar. Najvažnije je ta njihova prisutnost. U prisutnosti knjiga čovjek se osjeća manje sam. Čovjek osjeća da tu vibriraju neki glasovi koji se nekad čuju, nekad ne čuju, nekad se slabije čuju, ali vibriraju nekakvi glasovi iz tih knjiga koji čovjeka čine bogatijim, koji ga čine manje upućenim na samoga sebe, a upućenim na bezbroj tih mogućnosti. Upravo mogućnosti. Kada ste u mogućnosti da svaki čas, ako želite, uzmete u ruku jednu od knjiga i otvorite, to je već kao da ste i otvorili. Jel? Tako nekako ja osjećam taj, da tako kažem, život s knjigama.

0: U svijetu umišljenom da je pametniji od svih svjetova do sada, pa i onih koje još nismo otkrili, a možda nikada otkriti i nećemo, gube naša društva dubine iz kojih se mogu crpiti mudrosti, iz kojih se mogu izroniti bolja shvaćanja života. Knjige možda ne gube na vrijednosti, ali nekako gube na važnosti, a svijet postaje mjesto u kojem se odriče shvaćanja i u kojem se ponosi odricanjem vrijednosti.
1: Pa ja vam baš nisam najbolji sugovornik za to, za tu vrstu pitanja, jer sam već odavno pomalo onako, što bi se reklo, povučen iz javnoga i društvenog života i nemam baš neki uvid u to kako se sada nove generacije, mladi ljudi, djeca s time nose. Međutim, ja imam osjećaj, iako ne pretendiram da je to neka, kažem, faktični uvid u stanje, ja imam osjećaj da se ta jadikovka o zanemarenosti knjige ponavlja zapravo periodično i otprije. I u onim nekim vremenima, još dok nije bilo čak ni interneta, ni mobilnih telefona, a bila je televizija, ali ne ovako razvijena programski kao sad, i tada se znalo govoriti kako je knjiga zanemarena, kako treba puno pažnje pokloniti tome i u odgoju i obrazovanju i tako dalje. Napokon, sjećam se dobro, recimo negdje kad je to moglo biti 70. godina, kada je u Bosni, tadašnjoj Bosni i Hercegovini bila provedena, naravno od strane državnih vlasti, provedena akcija, zapravo instalirana akcija, kako se zvala, 100 biblioteka u 100 ovih bosanskih općina. I to je zaista i išlo. I tada se u mnogim najmanjim mjestima u Bosni osnivane narodne biblioteke i tako dalje, dolazile su tu i knjige. Međutim, kako bi vam rekao, sve te akcije, kakve se danas ne mogu ni zamisliti, ali sve one diktirane nekako izvana od ozgo, one zapravo ne polučuju pravi rezultat. I te biblioteke koje su tada osnivane, nisu u njih ljudi i djeca hrlili baš onako, što bi se reklo, hrpimice, nego su i tada bile za uslugu onima kojima je baš nešto potrebno. Naravno, oni pravi čitatelji koji ne mogu bez čitanja, a nemaju mogućnost da imaju vlastite knjige, oni će uvijek ići u knjižnice, i onda i danas. Tako da ja ne vjerujem ja baš previše u to da je knjiga izgubila svoj smisao, svoju ulogu. Možda se to danas pokazuje na drugi način, možda nam se čini da ljudi previše bulje u svoje mobitele, u svoje televizore, u svoje laptope. Međutim, na kraju krajeva, kada čovjek traži pravo znanje ili pravi užitak intelektualni, on će sasvim sigurno posegnuti za knjigom. To se ostalo može i vidjeti. Nasuprot ovome što ste rekli, vidio sam baš nedavno neke nove ankete i statistike po kojima se na iznenađujući način govori o novom porastu potrebe i potražnje za knjigom. Ali sve što govorim vrlo uvjetno, jer ja više nemam neki živi doticaj sa tom stvarnošću i sa javnošću.
0: Ne postoji pisanje bez čitanja. Danas, kada čujemo kritike onih koji pišu da se ne čita dovoljno, svjedočimo u medijima i javnim nastupima kako se između riječi krije nedovoljna načitanost.
1: Sad ste vi pogodili jednu pravu

0: neuralgičnu tačku naše javne kulture. Počeo bih recimo od najobičnijih elementarnih ovih osnova pismenosti. Na primjer, ja čitam u novinama, evo jučer čitam u novinama članak u kojemu se imena ljudi koji se spominju u članku, bez obzira na padežni oblik koji bi trebao biti na konkretnom mjestu, stalno uvijek pišu samo u nominativu. Dakle, ono kao recimo u engleskom, pošto engleski nema padeži. I kad to čitate, u prvi mah pomislite da se to neko šali, da neko pravi nekakvu karikaturu. Ne, to je ozbiljan novinar, to je ozbiljan list, dnevni, to je ozbiljan članak, a piše se tako. Recimo, to je jedan mali, sitni detalj, ali je za mene strašno indikativan, jer govori o tome da taj novinar, konačno cijela ta redakcija, cijeli sistem koji iza toga stoji, lektori, korektori, da oni uopće to ne osjećaju kao problem. Dakle, to je već ona najosnovnija razina pismenosti. A sad da ne govorim dalje o pisanju ozbiljnijem, i novinarskom i književničkom, u kojemu se, da, doista često može vidjeti ne baš ova vrsta nepismenosti, ali, dobro ste rekli, slaba načitanost. Bez načitanosti koju čovjek u sebi onda preobrazi u vlastiti u vlastito neko uzdizanje i vlastiti stil, nema, ne može biti književnosti. Zapravo, postoje čak pisci, dobri i veliki pisci kod kojih ćete naći ponekad izraz da mu je važnija, da mu je važnije čitanje nego vlastito pisanje. No dobro, to je uvijek taj odnos, uzajamni odnos čitanja i pisanja. Da, dakle, bez čitanja nema nikakvog pravog pisanja.
1: Površnost nam dolazi na naplatu. Piše se često da bi se nekome svidjela slova, ali ne i ono što bi trebala reći. Sve su pliće dubine iz kojih bi čovjek nešto mogao naučiti.
0: Teško je sad tu dati nekakav decidan odgovor. Pogotovo meni koji, kažem, više ne pratim stvari sistematski, pa se ne bi ni usuđivao da davat neki ambiciozan odgovor. Ali ću reći ovo. Književnost je u naše doba, a to naše doba možemo protegnuti i dobro unazad. Književnost se, moglo bi se tako reći, demokratizirala. U smislu da ima jako puno ljudi koji pišu. Kako je pisao nesretni Branko. Poeziju će pisati svi. Došlo je nekako u nekom obratu dotle da danas zaista mnogi ljudi pišu i poeziju i prozu i druge stvari, i to samo po sebi nije loše, jer pokazuje ipak neku vrstu razvoja, neku vrstu dizanja stupnja o potrebi za pisanje. Ali pošto je to sad tako masovno, naravno da tu ima svega i svačega. I da ima ovoga o čemu vi govorite, uslijed sveopćeg pada kriterija i vrijednosti, da i u toj književnosti koja se danas piše i objavljuje ima puno toga bezvrijednoga, i što ste rekli, sa željom samo da se dopadne. Ali ja bih okrenuo to zapravo na drugu stranu. To i nije važno. To uopće nije važno. Takva književnost, ona će možda biti ono što bi se reklo u modi ili u trendu neko vrijeme, kraće, duže, ali neće opstati. Važno je nešto drugo, važno je da, evo, sad se vraćam na našu situaciju konkretno.

0: važno je da ima one druge književnosti. I to je meni zapravo jedan u današnjoj Bosni i Hercegovini ovakvoj poharanoj i nesigurnoj, meni je to jedan od najčudesnijih momenata, to da postoji izvanredna književnost. Ne bi sad volio nabrajati imena i knjige jer ću nešto propustiti što ne treba biti propušteno, nego ću govoriti samo općenito. Dakle, zaista među književnicima i književnicama, što je isto vrlo zanimljivo, taj ženski trend u književnosti u Bosni i Hercegovini, ima izvanrednih rezultata u poeziji, u prozi, pogotovo u prozi u zadnje vrijeme, čini mi se. Onoliko koliko ja pratim, to je dakle zaista jedan izvanredan trend sa izvanrednim rezultatima i mene to raduje. Mene to raduje i hrabri, jer to govori da je književnost zaista jedan, kako bi rekao, jedan prostor ljudskog duha i ljudske djelatnosti koji svoje rezultate može i umije davati neovisno o tome u kakvim se vremenima živi, u kakvom se društvu živi, u kakvim općim javnim prilikama se živi. To je dakle nešto što mene raduje i o čemu bismo mogli govoriti u nekom drugom prilikom, sa primjerima, sa konkretnim knjigama, imenima i tako dalje.
1: U državi posvađanoj samoj sa sobom, koja može biti i nadahnuće i teret, teško je očekivati sustavnu podršku slovima, jer slova, osim što su nesvaćena, često nisu svima ista.
0: Pa naravno, to je loše. To je loše, to je šteta. Bilo bi sve drukčije i bolje da imamo ovo što nemamo, jel, što o čemu pričate. Međutim, kako da vam kažem, ako zavisi iz kojeg ugla govorimo o književnosti, ako govorimo o nekakvoj socijalnoj poziciji pisaca samih i njihovom građanskom životu, njihovim potrebama, onda je to jako važno. Ali ako govorimo o književnosti kao o vrijednosti autonomnoj, samoj za sebe, onda to uopće nije presudno. I to je ono što sam malo prije pokušao da naglasim, kako kod nas i pored svih tih invalidnih prilika u ovome sistemskom smislu, imamo izvanrednu književnost. A onda se događa i da pojedini primjeri iz te naše suvremene književnosti, bez obzira na sve ovo o čemu govorite, steknu svoju poziciju, svoj glas i glas o sebi i vani i u inozemstvu i tako dalje, i naročito u ovom našem okruženju regionalnom. To se zaista vidi iz godine u godinu. Dakle, književnost, bez obzira na sve prepreke, da tako kažem, koje stoje na ovome, na putu javne neke afirmacije, ona svoju vrijednost ne može, njezina se vrijednost ne može sakriti. Evo, tako bih to rekao.
1: Čitanje nas može pomiriti sa samima sobom, ali i jedne s drugima. Našem bi društvu bilo bolje da je načitanije, jer unatoč svemu ne možemo se pohvaliti da smo država načitanih ljudi. Bilo bi nam bolje da smo kroz knjige otkrili neke druge svjetove, ili slične nama, ili one kakvi bismo mi mogli i trebali biti.
0: Znate šta, to je isto vrlo, vrlo neizvjesno, vrlo neizvjestan je odgovor na to pitanje. Naime, hvala Bogu da bi bilo nekako, tako nam se čini, da bi bilo nekako odlično, dobro ili bolje da je nivo čitanja viši, da se više ljudi kroz čitanje samo uzdiže. Na jednom mjestu u svojim ispovijestima Jean-Jacques Rousseau kaže da je on postao svjestan samoga sebe u trenutku kada je počeo čitati. A taj trenutak

0: se dogodio negdje kad je imao 5 ili 6 godina. Dakle, čitanje zaista može čovjeka dignuti. Ali opet s druge strane, kako da vam kažem, pa pogledajte situaciju, današnju svjetsku situaciju što se tiče ovih takozvanih vrijednosti. Pa vi danas imate na vrhu svijeta, na čelu najsnažnijih svjetskih država, režima, moći, imate ljude koji su zapravo na neki način u strožijem smislu riječi analfabeti. Kada slušate predsjednike današnjih najvećih država, vi ne vidite u njihovom načinu govora, u referencama kojima se oni služe, vi ne vidite da su oni jednu knjigu u životu uzeli u ruku, a kamo li pročitali. Dakle, ako idemo tim putem, doći ćemo do nekakvog katastrofičnog rezultata, da nismo samo mi ovdje danas, nego da je cijeli svijet zapravo u grdnom minusu što se tiče ovoga pitanja o kojem govorimo, knjige, čitanje kao izvor nekakvog ljudskog duhovnog uzdizanja i tako dalje. Da, to je trenutak svijeta koji mi ne znamo koliko će trajati, šta će nam donijeti, ali to zapravo izravno nema nikakve veze sa vrijednošću i mogućom ulogom književnosti u pojedinačnom intelektualnom duhovnom životu čovjeka.
1: Malo je vremena da čovjek od slova, kakav Ivan Lovrenović, kaže sve o čitanju i pisanju. Uz njegova slova, kao uz vesla i jedra, putovali smo prostorima i vremenima koja su pored nas, a da ih nismo prepoznavali. Otkriva Lovrenović svjetove oko nas i svjetove u nama i svjedoči kako je najvažnije, unatoč promjenama oko nas, čitati, pisati, bježati od svijeta kroz slova i svijet isplesti slovima. Do sljedećeg listanja, čitajte.
2: Uredio je vodio Berislav Jurić, tehnička realizacija Predrag Savić, glazbena podloga Dario Lukić.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Samo je za ja. Samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

čeka zvaničan odgovor. Svjetski dan turizma obilježava se u Travniku. Večeras otvaranje 107. Šantićevih večeri poezije. Vrijeme nakon magle je pretežno sunčano. Službenici Ministarstva unutrašnjih poslova

0: potrebne mjere i radnje radi prikupljanja dokaza za počinjeno krivično djelo ubistva u pokušaju. Podsjetimo, do napada na policajca A.V. došlo je jučer u 6 ujutro kada se vraćao kući s posla. Zadobio je teške tjelesne povrede.
1: 33-godišnji muškarac koga vlasti Bosne i Hercegovine traže zbog sumnje na pokušaj ubistva i dogovor radi počinjenja krivičnog djela, uhapšen je u petak na aerodromu Larnaka na Kipru. Za njim je bila raspisana crvena Interpolova potjernica, a očekuje ga postupak izručenja Bosne i Hercegovini. Identifikovan je nakon kontrole po dolasku iz inozemstva. Cijena dizela približila se granici od 4 marke, a kada gorivo poskupi, račun ne ostaje na benzinskoj pumpi. Poskupljuju i transport i proizvodnja, a domaće proizvođače ove godine dodatno je pogodila suša i smanjila prinose. Dok proizvođači tvrde da više nemaju gdje da sijeku troškove, trgovci ih ugrađuju u cijene, a građani sve više odustaju od onoga što su ranije redovno kupovali. Koliko će novo poskupljenje goriva pogurati cijene hrane i grijanja, te gdje je granica koju kućni budžeti više ne mogu da izdrže, odgovara Jovan Vasilić, predsjednik Udruženja potrošača Zvono.
2: To je naredni udar koji očekuje potrošače, pogotovo one koji se budu grijali na električnu energiju. U međuvremenu, kao što znate, poskupilo je i pelet, već se govori ispod 700 eura maraka, nemate skoro tonu, već se govori o 900. E sad, to je pitanje da li, koliko je to poskupljenje opravdano. Tu bi se možda i moglo naći posla za inspekcije da provjere ulazne parametre. To je jedno. A druga stvar je, se odnosi na opet prevoz.
1: Izborni trendovi i tehnologije poštenih izbora bila je tema redovne sesije Kruga 99, koje su u oči skorih opštih izbora u Bosni i Hercegovini građani ponovo pozvani, makoliko bili razočarani, da izraze svoju demokratsku volju, utoliko više što se godinama svjedoči pričama o reorganizaciji BiH, ali i zbog uvođenja novih tehnologija za oktobarske izbore. Uvodničar na sesiji, profesor Adnan Mašić i predsjednik Kruga 99, Adil Kulenović.
3: Prošlo je više od 30 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma i sve glasnije se govori o reorganizaciji Bosne i Hercegovine. Rezultati ovih izbora će odrediti budućnost države ili barem njen tranzicijski period koji slijedi. Drugi razlog zbog kojeg stoji pridjev historijski je da po prvi put imamo tehnologiju koja garantuje u najvećoj mogućoj mjeri ovaj tehnički aspekt, pa možemo se nadati da će ovo biti i pošteni izbori. Naravno, ostaju zloupotrebe resursa, ostaju fenomeni kupovine glasova i takvi stvari, to nam tehnologija ne može riješiti, ali ovaj tehnički dio, ja se iskreno nadam da će biti u najvećoj mogućoj mjeri riješen sa ovom tehnologijom, kako je ovako predstavljeno.
4: Odgovor leži u sociološkom paradoksu, u raskoraku između privatnog mišljenja i izbornog ponašanja. U privatnim razgovorima dominira narativ "ovako više ne može", koji je izraz frustracije status quo, ekonomskim bezizlazom i sigurnosnim izazovima i strahom. No kada isti građanin stane pred glasački listić, stupa na scenu kolektivni strah. U uslovima globalne krize, ratnih sukoba na istoku Europe i Bliskom istoku, te zapaljive retorike domaćih i regionalnih lidera, birača prepravljuje egzistencijalna neizvjesnost. Otuda drugi ključni trend, tiha većina i izborna apatija, rekli bi se.
1: Lobiranje Željke Cvijanović po Sjedinjenim Američkim Državama, govor predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića pred Generalnom skupštinom UN-a i Vučićevo izbjegavanje da kaže bilo šta na kritike sahrane zločinca Ratka Mladića u Beogradu, komentarisao je za naš radio Mirza Hajrić, bivši diplomata.
5: Pa nažalost, to nakaradno predstavljanje Bosne i Hercegovine od strane separatista u našoj zemlji nije ništa novo. Jako mnogo novca oni koriste na te lobističke aktivnosti koje nažalost polučuju i neke rezultate koji ne idu u korist napretka Bosne i Hercegovine. Što se tiče govora predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića, rekao bih da je to jedan jako dobar pregled stanja i pitanja na koja se

0: treba fokusirati i međunarodna zajednica prisutna u Bosni i Hercegovini, treba podržati pro bosansko-hercegovačke snage kako bismo zaokružili Bosnu i Hercegovinu kako je predvidio Dayton kao jednu naprednu zemlju koja stremi ka na evropskom putu, jel, ka članstvu Evropskoj uniji i NATO-u. Sve što je rečeno u tom govoru nikoga ni na koji način ne pogađa, jel, ali govori o jedan sadržajan govor koji je baziran na činjenicama, na sadašnjem stanju, na presudama Međunarodnog suda kada se radi o sahrani Ratka Mladića i tom, da kažem, jednom vrlo nedržavničkom ponašanju kada je službeni Beograd u pitanju što se tiče te sahrane.
1: Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podnijeti ostavku na mjesto predsjednika Republike Srbije. Najavio je to tokom boravka u Njujorku, a o ostavci u telefonskom razgovoru obavijestio i ruskog predsjednika Vladimira Putina.
2: Svijet. U bazi britanske ratne avijacije u kojoj su smještene snage Sjedinjenih Američkih Država zabilježen je incident, piše BBC.
1: Navode da je naređena evakuacija domaćinstava u blizini baze. Policija je saopštila da su mještani Walforda u blizini baze Fairford prebačeni u sportsko-rekreativni centar dok traje istraga. Nekoliko muškaraca je uhapšano pod sumnjom da su počinili krivična djela iz zakona o eksplozivima, navela je policija. Specijalni vojni tim za uklanjanje eksplozivnih naprava trenutno pregledava nekoliko vozila.
2: Američki predsjednik Donald Trump javno je odbio iranski prijedlog o deblokadi Hormuzskog moreuza, poručivši da Teheran pregovara iz pozicije potpunog očaja. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručuje da se pritisak Vašingtona neće isplatiti, te da rješenje leži isključivo u diplomatiji.
3: Žele sklopiti dogovor o žurnom otvaranju hormuškog tjesnaca jer tako teško gube. Nadmudrili su sami sebe. Rekli su hajdemo ga zatvoriti i stvoriti problem svijetu. A onda sam ja došao i postavili smo najveću blokadu u vojnoj povijesti, to je čelični zid. Naši uvjeti su jasni, a svaki korak prema ponovnom otvaranju hormuškog tjesnaca ovisi o ispunjenju tih uvjeta. Samo ispregovarano rješenje može ih izvući iz ove slijepe ulice.
1: U ruskim napadima na Ukrajinu protekle noći poginule su 3, a povrijeđene 4 osobe, saopštili su lokalni zvaničnici. Vršilac dužnosti šefa Zaporiške okružne vojne uprave Mihajlo Semikin objavio je na Telegramu da su u napadu na automobil u mjestu Novotavriske poginuli muškarac i žena.
2: Dvije osobe su poginule, a više je povrijeđeno kada se turistički autobus prevrnuo na autocesti A96 u Bavarskoj.
1: Jedna osoba je u trenutku nesreće bila životno ugrožena, dok je 8 teško povrijeđeno. Nesreća se dogodila poslije 6 sati ujutro kod izlaza Buchlo Ost u smjeru Minhena. U autobusu je bilo 50 ljudi, a prema navodima policije, riječ je o turističkoj grupi s Filipina. Još nije poznato gdje su putovali.
2: U Švicarskoj se održava referendum na kojem će građani odlučiti hoće li strožija definicija neutralnosti biti unesena u Ustav, što bi onemogućilo zemlji da uvodi ekonomske sankcije Rusiji ili sarađuje sa NATO-om.
1: Iako je švicarska neutralnost međunarodno priznata još od kraja Napoleonovih ratova 1815. godine, način na koji je vlada provodi nije precizno definisan. Snažna oluja, praćena obilnom kišom i vjetrom, pogodila je sjeveroistok Sjedinjenih Američkih Država, izazvavši poplave u priobalnim područjima, nestanke struje, te otkazivanje stotina letova i događaja. Vjetar je oborio dalekovode, pa je bez struje u New Jerseyu ostalo gotovo 28.000 korisnika.
2: Slušate vijesti Federalnog radija ponovo o događajima u našoj zemlji. Povodom 27. septembra Svjetskog dana turizma, Turistička zajednica opštine Travnik tradicionalno s partnerima organizuje manifestaciju Dani turizma u Travniku. Centralna tema Svjetskog dana je digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma, a program ovogodišnje domaće manifestacije obuhvaća promocije, prezentacije i okrugle stolove o održivom turizmu i izazovima s kojima se suočava. Za naš radio govori Samer Dolovac, direktor

0: turističke zajednice Travnik.
1: Imajući u vidu da je tema turizma za ovu godinu, Svjetskog dana turizma, digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma, par događanja smo posvetili toj temi koja je vrlo aktuelna i evo ulazimo u jedan period budućnosti gdje će umjetna inteligencija biti oslonac razvoju i unapređenju turizma, pa naravno i Bosne i Hercegovine. Danas, znači, na Svjetski dan turizma imat ćemo okrugli stol na aktuelne teme iz turizma Travnik 24+, o boravišnoj destinaciji Travniku koji, evo, kroz prošli ovih par godina, a posebno ove godine, postaje mjesto već boravka i turisti se sve duže zadržavaju u smislu ostvarenih noćenja. E sad, kako unaprijediti, koje su strategije, šta planiramo, šta smo uradili, će biti tema okruglog stola i bit će sigurno vrlo zanimljivo.
0: U Sarajevu je u 85. godini preminuo Mirko Šagolj, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih novinara i dugogodišnji saradnik magazina Start BiH.
2: Šagolj je iza sebe ostavio višedecenijski novinarski trag, obilježen profesionalnošću, hrabrošću i prepoznatljivim britkim stilom. Široj javnosti bio je poznat kao dugogodišnji urednik i komentator oslobođenja, u kojem je izgradio reputaciju autora čije su analize i komentari često otvarali važna društvena i politička pitanja.
0: Kultura. Večeras će izložbom 130 godina Zore biti predstavljeno svečano izdanje istoimenog časopisa, čime će biti otvorene 107. Šantićeve večeri poezije u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru. Na otvaranju će biti održani koncert New Era kvarteta iz Trsta, a u okviru međunarodne kulturne manifestacije planirano i predstavljanje knjige o Šantiću. Ispred organizatora govore Sanja Bjelica Šagovnović i starješina Saborne crkve Duško Kojić.
3: Kao što sam rekla, kroz 10 dana programa imat ćemo i pjesničke večeri, dolaze nam pjesnici iz Beograda i Banja Luke. Također imamo promociju knjige o Šantiću, to je 6. tom sabranih dijela koje je Prosvjeta uradila zadnje 3 godine, koje je jedan veliki posao. Na taj način mi pokazujemo da ne samo da se sjećamo Alekse Šantića, nego zaista na jedan živ način donosimo njegovo djelo ponovo i Mostaru, cjelokupno evo, kulturnoj javnosti ovih prostora i nastojimo svakako stvarati i nove vrijednosti i u književnom smislu i u stvaralaštvu srpske kulture danas u Mostaru uopšte.
4: I ove godine posebno mi je drago što se Šantićeve večeri otvaraju u Sabornoj crkvi, jer Saborna crkva onakva kakva je danas i kako stoji iznad Mostara je možda najbolji primjer Aleksinih stihova, primjer onoga o čemu je on pjevao, da se lijepe stvari možda mogu razrušiti, mogu slomiti, mogu pokušati uništiti, ali da ne mogu nestati, nego da će uvijek da stoje kako stoji danas Saborna crkva kroz njenu obnovu ovdje u Mostaru i podsjeća i na Aleksu i na postojanje jedne zajednice ovdje koja je iznjedrila dosta toga koje je doprinijelo kulturnom razvoju grada Mostaru.
5: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je održala trening u Varšavi, danas putuje za Bukurešt gdje će večeras trenirati, a potom novu sezonu u grupi B4 Lige nacija nastaviti gostovanjem kod selekcije Rumunije. Utakmica Rumunija-Bosna i Hercegovina na programu je sutra sa početkom u 20:45. U prvom krugu mi smo u Varšavi odigrali 0-0 sa selekcijom Poljske, oni izgubili od Švedske u Solni 0-2. Sinoć je Hrvatska 2-1 savladala Češku u Pragu, a Španija Englesku u Londonu 3-2. Bili su to prvi ogledi u trećoj grupi A Lige nacija. U drugoj večeras igraju Srbija, Nizozemska i Njemačka Grčka, u četvrtoj Danska Wales i Norveška Portugal. Iza nas je prvi takmičarski dan 7. kola prve nogometne lige federacije, evo rezultata. Budućnost Bratstvo 1-1, Vitez Čapljina 1-0, Radnik Travnik 0-1, Rudar Posušje 1-1 i Zvijezda Jedinstvo 3-1. U 15:30 počinju preostali susreti Tomislav Igman i Tošk Stupčanica, u 18:00 Gošk Sloboda. Travnik je na vrhu tabele sa 21 bodom, Posušje 2.

0: drugo sa 17, slijede Stupčanica i Gošk sa po 15. A naslov prvaka Evrope u odbojci izborila je reprezentacija Poljske. Finska, prvu medalju u istoriji. Poljaci su u finalu savladali birani tim Francuske 3-1 po setovima 31-29, 25-19, 20-25 i 25-16. U ogledu za treće mjesto Finci su tukli Slovence 3-0. Formula 1 i šah za kraj. Pobjednik trke za veliku nagradu Azerbejdžana je pilot Mercedesa, Britanac George Russell. Društvo na pobjedničkom podiju u Baku upravili su mu Red Bullovi Nizozemac Max Verstappen i Francuz Isaac Hadjar. Kimi Antonelli je prvi pilot sezone, Mercedes ima najbolji tim. 16. trku svjetskog kupa ugostit će Bahrein 4. oktobra. A pred nama je i posljednji takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu. Muški birani tim Bosne i Hercegovine posljednji meč igra sa Slovenijom, ženski protiv Bolivije. Oni su na tabeli 57, one 60. Jučer su oba naša sastava odigrala 2-2. Šahisti protiv Švicarske, a šahistice sa Monakom. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja biciklističke trke premijer lige Bosne i Hercegovine, danas će u periodu od 11.30 do 14 sati doći do obustave saobraćaja na dionici Goražde-Ustikolina-Foča-Goražde. Saobraćaj će regulisati policija, a vozačima se savjetuje da u ovom periodu planiraju alternativne putne pravce i prate uputstva ovlaštenih osoba iz pratnje. Danas će do 12 sati na području Trebinja biti obustavljen saobraćaj zbog održavanja sportske manifestacije Sun Run. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Prije podne je u većem dijelu Bosne i Hercegovine bilo pretežno sunčano. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bilo je dosta magle, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 3 stepena, Jajce 10, Ivan Sedlo 11, Srebrenica 12, Sarajevo i Sokolac 13, Sanski most 14, Doboj 16, Banja Luka i Tuzla 17, Livno 18, Bijeljina 19, te Mostar i Trebinje 24 stepena. U drugom dijelu dana bit će pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 29 stepeni.
2: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Leila Hočić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz, Goražde 99,5 MHz, Srebrenik Lukavac 98,9 MHz, Sarajevo 95,7 MHz, Jablanica 94,5 MHz, Tuzla 88,5 MHz, Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz.

0: Našu prvu temu posvećujemo domaćim prijevoznicima koji u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vize. Ovo dolazi nakon što je Hrvatska izmijenila zakon o strancima da bi ublažila stroga pravila šengenskog sistema ulaska u zemlje Evropske unije i izlaska iz Unije. Ipak s terena stižu jasna upozorenja da takozvana viza D nije sistemsko rješenje jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok stari problemi sa zadržavanjem kamiona i ograničenjem kretanja robe prema ostatku evropskog tržišta ostaju nepromijenjeni. Velibor Peulić, konzorcij logistika.
1: Nadam se da će u narednom periodu ekonomska diplomatija Bosne i Hercegovine prema strateškim partnerima kao što je Njemačka, Austrija, tako, ali na jedan kredibilan zahtjev da ćemo riješiti možda i sa nekim drugim državama. Trenutno zahvaljujemo se vladi Republike Hrvatske. Oni su jedini napravili konkretan potez i to je isključivo, da kažem, saradnja između ljudi koji dolaze iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u tim lancima snabdjevanja. Na taj način smo, nadam se da smo trenutno riješili, nakon 45 dana prve ćemo dobijati rješenje.

0: Kroz stotine eksperimenata i radionica žele probuditi radoznalost kod mladih i inspirisati ih da sami jednog dana postanu naučnici.
1: Ja se proteklih nekoliko godina bavim primjenom tehnologija u zdravstvu i medicini, tačnije 3D printanjem u zdravstvu, gdje pokušavamo da na jedan plastičan način prikažemo sve te anatomske varijacije problema, ali isto tako da ponudimo neke edukacijske modele kako za naše studente, tako i za naše specijaliste ljekare u bolnicama.
2: Univerzitet zaista kontinuirano podržava aktivnosti noćnih istraživača i da smatramo da je to jedna od najsjajnijih aktivnosti promocije nauke u Bosni i Hercegovini. A nauka nam nekako često nije dovoljno jasna i smatramo da su te aktivnosti koje promoviraju nauku, koje predstavljaju i objašnjavaju ono što naučnici rade i srednjoškolcima i osnovnoškolcima, pa čak i u vrtićima, jako značajne, kako bi se upravo mladi mogli zamisliti u tim zanimanjima nekad u budućnosti.

0: Regionalna saradnja na polju ekologije bila je u fokusu na Žabljaku, gdje su ministri šest ekonomija Zapadnog Balkana podržali ministarsku deklaraciju o zelenoj agendi za 2026. godinu. Na ovom trećem godišnjem sastanku, održanom u okviru predsjedavanja Crne Gore Berlinskim procesom, crnogorski ministar ekologije Damjan Ćulafić poručio je da usvojeni dokument predstavlja političku potvrdu za brži i bolje koordinisan napredak cijelog regiona. Međutim, generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Amer Kapetanović upozorio je da klimatske promjene već donose ogromne troškove, podsjećajući da je samo prošle godine na Zapadnom Balkanu šumskim požarima izgorjelo 225.000 hektara zemlje.
1: Trošak tranzicije stigao je prije same tranzicije. Sada imamo konkretan regionalni rad na prilagođavanju klimatskim promjenama, plastici i obnovi šuma, ali ni jedna od tih aktivnosti još nema budžet niti određenog nosioca odgovornosti.

0: Europskog plana rasta za Zapadni Balkan.
1: Ovo su EU minute.
0: Plan Crne Gore da postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine mogao bi biti usporen, jer Hrvatska blokira zatvaranje ključnih pregovaračkih poglavlja. Zbog neriješenih pitanja iz prošlosti, poput procesuiranja ratnih zločina, potrage za nestalima, imovinskih zahtjeva i povrata školskog broda Jadran, odgođena je i planirana međuvladina konferencija. Iako je Crna Gora s privremeno zatvorenih 18 poglavlja najnaprednija država kandidatkinja, Zagreb trenutno ne daje saglasnost za resore transporta, pravosuđa i temeljnih prava. Evropska komisija nastoji posredovati da sporovi ne bi zaustavili proces, a sudbina daljnjih pregovora zavisit će od bilateralnog sastanka koji je planiran početkom oktobra u Zagrebu.

Evropska komisija predložila je odmrzavanje 420 milijarde eura sredstava za Mađarsku. U Briselu procjenjuju da je nova vlada u Budimpešti predvođena premijerom Petrom Mađarom poduzela značajne korake u jačanju vladavine prava i borbi protiv korupcije. Ukoliko Vijeće Evropske unije prihvati ovaj prijedlog, Mađarskoj će ponovo biti dostupna suspendovana sredstva iz kohezione politike, dok će studenti i istraživači dobiti puni pristup programima Erasmus Plus te programu Evropske unije za finansiranje istraživanja i inovacija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen poručila je da reforme daju rezultate, dok zvanična Budimpešta do kraja godine cilja na oslobađanje 16 milijardi eura iz evropskih fondova.

0: Istovremeno unutar Unije raste zabrinutost zbog britanskog plana o ranijem puštanju zatvorenika i ubrzanoj deportaciji stranih osuđenika. Velika Britanija planira do kraja godine osloboditi više od 2500 zatvorenika da bi smanjila pritisak na prenatrpani zatvorski sistem, a prvi talas puštanja najavljen je već za 1. oktobar. Iz britanske vlade poručuju da će nastaviti razgovore s evropskim partnerima te da su najteži prestupnici potpuno isključeni iz ovog sistema. Poštovani slušaoci, ovim regionalnim i evropskim aktualnostima završavamo današnje izdanje emisije EU Minute na Federalnom radiju. Sa vama su bili Dženita Pakić i Amra Ličina. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program i ugodan ostatak dana.
1: Hrabrost da se od onoga što voliš napravi profesija.
2: Ja sam putem fakulteta imala profesore koji su uvijek mogli da mi pomognu u bilo kojem trenutku kad mi je pomoć trebala. Kad sam birala prvu opremu, uvijek su to bili profesori koji su mi predlagali šta bi mogla da kupim i slično.
1: Rad, upornost i ambicija.
2: Mislim da je bitno jako da radite svoj posao koji volite, da ga radite punim srcem, punim plućima, da uživate dok radite posao koji volite.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković. Mjesec septembar ispraćamo u dobrom raspoloženju i uz dobru muziku. U studiju ćemo ugostiti Darka Jelisića. Donosimo priče iz cijele BiH. Jesen na Gelenderima, ponovo u srcu Bihaća. Za našu emisiju govorila je glumica Mirela Lambić. U studiju su Emina Hočić i Nedim Malkočević. Nedjeljno popodne.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
4: BH Muzika.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing. Right, baby.

0: Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Grad priča. Ljeto je na Federalnom.

0: uvesti vas u priču o Travniku. Travnik je zaista jedan izuzetan i poseban grad, ne samo po pitanju svojih izgrađenih kulturno-povijesnih objekata baštine, ne samo radi Vlašića i drugih prepoznatljivih prirodnih obilježja, nego i radi ljudi i radi gastronomije. Zapravo, evo, mi kada smo radili strategiju razvoja turizma općine Travnik, spomenuli smo jedan meni posebno drag aspekt, kultura života i rada, i to je zapravo ono što Travnik izdvaja zajedno sa kulturno-povijesnom i prirodnom baštinom. Zaista radi se o jednom izuzetnom gradu smještenom u centralnom položaju. Mi komuniciramo kroz Travnik i sa svim dijelovima Bosne i Hercegovine, i sa istokom, i sa zapadom, i sa jugom. Izuzetno nam je drago da, pored ovog svega što imamo, što nam je i Bog i priroda dali, i ljudi normalno, da imamo i tu jednu svojevrsnu poveznicu kao grad koji povezuje, a ne razdvaja.
1: Travnik je na turističkoj mapi danas svih svjetskih putnika. Oni koji su obišli svijet, sve kut po kut, vele da Travniku nema slike i prilike. U njemu se čovjeku zbriše hrđa sa srca. Njegova voda i zrak razgaljuju dušu. Zapisao je još u 18. stoljeću i mostarski pjesnik Bulbulija. A stoljećima kasnije Travnik i dalje nosi upravo tu posebnu čar. Spoj čudesne prirode, bogate povijesti i raskošne tradicije. Samer Dolovac, direktor Ureda turističke zajednice općine Travnik.
2: Dobar dan, u ime turističke zajednice općine Travnik. Kada govorimo o Travniku, pa s vama riječ Travnik izvedena od trave, a sigurno gdje je dobra trava, tu je dobra voda. Da krenemo od tog imidža voda Travnika. Travnik je prepoznatljiv kao i grad Nobelovca, kao vezirski grad, kao grad Čire Blaževića, kao grad gastroponude, kao grad sira, kao grad travnički ćevapa, i kada sve te imidže te razložimo, oni čine zapravo taj jedan skup zašto je Travnik prepoznatljiv, zašto je Travnik već jedna destinacija koja je 365 dana u godini predmet obilazaka, ali sve više i boravaka turista koji evo žive, da kažem, zajedno s nama, ne samo u gradu nego i na planini. Znamo da je Vlašć prepoznat kao zimska turistička destinacija i ljetna, jer i na Vlašću tokom 365 dana, pogotovo u vrućim ljetnim danima, boravi sve više turista i posjetilaca. Tako da kada sve imidže Travnika objedinimo u jednu cjelinu, to je zapravo po čemu je Travnik i prepoznatljiv i zašto ljudi, odnosno posjetioci, turisti sa svih kontinenta, svake godine sve više i više dolazi u srce Bosne i Hercegovine. Međukulturalnost naroda koji žive na ovim prostorima i ta tradicija je zapravo zanimljiva svima koji dolaze u Travnik, jer vi kroz par stotina metara u centru grada jednom šetnjom laganom možete obići i pravoslavnu crkvu i katoličku i džamije. Pored naravno starog grada, tu su medrese, tu je druga po starini gimnazija u Travniku, tako da upravo svi mogu naći nešto za sebe u Travniku kada obilaze nasljeđe. Naravno, nadopuna je tu i gastroponda, kao što je već prepoznatljivi travničko vlaščki sir, tu su poznati travnički ćevapi, a i svake godine je sve veći broj manifestacija tokom čitave godine koji upravo daju taj poseban štih, taj poseban ton koji je presudan zašto se ljudi mnogi vraćaju u Travnik, a to je naše gostoprimstvo. I ono što je posebno bitno, da Travnik, svi koji dođu u Travnik, uspore svoj život. Znamo svi da je ovaj brzi način života prisutan sve više i više, a Travnik je taj grad i prostor koji je za čejf, gdje ljudi polako mogu od lutvine i kahve do travničkih ćevapa, do lagane šetnje gradom, pa i porazgovarati s našim sugrađanima i usporiti taj život, odnosno odmoriti se i uživati u našim ljepotama. Naravno, tu su regionalni gosti iz Hrvatske, posebno Dalmacije, koji vole i koji gravitiraju našim prostorima. Sve veći broj gostiju iz Srbije dolazi, a i Slovenci koji na proputovanju ka glavnom gradu Bosne i Hercegovine prave stanke od Bihaća, Jajca, Travnika, Visokog. U zimskom periodu na Vlašću, naravno, tu su tradicionalni gosti iz Vojvodine, odnosno Srbije, iz Dalmacije, iz Slavonije. Sve veći broj Slovenaca u određenim periodima dolaze u Travnik i na Vlašć. A ako uzmemo sad širi kontekst, sve veći broj dan dolazi gostiju iz Španije,

iz Italije, iz Njemačke, nedavno smo imali grupe iz Kine, Turske, arapski državljani, tako da je to jedan miks preko 40-50 zemalja, država koji su već evidentirani i svi se turisti fasciniraju spojem tog nasljeđa kulturno-povijesnog i prirodnog, jer svaki ćošak, pogotovo kad govorimo o gradskoj jezgri, je priča za sebe. Prostor gdje je spoj raznih civilizacija i naravno sami ljudi koji su gostoljubivi, koji su neposredni, koji onako žive turizam. U tom smislu, taj neki feedback turista je upravo ta gostoljubivost, viđenim ono što su osjetili, ono što su probali, i mnogi se i vraćaju, a naravno i preporučuju svojim prijateljima, rodbini da dolaze u Travnik na naše područje.

0: knjige, zbirke. Muzej djeluje na tri mjesta, znači muzej ima svoje tri destinacije. Jedna je zgrada Zavičajnog muzeja Travnik u kome su smješteni depoji sa tim eksponatima i prirodoslovna zbirka koja po veličini i značaju dolazi odmah poslije one u Zemaljskom muzeju i koju je praktično osnovao i sakupio profesor Erik Brandis. On je bio prirodoslovac, jako puno je putovao po Bosni i Hercegovini, formirao je jednu zaista respektabilnu prirodoslovnu zbirku. Pored toga u muzeju je prezentirana arheološka zbirka i kulturno-povijesno nasljeđe grada Travnika, a zatim kao depadans muzeja djeluje rodna kuća Ive Andrića, koja je nakon Andrićeve smrti 1975. godine dobila naziv Memorijalni muzej rodna kuća Ive Andrića, koji sakuplja sve ono što je vezano za život i djelo Nobelovca, a od 2022. godine, znači jednog velikog poduhvata na njenoj adaptaciji, uređenju kroz jedan privatno-javni partnerski projekat, otvoren je i Exponto, znači jedan kompleks koji je multimedijalan, tu se nalazi jedan ekskluzivan restoran sa barom i prostor u kome se svakodnevno odvijaju neki događaji, znači jedan veoma dinamičan prostor sa probranim, naravno, događajima, prezentacijama knjiga, manim kamernim koncertima, izložbama i tako dalje. I naravno stari grad, srednjovjekovna tvrđava koju smo od 1999. godine u stvari počeli sistematski obnavljati. Naime, pokušavali da je obnovimo da bi negdje od 2005. godine, kada je proglašen nacionalnim spomenikom, u stvari krenula ta priča i prva intervencija je bila na sanaciji kule i kazamata kroz sredstva delegacije Evropske komisije, a onda su se poslije toga otvorile i drugi projekti koji su evo do sada kontinuirano odvijani na starom gradu. Stvorena je jedna nova turistička atrakcija, znači jedan vidikovac, jedan sačuvan srednjovjekovni kompleks, objekat fortifikacioni, ali i prostori u kome se nalaze i stalne izložbene postavke i jedan paviljon u kome se odvijaju već od 2015. godine radionice ručne obrade tekstila, znači tkanje pamučnog beza na horizontalnom tkalačkom stanu i tkanje čilima, kao i narodno lončarstvo koje je praktično izumrlo u ovoj kompletnoj dinarskoj oblasti i čuvamo ga još samo mi uz nekoliko još porodica koji se time bave u Lješevi kod Visokog.
1: Travnik je iznjedrio mnogobrojne priznate naučnike, književnike i umjetnike. O svom gradu su pisali, pjevali i govorili širom svijeta Josip Pejaković, Besim Spahić, Sejd Memić-Vajta, Nikša Bratoš, ali mnogi drugi. Travnik je rodni grad legendarnog nogometnog trenera Miroslava Ćire Blaževića, kojem je grad posvetio i mural i proglasio ga počasnim građaninom. Svjetsku slavu Travniku je donio njegov najpoznatiji stanovnik, Nobelovac Ivo Andrić, rođen upravo u ovom gradu. Njegov roman Travnička hronika zauvijek je vezao ime Travnika za svjetsku književnost. Samer Dolovac, direktor turističke zajednice općine Travnik.
2: Kao rođeni Travničanin, meni je zaista prvo privilegija što sam rođen u ovom gradu i evo, slušajući sve osobe koje ste spomenuli, naravno neke koji već nisu među nama, a i ove koji su živi, zaista imam i relacije i kontakte i poznanstva i to je jedna isto moja privilegija da upravo znam te velikane Travnika, da li je to neka prijateljska relacija, da li je to rodbinska, da li je poslovna. To su naši divni Travničani koji su ambasadori Travnika i zaista je privilegija, evo, moja satisfakcija što sam rođen u jednom gradu koji je, evo, prevashodno 150 godina bio centar Bosne i Hercegovine i s ovim svim nasljeđem koje ima i evo, kako se kaže, što je čovjek sve stariji i stariji, sve više ima spoznaju vrijednosti koje ima ovaj naš prostor, ne samo kao gradska jezgra, nego kao kompletna općina i ta ljepota od prirodnih atrakcija, od nasljeđa je nešto što mi želimo u najboljem svjetlu i preko nas pojedinačno sugrađana, a i svi naši spomenuti ambasadori.

0: ambasadora prenijeti, znači, ne samo u Bosni i Hercegovini, okruženju, nego i u kompletnom svijetu, i zaista sam ponosan što sam sugrađan, odnosno što živim u ovako jednom prelijepom prostoru u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine. Spomenuo bi tu, mislim, o Travniku se zaista može mnogo pričati, mnogo razgovarati, mnogo je anegdota i priča o Travniku. Spomenuo bi tu naše još repere, pogotovo u nekim lijepim ljetnim danima kad pogledate iznad Plave vode, ispod Bukovice, jata Travnički, golubova koji su jedna i atrakcija i jedan reper, ili krećući se pašnjacima planine Vlašća da vidite naših tornjaka koji ima tu takvu jednu specifičnost da se voli igrati sa djecom, da je pitom, ali u susretu sa predatorima, vukovima, medvjedima, on brani svoje stado za koje je zadužen. To su te priče, mirisni pašnjaci koji su zapravo i ključ gastro delikatesa našeg travničkog vlaščkog sira, i pogotovo sad u ovom ljetnom periodu kada se krećete proplancima oko vrha Vlašća, Paljenika, Kraljice, Vlaščke gromile, kada vidite to bespuće i ovce kako pasu, to su posebni doživljaji koji mi upravo želimo da prikažemo turistima koji dolaze na područje, znači, općine Travnik. Tu je još niz fenomena, evo, u blizini starog grada vi imate izvor Dokuzi, kada dođete na taj izvor, logika vam govori da je to voda porijeklom s planine Vlašć, ali nije, to je fenomen jer je to voda sa planine Vilenca koja sistemom spojenih posuda ispod toka rijeke Lašve zapravo izvire na par stotina metara ispod, jel, obronaka planine Vlašć. Trebamo spomenuti Lašvu koja je jedna od rijetkih zlatonosnih rijeka koja je upravo i bila razlog interesovanja, odnosno naseljavanja ovog prostora u rimskom periodu, pa do iskopina koji su nedavno nađeno iz prahistorijskog vremena u Biljanskom kraju. Tu su naši prelijepi vodopadi. Da naglasim naše vodopade u Grič koji gravitira Babanovcu kao sportsko-rekreacionom centru, ali i dva skrivena dragulja koja se nalaze u Biljanskom kraju, a to su slapovi na rijeci Kozici, odnosno vodopad Zastavac. Isto je jedan prirodni fenomen koji je nastao nedavno velikim poplavama kada je dio brda se odvojio i kad je napravio jednu prirodnu branu da je nastalo jezero tirkizne boje na rijeci Jasenci koji je vrlo blizu sela Mehurć u Biljanskom kraju. Tako da dosta je tih atrakcija koje mi imamo i ja sam sve ponosniji i sve veću imam spoznaju o vrijednostima koje mi imamo na našem području. Kada obiđemo vlaščke prirodne atrakcije, vrlo je blizu, na maltene 30 minuta, da se ponovo vratimo u Travnik i da prošetamo gradom, i možemo pored tih kulturno-historijskih objekata vidjeti neke novitete kao što su, recimo, murali posvećeni poznatim ličnostima, tako da naš trener, svi trenera, Čiro Blažević ima svoj mural. Taj mural koji je posvećen Čiri Blaževiću posjećuju njegovi fanovi iz cijelog svijeta. Nedavno je bio jedan Kinez koji iz Kine došao u Travnik da obiđe mural i ostavio cvijeće. Tako da mi nismo ni svjesni, zapravo naši ambasadori, koji sam evo dio i samo spomenuo, naši ličnosti, koliko su dosegli daleko u svijetu, koliko su popularni, koliko se zna za njih. Ono što je svojstveno za sve ličnosti poznate, planetarno poznate ličnosti Travnika, da oni nikad nisu zaboravili svoj grad, svoj prostor odakle dolaze, uvijek su se vraćali u njemu, pa evo i moj sam lični slučaj od moje mame Dajđa je bio prvi trener Čiri Blaževiću koji je u našu poročnu kuću dolazio i evo do kraja života, i mogu spomenuti Nikšu Bratoša koji je potekao iz kulturno-umjetničkog društva Borac, kad pričamo o njegovoj muzičkoj planetarnoj slavi, koji dan danas u komunikaciji sa Kudom, koji svake godine dolazi na zimovanje na Vlašć, koji okuplja svoje prijatelje i tu su ona zimska druženja duboko u noć, i koji nas na svakom mjestu spominje da je iz Travnika i naravno promoviše naš grad.
1: Grad priča. Ljeto je na Federalnom.
2: Tradicionalni dani dijaspore u Travniku su mjesto važnih privrednih susreta, dobre

0: zabave, kulture i sportskog doživljaja. Manifestacija je donijela jedinstvenu fuziju kulture, umjetnosti i privrede, jedan od najznačajnijih ljetnjih događaja, ali i biznis susreta u Bosni i Hercegovini. Azem Ejubović, pomoćnik načelnika općine Travnik i jedan od ključnih organizatora tradicionalne ljetne manifestacije Dani dijaspore u Travniku.
1: Pa dobar dan i s moje strane, dobar dan svim slušalcima. Vi ste u uvodu puno toga rekli, odnosno saželi ste sve ono što mi radimo i pokušavamo da radimo. Naš je cilj da kao lokalna zajednica pokušamo promijeniti percepciju koja se odnosi sa našim ljudima u iseljeništvu, to jest dijasporom, međutim mi radije ovdje govorimo ljudi koji su na privremenom radu negdje odsutni. Nikoga mi nemamo pravo suditi, nekom je suditi što su otišli, svi su iz nekih svojih razloga, međutim mi moramo promijeniti taj odnos prema tim ljudima, tačnije da ne gledamo te ljude kao bankomat, da ne gledamo te ljude da su došli u Bosnu samo praviti zube, frizuru i tako dalje, nego kao naše partnere. Mi kad pogledamo danas gdje se sve nalaze Bosanci i Hercegovci, od Melburna i Sidneja do preko Europe, Azije do Amerike i šta tamo rade, mi nismo apsolutno svjesni. Iz tog razloga smo mi kao jedna lokalna zajednica krenuli sa ovim projektom prije 4 godine, tačnije ove godine je 5. izdanje, da pokušamo da našim ljudima koji su tamo negdje damo mogućnost da sve ono što radi u drugim državama mogu ovdje prezentovati. Da li je to književnost, da li je to umjetnost, fotografija, sport također, jer smo organizovali i svjetsko prvenstvo u futsalu za našu dijasporu na Vlašiću prije godinu dana. A onda na kraju da u ovom biznis forumu koji ste vi naveli, to nam je cilj da našim ljudima koji mnogi imaju jako velike firme koji su bogati u drugim zemljama, pokušamo prezentovati Bosnu i Hercegovinu kao jedno sigurno investiranje. Mi svi znamo da su oni vezani za Bosnu i Hercegovinu, da šalju novac svojim familijama, međutim ovim mi želimo pokazati da se može i ovdje investirati, da oni tim svojim investicijama tako direktno pomažu kako svojim familijama, tako i svim onim drugim koji se ovdje nalaze. Na tom biznis forumu mi sastavimo na jednom mjestu ljude koji su u inostranstvu, imaju svoje biznise, ljude koji su se vratili u Bosnu i Hercegovinu iz inostranstva da kažu svoja iskustva, kao i domaće aktere, krenuši od općinske, kantonalne, federalne i državne vlasti, i naravno tu neću zaobići ni međunarodnu zajednicu koji su nam sve ovo vrijeme bili partneri. USAID dok je postao bio je partner, zatim OHR, Federalno ministarstvo za iseljeništvo, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice sa državnog nivoa, Vlada Srednjobosanskog kantona u svakom slučaju i lokalna zajednica, da mi znači ovdje kroz jedan razgovor napravimo jednu platformu i jedne zaključke gdje ćemo poslati jednu sliku u svijet da je ono kako smo mi to nazvali investiranje u Travnik ili Bosnu i Hercegovinu, investiranje u budućnost, jer mi moramo biti svjesni da se mnoge firme iz Kine vratile, odnosno sa istoka, i da otvaraju svoje pogone negdje u Europi. Zašto to ne bi bio Travnik ili Bosna i Hercegovina? To smo do sad jako uspješno radili, ne samo da je to naše lično zadovoljstvo, nego je to nama rečeno sa drugih strana, akteri koji su bili u Travniku i akteri drugi koji su mogli pročitati ono što smo mi uradili, su nam dali najveće pohvale da je ovo jedno od najboljih organizacija dana dijaspori, jer mi tu spajamo ljude i iz Bosne i Hercegovine i ljude iz Bosne i Hercegovine koji su vani na jednom mjestu da pokušamo razmijeniti ta iskustva. I na kraju mi organizujemo jedno zabavni dio koji je naravno jako bitan u ovome svemu, jer regionalni velike zvijezde dovode ljude, pa smo krenuli sa koncertima koji su pod našim pokroviteljstvom, ali druga agencija ih radi i provodi. Krenuli smo sa Rahmetli Haldom Bešlićem koji je privukao mnogi svijet ovdje u Travnik, zatim tu su bili Zdravko Čuolić, Harima Tahari, Enes Begović, Adi Šoše, Severina, ove godine Marija Šerifović, Amira Medu Unjani također ove godine na Starom gradu. Tako da sve u svemu kad saberemo i sedmodnevno ljeto

0: Travniku ima i ime Travničke večeri. Tokom godina manifestacija je ugostila stotine umjetnika i hiljade posjetilaca, potvrđujući da kultura ima moć povezivati ljude, inspirisati zajednicu i čuvati identitet jednog grada. Tajik Ganić, direktor Centra za kulturu općine Travnik.
1: Dobar vam dan, dobro nam došli u naš mali Travnik, dobro došli na obale rijeke Zlatonosne ispod Vlaša.

osjeća u srcu Bosne. Kao što rekoste, Travničke večeri, Ljeto u Travniku ima ime, 20 godina manifestacije, dakle ove godine 20. jubilarno izdanje, kroz ovih 20 godina, kroz manifestaciju je prošlo stotine i stotine umjetnika, stotine i stotine različitih programskih sadržaja, hiljade posjetilaca, a ove godine u 7 dana koliko traju ove jubilarne, 20. Travničke večeri, preko 40 različitih programskih sadržaja za sve starosne skupine. Promocije knjiga, izložbene postavke, sportski programi za djecu, zabavni programi za djecu, plesne večeri za sve posjetioce i na kraju do tih malih koncerata koji se održavaju na Travničkom korzu, na popularnom Čiro stage-u. Tokom ovih godina puno stvari se mijenjalo u Travničkim večerima, ali jedna stvar je ostala konstantna svih 20 godina, a to je da Travničke večeri prednost, kad je riječ o učešću, u programu daju umjetnicima koji djeluju u Travniku. Namjerno ne kažem lokalnim umjetnicima, jer umjetnici koji djeluju u Travniku sigurno su sve drugo osim lokalni umjetnici. Kad već govorimo o Travničkim večerima, moramo napomenuti da Travničke večere zaista već dugi niz godina organizuje javna ustanova Centar za kulturu općine Travnik, koja osim svoje glavne emisije, koja se odnosi na to da obezbijedimo uslove za odvijanje različitih kulturnih programa, ide i nekoliko koraka dalje, a jedan od tih koraka je i kreiranje vlastitih programskih sadržaja. Pa mi imamo već u proteklim godinama sigurno desetak programa koji zavređuju pažnju, a jedan koji smo realizovali ove godine prije par mjeseci je prvi travnički musical koji smo nazvali Travnik je voljeti lako i čija se premijera odigrala 30.3. u okviru manifestacije Dani općine Travnik. Taj musical je obuhvatio period od dolaska Otomanskog carstva sve do evo, naših današnjih dana. I podijelili smo taj musical u 9 slika, nama se učinilo da bi bilo zgodno da u 9 slika predstavimo historiju Travnika. Dakle, prva slika je dolazak Osmanlija, druga slika je Čudan Zeman, govori o pjesniku Ilhami, Abdulvehabu Žepčaku, koji je zbog svoje pjesme Čudan Zeman i pogubljen ovdje u Travniku od vezira Dželaludin Paše. Treća slika je konzulski vakat, jer moramo znati da je Travnik bio i konzulski grad, dakle, francuski i austrijski konzuli su prve konzulate pravili u Travniku kad je riječ o Bosni. Nakon toga idemo u 1961. godinu sa četvrtom slikom, odlazimo po Nobelovu nagradu, naš Nobelovac Ivo Andrić je prikazan u toj slici. Nakon toga smo u 1981. godini, moramo znati da je naš sugrađanin Sejdnemić Vajta predstavljao bivšu Jugoslaviju na Eurosongu, a mi tu sliku donosimo zajednički sa Muhamedom Fazlagićem Fazlom, pravimo tu poveznicu sa prvim predstavnikom nezavisne Bosne i Hercegovine i sa našim sugrađanom. I nakon toga odlazimo na Olimpijske igre 1984. godina, naime, Olimpijske igre nisu samo sarajevske i bosanske, nego su i travničke, jer naše kulturno-umjetničko društvo Borac Travnik je učestvovalo na sletu, na koševu, na otvaranju zimskih olimpijskih igara i mi tu sliku donosimo i u ovom našem mjuziklu. Nakon toga idemo na period agresije na Bosnu i Hercegovinu, iz koje Bosna izlazi kao nezavisna, suverena država. Tu sliku donosimo sa pjesmom Zemlja dobrih ljudi, koja govori o ljudima koji žive ovdje, o njihovom dobrom duhu i na kraju, jeli, nekako dobro pobjeđuje i mi smo jel pobjedili, izašli smo kao nezavisna suverena država. U toj slici nam se pridružuju i mališani iz plesnog studija, njih 20-ak učestvuju u toj slici, plešu, nose zastave Bosne i Hercegovine. Nakon toga slavimo uspjehe travničkih sportista, jer moramo znati da je Travnik ima i prvoligaša fudbalskog, ima i košarkaški klub, naši karatisti su osvojili sva moguća prvenstva u Europi, a naravno tu je i trener svih trenera Miroslav Ćiro Blažević, u toj slici se dotičemo i tog perioda Travnika. I deveta slika s kojom završavamo ovaj naš muzikal je pjesma Travnik je voljeti lako, koja onako optimistično nas odvodi u Evropsku uniju, jer u jednom dijelu te pjesme koristimo i mali segment ovdje radosti himne Evropske unije.

0: I neka prvenstva mažoretkinja, dakle, zaista jedan rad koji zavređuje pažnju. I ni jedna manifestacija ili neki program koji ima nekakav značaj za Centar za kulturu, veći nego neki drugi program, i ne može proći bez njihovog učešća.
1: Travnik, grad priča. U Travniku svaki kutak priča svoju priču, a neodoljiva je ova gastronomska. Travnički ćevapi, vlašički sir, pastrmka iz okolnih rijeka i čuvena lutvina kahva samo su dio okusa koje posjetioci ne bi trebali propustiti. Samer Dolovac, direktor ureda turističke zajednice općine Travnik.
2: Pa kada spominjemo gastro ponudu, krenut ćemo od slanog, pa slatko, pa ćemo začiniti tom lutvinom kahvom. Travnički ćevapi, pa i sami znamo da je taj pod navodnicima vječiti rat koji su bolji sarajevski, banjalučki, travnički, a ja ću biti objektivan i reći da su travnički najbolji ćevapi, malo naravno i šale, ali to je definitivno jedan od naših brendova gdje mnogi pojedinci maksuz dođu u Travnik na travničke ćevape i svojstveno kompletno te gastro ponude da je ona za uživanje, za čef, za polako, za usport, jer to nije samo zadovoljiti potrebe ishrane, nego je to zadovoljiti sva čula upravo koja sam spomenuo, a to je taj miris i osjećaj i prisustvo na prostoru na kojem se nalaze gosti, posjetioci i turisti, i definitivno su travnički ćevapi jedni od prvih repera kad pričamo o gastro ponudi Travnika. Naravno, vlašički travnički sir je definitivno jedan delikates koji se može kombinovati sa mnogim drugim jelima, i to je upravo što sam ispomenuo, da je upravo te mirisne livade nadmorske visina planine Vlašć daju tu notu našem, znači, siru koji je također prepoznati svjetski razmjera, jer mnogi posjetioci i turisti kada posjećuju kući svojoj ponese taj delikates. Također moramo naglasiti tu i vlašički med koji je posebno ocijenjen kvalitetom upravo zbog spoja mirisnih pašnjaka, četinara, planine Vlašć, već je sve prepoznatljiviji, da kažem, na toj gastro ponudi Travnika. Naravno, tu su i slatkiši, da kažem, od raznih baklava, raznih vrsta, znači, slastica koji su manje ili više poznati na svim područjima Bosne i Hercegovine, ali ono što je poseban jedan ritual tog nekog čefa, to je lutvina kahva koja se posebno servira u jednom objektu koji ima također posebnu priču koja je prepoznatljiva po tome da je princ Rudolf, prolazeći kroz Travnik, znači, svratio na plavu vodu, i upravo zbog tog ambijenta lutvine kafane i plave vode ostavio je dukat za obnovu, za rad tog objekta, i upravo je i on čefio, kao što je danas čefe mnogi turisti posjetioci koji već, evo, i borave i žive s nama u samom Travniku. I evo, kada rezimiramo kompletno ovu priču o Travniku, ovom prilikom zaista želimo da ukažem, evo, i u ime svoje i u ime turističke zajednice, ali i svih sugrađana, jednu dobrodošlicu, da su svi dobrodošli u svi ti 365 dana, znači, u godini, da će sigurno ovo sve što smo rekli i doživiti, i da će se sigurno vratiti u naš Travnik i preporučiti ga drugim.
1: A razloga da posjetite Travnik ima i više nego što smo stigli ispričati. Naše radijsko putovanje kroz sadašnjost i prošlost ovog vezirskog grada ovdje se završava, a vaše, poštovani slušatelji, može da počne. Dođite i osjetite dušu čaršije. Travnička kapija je širom otvorena, kao i srca ovih ljudi. Grad priča, Federalni radio. Tonski snimatelj Džemal Sejdić, urednica i voditeljica Alma Jusubašić.

0: točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Uhićen je osumnjičeni za napad na policajca u Širokom Brijegu. Pripadnici MUP-a Zapadno-Hercegovačkog kantona uhitili su Matea Bevandu, kojega se tereti za ubojstvo u pokušaju, prenosi raport. Bevanda je odranije poznat policiji, a prošle godine je bio na tjeralici zbog pokušaja iznude. Sumnjiči ga se da je dan ranije iza zasjede napao policijskog službenika AV i nanio mu teške ozljede. Nad uhićenim je u tijeku kriminalistička obrada pod nadzorom kantonalnog tužiteljstva, a motiv ovog teškog napada još se utvrđuje. 33-godišnji muškarac, koga vlasti Bosne i Hercegovine traže zbog sumnje na pokušaj ubojstva i dogovore radi počinjenja kaznenog djela, uhićen je u petak u zračnoj luci Larnaka na Cipru. Za njim je bila raspisana crvena Interpolova tjeralica, a očekuje ga postupak izručenja Bosni i Hercegovini. Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podnijeti ostavku na dužnost predsjednika Republike Srbije. Najavio je to tijekom boravka u Njujorku, a o ostavci je telefonski obavijestio i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Poslušajmo izjavu srbijanskog predsjednika.
2: Podnosim ostavku, tako da javit ću vam, mislim da će biti oko 8 sati uveče. Obavestit ću vas, pozvat ću vas sve, čućete i moje obrazloženje i sve drugo i od tog trenutka sam spreman da odgovorim na ta vaša pitanja koja nemaju veze sa državnom posetom.

Mađarski birači na današnjem su referendumu ubjedljivo odbacili inicijativu za uvođenje strožih pravila o neutralnosti zemlje u Ustav. Prema preliminarnim rezultatima, čak 69% građana glasovalo je protiv prijedloga kojim je traženo ograničavanje uvođenja ekonomskih sankcija i zabrana suradnje sa vojnim savezima. Vlada

24, na jugu do 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Darijan Babić.

0: Poštovani gledalci, dobar dan u još jednom izdanju emisije Mimara koju gledate na federalnoj televiziji i na portalu federalna.va. Ja sad ne znam kako vam objasniti moj osjećaj prema čovjeku koji sjedi preko puta mene. Dakle, sasvim sigurno ono, u neko visoko rangirano mjesto kada je Sarajevo u pitanju, a i šire, i bivša država. Ismet Nuno Arnautović.
1: Pozdravljam, Mimo.
0: Nuno moj, kako zdravlje?
1: Popravljam se. Sve bolje.
0: Dobro misle. Ide nabolje, jel? To je otkako se upati ove inteligencije, sigurno.
1: Ima utjecaje.
0: Živi se.
1: Živi se i radi se. Ja ne volim, skonto sam da čovjek kad ode u penziju, prvi dan mora smisliti što će dalje raditi. Ako prezoriš se na čovjeka koji sjedi i vrti kanale, vrlo brzo ćeš otići.
0: Ja ako kažem mlađoj raji ovako ljudima koji nisu u toku, razmišljao sam o tome. Kako predstaviti Nunu? Dakle, filmađija, dakle, muzičar, dakle, osnivač Dugmeta.
1: To je malo pretjerano.
0: Ali dobro, s Brijegom je krenulo zajedno.
1: Ja, kao
0: bio.
1: Grupa Jutro.
0: Da. Prvo, ja. Onda indeksi, onda saga, filmovi.
1: Filmovi, pa televizija. Sam radio
0: to, sve dugo. Svugdje si bio?
1: I sad imam, mislim, kada sam imao tri života. Prvi mi je bio, počeo je sa muzikom, recimo samo to je 62. godina. Kad smo napravili indekse, ja sam bio prvih 7 godina u grupi. Onda sam posle toga prešao u plesni orkestar. Tu sam bio sve do 83. ili druge. To je ta muzički dio. Onda sam prešao na televiziju, pa sam bio urednik na televiziji muzičkog programa 10 godina. Pa onda posle toga napravio sam filmsku kuću Saga, da. Pa sam se onda bavio filmom.
0: U ratu bilo?
1: Da.
0: To je u ratu napravio? Da,
1: u ratu 92.
0: Da.
1: Onda, znači, bavio sam se filmom, a sad se bavim opet muzikom i umjetnom inteligencijom. Odnosno, kombinacijom.
0: Kako? Šta je to, recimo? Jer obično ljudi koji kad uđu u godine neke i kad čuju ovo sve što se događa, te umjetne inteligencije, ovo ono, on to od mene.
1: E, to je tačno, to je tačno. Nekako ljudi imaju kao
0: otpor,
1: kao neki otpor, kao nerazumijevanje. Imam ja, moja mlađa kćerka, mene počela ružiti, ja se bavim umjetnom inteligencijom i muzikom. Ona kaže, nije ti si ime, nemoj ti to rad, ne shvatajući koje su mogućnosti umjetne inteligencije u muzici. Ja govorim samo o muzici, to je jedna. Pojavio se softver, ne jedan, nego više, ali jedan od bolji je, zove se Suno. Pomoću te umjetne inteligencije možete uživjeti svoje stare pjesme. A ja sam napravio prije 50 godina, možda jedno 100 pjesama. I te pjesme se sve zamrle, niko ih više i ne zna, niko više i ne vrti u programima. Čak i one prve od indeksa koji su bili najpopularnije, nismo. To nema nigdje u programu. Ja sam onda se dosjetio, idem da probam da ih ponovo oživim, da napravim nove aranžmane. Ne može se praviti pjesma da vam pjeva Davorin Popović, nego pjeva neko ko nauči pjesmu, ko liči na Davora, jer Davor je nezamjenjiv.
0: Da.
1: Umjetna inteligencija ne dozvoljava korištenje originalnih pjevača, nego ona napravi neku svoju zamjenu. Umjetna inteligencija je, recimo, kad ste vi mladi autor, pa napravite pjesmu kod kuće.

0: gitaru i sviđa vam se, sviđa se i vašim roditeljima, djeci, kao ajde sad dalje. Ali čovjek ne može dalje ići, zato što nema novaca, zato mora se imati studio, muzičare, da neko napiše aranžman, mislim da imate ko će izdat, ko će emitovat, tu zastanete. E neko ko je dobar u toj prvoj fazi, koji je u stanju da napravi pjesmu i da ima i tekst i da napravi i demo snimak, kad ga unesete u umjetnu inteligenciju, ona vam tu pomaže, fantastična je tu pomoć. Umjetna inteligencija prvo presluša vašu pjesmu i odmah je da neki...
1: Korekcije, nešto.
0: Da, neki svoj dojam, šta je, recimo. I predloži vam da bi mogao, recimo, tempo biti, šta znam, tko, to je beat per minut, ako se zove, to je broj. Tempo se određuje koliko u minuti ima udaraca. Mislim, postoje brži tempo i sporiji. To ne znaju ljudi izračunati, to se ovako izračuna, to u 5 sekundi vidite koliko ima udaraca i puta 12 i to je to. Mora postojati neko predznanje, jer možete vi napraviti lošu pjesmu i prebaciti je umjetnu inteligenciju, ona ne zna napraviti dobru pjesmu. Znači, bez autorskog dobrog dijela ne vrijedi vam umjetna inteligencija. Ona vam daje, vi komunicirate s umjetnom inteligencijom, nije u muzičkim izrazima, niti morate neke stručne izraze. Vi govorite ono što osjećate. Možete reći, ja volio da ovo bude pjesma bržeg tempa, da sviraju ti instrumenti, da solo dionice, recimo, ima truba, gitara ili neki vaš omiljeni. Ona to posluša i prevede u neki jezik koji ona razumije. I da komandu i za 5 sekundi vi možete preslušati svoju pjesmu. Čujete, sviđa vam se, ne sviđa, kažete, malo uspori tempo, zamijeni harmoniju. Ona to istog sekunda preradi dok ne dođe se do zanimljive verzije. E, ja sam tako napravio već dosta kavera, šta to su verzije, stare neke pjesme. I vrlo sam zadovoljan. Čak i...
1: A šta tretiraš uglavnom, ili ono što si radio, vaše pjesme ili...
0: Samo mogu svoje pjesme raditi.
1: Zbog autorstva.
0: Ona ne dozvoljava da uzmete, recimo, od Beatlesa pjesmu da je prerađujete.
1: I to je sad neka nova verzija, uslovno kazano, Indeksa ili ti pjesama koji s tebe obilješ.
0: Mislim, ono ko se bavi tim, samo njegove pjesme možeš raditi. Ja imam situaciju da, recimo, mi ne da da radim verzije nekoliko svojih pjesama. Ne znam, neko je tu neki copyright problem, ne znam zašto. Ali teško je komunicirati s njima, ne odgovaraju na pitanja. Ja ih pitam, pa ovo je moja pjesma, što ne mogu da radim? Oni šute. A nekako ću otkriti zašto ne mogu da radim svoje, recimo, pjesme. Ali uradio sam ih dosta. Hoće sam čak i da emitujem to na Facebooku. Reakcija ljudi je fantastična. Objavio sam jedno 15 pjesama, preko 300.000 pregleda, preslušavanja. Mislim, ponudio sam i nekim radio stanicama, ali još se ne javljaju.
1: Znači, dobro, to sad malo, o tom ćemo pričat poslije, pa će se javljat.
0: Dobro.
1: Nazvat ćemo, pa malo...
0: Evo ti si mi se javio.
1: Ono što me zanima, jest kako sad sa ovog, iz ovog života koji se dobro promijenio, znam da legneš nekad na večer pa razmišljaš samo o tome i tim indeksima i samo, pa bi ste bolo ne bi bili golemo.
0: Ne znam, nekako osjećam se još uvijek, ne osjećam se da sam star, bo da znam koliko imam godina. Još sam uvijek voljan da radim, voljan sam da učim i žao mi je što nisam prije učio kad sam bio pametniji. Sad sam pametniji na neku drugu stranu, brže shvatam stvar, ali slabije memorišem. Zato je umjetna inteligencija fantastična. Ona ima prednosti, prije svega, brzo shvata, dugo pamti, koristi sva svjetska znanja Dobro je jedan čovjek, ljudi se boje umjetne inteligencije, jedan čovjek jednu zimnu rečenicu izgovorio kao neće umjetna inteligencija zamijeniti ljude. Samo će ljudi koji koriste umjetnu inteligenciju zamijeniti ljude koji je ne koriste. Ali dok se razbije taj strah kod ljudi, potrajaće dosta nekako se... Doduše, jedno je ovaj... umjetna inteligencija i njeno znanje i ispitivanje tog znanja, komunikacija, a drugo je ovo, u muzici ona nije opasna. Ovamo morate ipak, ja uvijek kažem da internet nije za glupe ljude i za naivne ljude. Tu morate se uključiti da znate šta je istina, šta nije, šta je pretjerano. Morate imati neko iskustvo da koristite internet, a posebno umjetnu inteligenciju, ona, šta je god pitate, ona vam zna odgovor. Jedino nevažna pitanja, ako je pitate kako se zove komšija moj drugog sprata, to naravno da ne zna, niti je to zanima. Ali sve druge stvari zna.
1: I odmah nas kažu, ma bježi na se, ne zna.
0: Pitao sam ja, zna li šatro? Zna.
1: Ozbiljno.
0: Ozbiljno. Ispitivo sam ja, zna šatro, razumije. I komunicira na našem jeziku. Može na bilo kojem jeziku. To bez gramatičkih grešaka odgovara, piše. Fantastično.
1: Opet sam vratio na Intekse. Ja sam sretnik da sam Modru rijeku dobio sa potpisom Pimpekovim. Što moj otac bio dobar s njim i kad je to ušlo u kuću, a ja mala rad, predpubertetska. Ja
0: to je 80, ja mislim, četvrta, ili sedma, ne znam.
1: Sedma, sedam,
0: zaboravljam godine.
1: Tako je, da. Bo šta ću se sjećat, kad su ovakve sad? Kad ostanem sam, onda se sjećam. I to me uvijek zanimalo. Damorin je bio specifičan čovjek, jako specifičan. Je li istina da je bio ters?
0: Šta je zajedno? Da je
1: ljut.
0: Ma nije, on je bio ona jedna dobra narav, bio je vrlo duhovit.
1: To zna.
0: I uvijek onako društven. Ja sam rekao sam jednom da je on prvak svijeta u broju prijatelja. On je imao prijatelje od doktora, političara, policajaca, lopova. Mislim, sa svima je bio prijatelj. Ne da si Bog da krene zavorom, da prošetaš od parka Fane do vječne vatri.
1: Sat i po
0: minimalno, da ga ljudi zaustavljaju, ali on je imao jednu osobinu fantastičnu, da je pamtio imena ljudi koje je nekad upoznao i pamtio imena djece. Znaš kad ti Davor kaže kako ti je mali Amir, pa sebi srce ovoliko. Ljudi su ga zaustavljali, kažem ja, po sat i po hodaš, stalno staješ. Bio je društven, bio je prije svega vrhunski pjevač. On nikad nije...
1: Karakterističan.
0: Dobro, on je izgradio stil pjevanja. Sad ću ti reći kako je promjena. Malo ljudi to zna. Kad je počeo da pjeva, on je imao... Ja sam mu napisao prvu pjesmu koju on otpjevao, zvala se Dječak iz obične ulice. On je to korektno otpjevao, međutim, ravno, prilično ravno, bez neke interpretacije, pošto je bio još uvijek početnik. E on je onda shvatio da treba dodati vibrato u svoj glas. Od početka, kad je on je 65. ili 4. došao Indekse, tad je snimio tu prvu pjesmu, pa do 71. pjevo je sa ravnim glasom. Sad kad uzmete snimke nakon toga, vidite jedan vibrato koji je karakterističan za Davora. On je to vježbao stalno.
1: Sam.
0: On je nadušao i napravio je vrhunski glas, vrhunsku interpretaciju. Teško ga je bilo imitirati, ne može umjetna inteligencija da ga imitira. On je, kako smo mi, dođeš sa gitarom u studio, kaže, ajde Davor, evo ti pjesma. Samo mu daš tekst, on jednom čuje i odmah uđe, otpjeva u komadu.
1: I gotovo?
0: Gotovo.
1: Nevjerovatno.
0: Čak i onda kad smo mi snimali prve snimke, nije bilo više kanala, bilo je jedan kanal, nije ni stereo bilo. I kad uđeš u studio, moraš pjesmu otpjevati od početka do kraja. Ne možeš prvi dio pa kažeš, hajmo sad nastaviti odavde. Ko što se sad radi, sad možeš svaku riječ mijenjati. svaki dio koji je fauš

0: koji nije dobro otpjevan, u kompjuteru zamijeniš, a sad si morao pjevati u komadu. I Davor je bio vrhunski pjevač i posle, mislim, njegove interpretacije. On je volio da istražuje. Recimo, na njegov utjecaj i nagovor, Indeksi su počeli da pjevaju šlagere. Pri to je bilo vrlo uspješno, onako, šta ja znam, 310 poljubaca,
1: to je bilo pjeva.
0: I onda njegova najveća odluka je da počne pjevat narodnu muziku. Njegove interpretacije, Miris Dunja i ostalih.
1: Na specifičan način.
0: Pa mislim, to je nedostižno.
1: A ne bježi od originala?
0: Nešto on da.
1: Da, neki šmek
0: ima. Nešto da, i to je fantastično bilo. Jedan je Davor.
1: Nas definitivno. Definitivno i po
0: glasu. Pa i kad je Davor umro, bilo bi glupo, bilo da od nekog novog pjeva.
1: To je kraj Indeksa, da.
0: Mislim.
1: A viđaš se, čuješ se s Rajom?
0: Ja sam bio najbolji drug sa Bodom. Mi smo bili vječni drugovi sve do njegove smrti 2003. je umro Bodo. Bili smo i kumovi, svake godine išli na krstarenje, družili se, radili zajedno pjesme. I kad sam ja otišao od Indeksa, onda sam mu ja pisao neke tekstove, pa smo onda zajedno pisali aranžmane. Zajedno smo napisali tu 310 poljubaca, koja je šlager, ali mi smo to napisali kao pop rock pozadna, ali šlagerska pjesma. I to je isto drugačije nešto. Indeksi su uvijek imali dobre aranžmane.
1: Ma Indeksi su jaki bili, kako god.
0: Bili su, mislim, vrhunski muzičari. Prolazilo je kroz Indekse. Pravio sam ja, napravio sam jednu malu vinjetu o Indeksima. Bile su 24 člana Indeksa.
1: Kroz istoriju? Kroz...
0: Ja,
1: 24.
0: Najviše su se mijenjali klavijaturiste. Bila su dva pjevača. Mislim, svi znaju da je jedan bio, prvi pjevač je bio Alija Hafizović. Čuveni flikar, Hafiz.
1: Da.
0: On je tekstopisac, pjesme Sarajevo, ljubavi moja. On je prvi bio pjevač koji je otjevao jednu pjesmu. To je bio isto neki prepjev, neke engleske pjesme. I on ima jedan snimak samo. Kad je Davor došao, onda je došlo i do promjene. Promjene, onda su Beatlesi počeli da ovladavaju medijima. Onda smo i mi, naravno, uzeli Davora i počeli pisati pjesme. Davor je onda bio standardni pjevač. Bilo su dvojica solo gitarista, ja sam bio jedini ritam gitarista, bubnjevi prvi je bio Nedo, pa Đoko, promijenjali se, a najviše je bilo klavijaturista od Nene Jurina, Ranka Ristmana, Bace Kovača, sve vrhunski njegovšari.
1: Krema.
0: Pa mislim, kod da su Indeksi bili neka vršca pop rock akademije, znaš, svi su volili da dođu, da nauče nešto. Bio je to period fantastičan, možeš i naučiti, recimo, Fadel je prvu pjesmu napisao tek 69. godine. On nije znao napisao dobru pjesmu. I onda kad je počeo, pošto je najuspješniji, on je napisao čuvene pjesme za Indekse.
1: Jednu stvar koju te moram pitati, svakako film.
0: Šta kažeš?
1: Film.
0: Film.
1: Film kao takav. Film kod nas. Naši filmovi. Kako gledaš na to?
0: Pa mislim, Sarajevo je bilo poznato i po
1: uvijek
0: muzici,
1: je bilo, ali
0: po filmu.
1: Gleda to,
0: po...
1: kako uopšte se snalaze u današnje vrijeme ti ljudi koji prave filmove?
0: Pa nekako, sve zavisi od društva. Mora, kad dođe, bavio sam se ja i filmom, znam da je najteže...
1: Ja to pitam, i ne da se je ne pobunio nešto je bilo. Naći
0: novac, početni novac. Kad tražite novac, recimo u inostranstvu, to je papirologija, to su predračuni, mislim, projekat čeli, moraš napraviti, ali oni se prvo odmah pitaju, a koliko je dala tvoja država? Ako tvoja država nije dala ništa, ne daju ni oni. Ako si dobio neki novac od fondacije za kinematografiju, onda je lakše. Međutim, ta fondacija je nekako zamrla, niko više ništa ne dobila. Mada je film bio, ljudi su nas prepoznavali po filmu. Bio je

0: neki sarajevski fol, a ona meni odgovara, jo, dobro je ovo u sarajevskom maniru. Znači, i to kuži.
1: Drago mi je to čut. Drago mi je
0: ne
1: to
0: znaju čut. Ljudi to.
1: Da,
0: oni
1: da,
0: se samo boje.
1: Naročito u ovim godinama kad uđu, uslovno kazano, u te godine, onda su ono malo pogubljeni, kakva umjetna inteligencija, za njih je to. Za tebe je to način života. Nuno, hvala ti lijepa. Hvala ti što si mi došao.
0: Dobro.
1: Što sam te ugostio. Jer jednostavno, jedan dio onog tačnog prijelaza ono, od djeteta u pubertet. E tad sam živio te pjesme.
0: Hvala
1: lijepa. I sarađivat ćemo i oko te muzike.
0: Super.
1: Sarađivat ćemo i oko te muzike jer to se mora čuti. To se mora slušati. Želim ti puno zdravlja.
0: Toga imam.
1: To je najvažnije. Hvala ti lijepa, poštovani gledalci, hvala vama također i ostanite svakako uz portal Federalne televizije i normalno Federalnu televiziju.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Mjesec septembar ispraćamo u dobrom raspoloženju i uz dobru muziku. U studiju ćemo ugostiti Darka Jelisića. Donosimo priče iz cijele BiH. Jesen na Galenderima, ponovo u srcu Bihaća. Za našu emisiju govorila je glumica Mirela Lambić. U studiju su Emina Hočić i Nedim Malkočević. Nedjeljno popodne.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
3: Samo je za ja. Samo je za Begović.
2: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: tri mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Uhićen je osumnjičeni za napad na policajca u Širokom Brijegu. Pripadnici MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona uhitili su Matea Bevandu, kojeg se tereti za ubojstvo u pokušaju, prenosi raport. Bevanda je odranije poznat policiji, a prošle godine bio na tjeralici zbog pokušaja iznude. Sumnjiči ga se da je dan ranije iz zasjede napao policijskog službenika AV i nanio mu teške ozljede. Nad uhićenim traje kriminalistička obrada pod nadzorom kantonalnog tužiteljstva, a motiv ovog teškog napada još se utvrđuje. Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić upozorio je da se protiv centra sprema politička hajka pod krinkom policijskih provjera iz Republike Srpske. Suljagić tvrdi da se pod izgovorom navodne utaje poreza planira upad specijalaca sa ciljem degradacije centra. Naglasio je da nikakva utaja poreza nije moguća jer Memorialni centar posluje isključivo preko državnog trezora. I za tužiteljstvo u Bijeljini ranije su naveli kako službena istraga još nije otvorena, već da je u tijeku samo provjera informacija iz prijave. Cijena dizela približila se granici od 4 marke, a kada gorivo poskupi, račun ne ostaje na benzinskoj crpki. Poskupljuju prijevozi i proizvodnja, a domaće proizvođače ove godine dodatno je pogodila suša te smanjila prinose. Dok proizvođači tvrde kako više nemaju gdje sjeći troškove, trgovci ih ugrađuju u cijene, a građani sve više odustaju od onoga što su ranije redovito kupovali. Koliko će novo poskupljenje goriva pogurati cijene hrane i grijanja, te gdje je granica koju kućni proračuni više ne mogu izdržati, odgovara Jovan Vasilić, predsjednik Udruge potrošača Zvono.
3: To je naredni udar koji očekuje potrošače, pogotovo one koji se budu grijali na električnu energiju. Umeđu vremenu, kao što znate, poskupilo je i pelet, već se govori ispod 700 eura, maraka, nemate skoro tonu, već se govori o 900. E sad, to je pitanje da li, koliko je to poskupljenje opravdano. Tu bi se možda i moglo naći posla za inspekcije da provjere ulazne parametre, to je jedno. A druga stvar je, se odnosi na opet prevoz.
0: Prvi

0: Tramvaj na novoj liniji Hrasnica Baščaršija krenuo je nakon što je prethodnih dana završen tehnički pregled i izdate potrebne dozvole. Nova tramvajska linija nosit će broj 11 po kapetanu reprezentacije Bosne i Hercegovine Edinu Džeki. Kako je ranije priopćeno iz Ministarstva prometa kantona Sarajevo, izgradnja tramvajske pruge do Hrasnice najveći je infrastrukturni projekt u prometu od olimpijade. Evo što kažu građani.
1: Oh, dugo Boga, kako od malih nogu sam...

0: gorivo je skupo, ovaj prevoz je baš dobar.
1: Ne može biti bolje, vidite, uživamo u vožnji, namjerno smo došli da se provozamo, eto, super nam je. Isplati se čekat kad je nešto fino.
2: Pa ne znam, mislim da će biti super ovo što su uradili, što su izgradili ovu tramvajsku prugu koja ide do Hrastnice i mislim da će nam sada biti lakše.
3: Kantonalni ministar prometa Adnan Šteta otkrio je detalje o novom infrastrukturnom projektu u kantonu Sarajevo nakon prve vožnje na novoj tramvajskoj liniji Hrastnica-Baščaršija.
4: Mogu reći da smo od jutra skrenuli prvi put nakon 1962. godine sa novom linijom i produženom tramvajskom mrežom od Iliđije do Hrastnice. Od jutra se počela saobraćati tramvajska linija broj 11. Ona vozi od Hrastnice do Baščaršije, vozit će po redu vožnje svako 11 minuta sa ovoga stajališta na kojem smo mi danas u Hrastnici. Ono što je bitno reći jeste da sve postojeće autobuske linije koje su bile ostaju, znači ostaje linija autobuska iz Hrastnice za Iliđu, iz Butmira za Iliđu i Sokolović kolonije za Iliđu, kao i direktna linija autobuska koju smo imali iz Hrastnice do Baščaršije, tako da jedna dodatna vrijednost na ponos svih ljudi koji žive ne samo u Hrastnici, Sokolović kolonije, nego čitavom Sarajevu.
3: Izborni trendovi i tehnologije poštenih izbora bila je tema redovite sesije Kruga 99 s koje su u oči skorih općih izbora u Bosni i Hercegovini građani ponovno pozvani da izraze svoju demokratsku volju, utoliko više što se godinama svjedoči pričama o reorganizaciji BiH, ali i zbog uvođenja novih tehnologija za listopadske izbore. Uvodničar na sesiji profesor Adnan Mašić.
5: Prošlo je više od 30 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma i sve glasnije se govori o reorganizaciji Bosne i Hercegovine. Rezultati ovih izbora će odrediti budućnost države ili barem njen tranzicijski period koji slijedi. Drugi razlog zbog kojeg stoji pridjev historijski je da po prvi put imamo tehnologiju koja garantuje u najvećoj mogućoj mjeri ovaj tehnički aspekt, pa možemo se nadati da će ovo biti i pošteni izbori. Naravno, ostaju zloupotrebe resursa, ostaju fenomeni kupovine glasova i takvi stvari, to nam tehnologija ne može riješiti, ali ovaj tehnički dio, ja se iskreno nadam da će biti u najvećoj mogućoj mjeri riješen sa ovom tehnologijom, kako je ovako predstavljeno.
3: Ključna poruka o važnosti mira i stabilnosti obilježila je sudjelovanje pripadnika EUFOR-a na trećem sajmu knjige Tuzla 2026. Predstavljanjem operacije Altea evropske su snage istaknule svoju temeljnu ulogu u očuvanju sigurnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Zapovjednik EUFOR-a general bojnik Mauricio Fronda poručio je da su upravo mir i stabilnost preduvjet za napredak svakodnevnog života, obrazovanje djece i održavanje kulturnih manifestacija. Iz EUFOR-a su ponovili ili trajnu posvećenost potpori sigurnom okruženju u kojem svi građani Bosne i Hercegovine mogu slobodno živjeti, raditi i stvarati bolju budućnost. Lobiranje Željke Cvijanović po Sjedinjenim američkim državama, govor predsjedatelja predsjedništva BiH Denisa Bećirovića pred općom skupštinom UN-a i Vučićevo izbjegavanje da kaže bilo što na kritike pokopa zločinca Ratka Mladića u Beogradu, komentirao je za naš radio Mirza Hajrić, bivši diplomat.
6: Pa nažalost, to nakaradno predstavljanje Bosne i Hercegovine od strane separatista u našoj zemlji nije ništa novo. Jako mnogo novca oni koriste na te lobističke aktivnosti koje nažalost polučuju i neke rezultate koji ne idu u korist napretka Bosne i Hercegovine. Što se tiče govora predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića, rekao bih da je to jedan jako dobar pregled stanja i pitanja na koja se treba fokusirati i međunarodna zajednica prisutna u Bosni i Hercegovini. Treba podržati pro-bosansko-hercegovačke snage kako bismo zaokružili Bosnu i Hercegovinu kako je predvidio Dayton kao jednu naprednu zemlju koja stremi ka na evropskom putu ili ka članstvu Evropskoj uniji i NATO-u. Sve što je rečeno u tom govoru nikoga ni na koji način ne pogađa, jel? Ali govori o jedan sadržajan govor koji je baziran na činjenicama, na sadašnjem stanju, na presudama Međunarodnog suda kada se radi o sahrani

0: Ratka Mladića i tom, da kažem, jednom vrlo nedržavničkom ponašanju kada je službeni Beograd u pitanju što se tiče te sahrane.
1: Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podnijeti ostavku na dužnost predsjednika Republike Srbije. Najavio je to tijekom boravka u Njujorku, a o ostavci je telefonski obavijestio i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Poslušajmo izjavu srbijanskog predsjednika.
2: Podnosim ostavku, tako da javit ću vam, mislim da će biti oko 8 sati uveče. Obavestit ću vas, pozvat ću vas sve, čućete i moje obrazloženje i sve drugo i od tog trenutka sam spreman da odgovorim na ta vaša pitanja koja nemaju veze sa državnom posetom.
3: Svijet.
1: U prestolnici Tajlanda, Bangkoku, proglašeno je stanje katastrofe nakon što su višednevne obilne kiše izazvale katastrofalne poplave. Vlasti su evakuirale gotovo 5000 stanovnika u privremena skloništa, a poplavama je pogođeno oko 52000 kućanstava. U pojedinim dijelovima grada palo je više od 330 mm kiše, što je potpuno preopteretilo odvodne sustave. Sve škole u gradu su zatvorene, a stotine prometnica i poslovnih objekata pod vodom su od četvrtka. Evo što kažu građani.
4: Voda samo nadire, sada je teško uopće izaći van. Dosegnula mi je već do struka, ne mogu nikamo. Dućan mi je zatvoren već dva dana. Moja kuća je nova pa je povišena, ali neke starije kuće u susjedstvu već su poplavljene. Imam zaliha hrane za dva do tri dana, ali nemam pojma kako ću u ponedjeljak uopće doći na posao.
1: Švicarski birači na današnjem su referendumu uvjerljivo odbacili inicijativu za uvođenje strožih pravila o neutralnosti zemlje u Ustav. Prema preliminarnim rezultatima čak 69% građana glasovalo je protiv prijedloga kojim je traženo ograničavanje uvođenja ekonomskih sankcija i zabrana suradnje s vojnim savezima. Vlada i parlament uspješno su se usprotivili inicijativi ističući da bi kruta pravila ugrozila nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku zemlje. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je u Hormuškom tjesnacu zaprijemila američki napredni podvodni dron Remus 600. Bespilotno plovilo navodno je preuzeto elektroničkim ratovanjem, a iranski stručnjaci trenutačno pokušavaju izvući podatke iz njega. Revolucionarna garda ponovila je da tjesnac ostaje zatvoren. Ova zapljena dodatno zaoštrava odnose s Vašingtonom usred diplomatskih napora za otvaranje tog ključnog puta za prijevoz nafte. Američki predsjednik Donald Trump javno je odbio iranski prijedlog o deblokadi Hormuškog tjesnaca, poručivši da Teheran pregovara iz pozicije očaja. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručuje da se pritisak Vašingtona neće isplatiti, te da je rješenje isključivo u diplomaciji.
5: Žele sklopiti dogovor o žurnom otvaranju Hormuškog tjesnaca jer tako teško gube. Nadmudrili su sami sebe. Rekli su hajdemo ga zatvoriti i stvoriti problem svijetu. A onda sam ja došao i postavili smo najveću blokadu u vojnoj povijesti, to je čelični zid. Naši uvjeti su jasni, a svaki korak prema ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca ovisi o ispunjenju tih uvjeta. Samo ispregovarano rješenje može ih izvući iz ove slijepe ulice.
3: Kultura.
1: Tradicionalna međunarodna kulturna manifestacija 107. Šantićeve večeri poezije traje od danas do 5. listopada, a ovogodišnji program bit će u znaku obilježavanja 130 godina od pokretanja časopisa Zora te predstavljanja knjige o Šantiću. O manifestaciji govore Sanja Bjelica Šogovnović i Duško Kojić.
6: Kao što sam rekla, kroz 10 dana programa imat ćemo i pjesničke večeri, dolaze nam pjesnici iz Beograda i Banja Luke. Također imamo promociju knjige o Šantiću, to je 6. tom sabranih dijela koje je Prosvjeta uradila zadnje 3 godine, koji je jedan veliki posao. Na taj način mi pokazujemo da ne samo da se sjećamo Alekse Šantića, nego zaista na jedan živ način donosimo njegovo djelo ponovo i Mostaru, cjelokupno evo, kulturnoj javnosti ovih prostora i nastojimo svakako stvarati i nove vrijednosti i u književnom smislu i u stvaralaštvu srpske kulture danas u Mostaru uopšte.
7: I ove godine posebno mi je drago što se Šantićeve večeri otvaraju u Sabornoj crkvi, jer Saborna crkva

0: takva kakva je danas i kako stoji iznad Mostara je možda najbolji primjer Aleksinih stihova, primjer onoga o čemu je on pjevao, da se lijepe stvari možda mogu razrušiti, mogu slomiti, mogu pokušati uništiti, ali da ne mogu nestati, nego da će uvijek da stoje tako stoji danas Sabornja crkva kroz njenu obnovu ovdje u Mostaru i podsjeća i na Aleksu i na postojanje jedne zajednice ovdje koja je iznjedrila dosta toga koje je doprinijelo kulturnom razvoju grada Mostara.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Bukureštu održati posljednji trening uoči sutrašnjeg gostovanja kod selekcije Rumunije. Ogled drugog kola grupe B4 Lige Nacija počinje u 20 sati i 45 minuta. U prvom krugu mi smo u Varšavi odigrali 0-0 sa selekcijom Poljske, oni izgubili od Švedske u Solni 0-2. Sinoć je Hrvatska 2-1 savladala Češku u Pragu, a Španija Englesku u Londonu 3-2. Bili su to prvi ogledi u trećoj grupi A Lige Nacija. U drugoj večeras igraju Srbija Nizozemska i Njemačka Grčka, u četvrtoj Danska Wales i Norveška Portugal. Pred nama su ogledi preostali u sedmom kolu prve nogometne lige federacije. U 15 sati i 30 minuta počinju Tomislav Igman i Tošk Stupčanica, u 18 sati Gošk Sloboda. U jučer odigranim duelima Budućnost Bratstvo 1-1, Vitez Čapljina 1-0, Radnik Travnik 0-1, Rudar Posušje 1-1 i Zvijezda Jedinstvo 3-1. Travnik je na vrhu tabele sa 21 bodom, Posušje drugo sa 17, slijede Stupčanica i Gošk sa po 15. Naslov prvaka Evrope u odbojci sinoć je izborila reprezentacija Poljske, Finska prvu medalju u istoriji. Poljaci su u finalu savladali birani tim Francuske 3-1, po setovima bilo 31-29, 25-19, 20-25 i 25-16. U ogledu za treće mjesto Finci tukli Slovence 3-0. I šah za kraj, pred nama je posljednji takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu. Muški birani tim Bosne i Hercegovine igra sa Slovenijom, ženski protiv Bolivije. Oni su na tabeli 57, one 60. Dan prije u 10. kolu oba naša sastava zabilježila su rezultat 2-2. Šahisti sa Švicarskom, šahistkinje sa Monakom. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
2: Putevi. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja biciklističke trke premijer lige Bosne i Hercegovine, danas će u periodu od 11.30 do 14 sati doći do obustave saobraćaja na dionici Goražde-Ustikolina-Foča-Goražde. Saobraćaj će regulisati policija, a vozačima se savjetuje da u ovom periodu planiraju alternativne putne pravce i prate uputstva ovlaštenih osoba iz pratnje. Danas će do 12 sati na području Trebinja biti obustavljen saobraćaj zbog održavanja sportske manifestacije Sun Run. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle i niske oblačnosti. Vjetar slab, jutarnja temperatura.

Mjesec septembar ispraćamo u dobrom raspoloženju i uz dobru muziku. U studiju ćemo ugostiti Darka Jelisića. Donosimo priče iz cijele BiH. Jesen na Gelenderima, ponovo u srcu Bihaća. Za našu emisiju govorila je glumica Mirela Lambić. U studiju su Emina Hočić i Nedim Malkočević. Nedjeljno popodne.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni

0: Da, pored Dunje Rihtman Šotrić, zaista koja je i osnovala grupu i koja je imala veliki doprinos kulturnom amaterizmu kako našeg društva, tako i drugih društava, u našoj grupi, odnosno voditeljice naše grupe su bile i mnogo veliki broj mojih kolegica, kako sa fakultete, tako i iz kulturno-umjetničkih društava, ali one su se zadržavali tu malo duži ili kraći vremenski period, kao što su recimo Mensura Barektarović, zatim Jasmina Hođić, Marija Polić, Marija Čolak. To su većinom, znači, kolegice koji su završile ili muzikologiju ili etnomuzikologiju ili se bave, da kažemo, tim folklornim amaterizmom, odnosno rade pri kulturno-umjetničkim društvima ili vode određene sekcije pri društvima.
1: Danas Dunje rade pod vašim umjetničkim vodstvom. Koje ste godine došli u kulturno-umjetničko društvo Baš Čaršija i kakav je bio vaš početak?
0: Da, došla sam 2013. godine kao studentica, već na drugoj, odnosno trećoj godini muzičke akademije, i s obzirom da društvo već godinama sarađuje sa stručnjacima kako sa muzičke akademije, tako i Zemaljskog muzeja, odnosno sa muzikolozima i etnolozima i etnokorolozima. Nažalost, nakon Dunjine smrti, kao što sam već rekla, par kolegica je vodilo ženski ansambl sa nekim dužim ili kraćim zadržavanjima, tako da sam ja dobila poziv već 2013. godine, kao što rekao, da prije svega vodim ženski vokalni ansambl Dunje.
1: Odmah ste počeli da vodite ženski vokalni ansambl Dunje.
0: I nakon toga sam počela da radim i pjevanje sa folklornim ansamblima, znači sa izvođačkim ansamblima, kao što znamo, dio naših koreografija su svakako pjesme, pogotovo bosansko-hercegovačkog folklora, koji je onako dominantan. I nakon toga sam počela da radim i sa dječjim sekcijama, znači u suštini u svim sekcijama gdje imamo određenu vrstu pjevanja, odnosno vokalne tradicije. I na kraju smo, odnosno već imamo neke godinu i pol dana, oformili mušku vokalnu grupu, što mi je izuzetno onako čast. Tako da u suštini radimo, eto, 2013. godine onako postepeno i sa velikim trudom i zalaganjem.
1: Muška vokalna grupa Zora.
0: Da.
1: Dunje na svom repertoaru imaju oko 100 napjeva koje su većinom zapisali i obradili Cvjetko Rihtman i Dunja Rihtman Šotrić. Poslušat ćemo Trepetlika trepetala, primjer iz Trebinja. Snimio i zapisao Cvjetko Rihtman.

0: Završili ste muzičku akademiju, odsjek za muzikologiju, smjer etnomuzikologija. Zorana, kako je teklo vaše školovanje?
1: Pa, teklo je, ovako neskromno rečeći, vrlo uspješno. S obzirom da sam već pred kraj osnovne škole znala šta želim upisati i čime se želim baviti, šta će biti moj, da kažem, i životni poziv. Nekako, ne volim reći neka, da kažemo, profesija, to jeste profesija, ali u jednu ruku mi živimo to i radimo. Tako da je zaista mi predstavljalo zadovoljstvo i znam uvijek kada pričamo kako sa profesoricama, tako i sa ostalim kolegama, kao sjećamo te se još kao malu preplašenu djevojčicu koja je dolazila tu već i prije prijemnih ispita i svega raspitivala se kako to funkcioniše, šta se istražuje, kopirala sam neke članke, silabuse, tako da sam već, da kažem, bila upoznata od ranije se tim, zaista mi je bila čast i zadovoljstvo i nekako lakoća da studiram ono što volim i zahvaljujući

0: upravo i našim profesorima, profesoricama koji su nam najbolji mogući način i prenijeli to znanje, a i utkali još veću ljubav i entuzijazam za rad u toj specifičnoj oblasti.
1: U osnovnoj muzičkoj školi koji ste instrument svirali?
0: Klavir, da, a u srednjoj školi sam završila teoretski odsjek i solo pjevanje.
1: I upisali ste muzičku akademiju?
0: Da, smjer etnomuzikologija, da.
1: Etnomuzikologija. Možete li nabrojati članice ženskog vokalnog ansambla Dunje?
0: Da, članica ženskog vokalnog ansambla Dunje, imamo nekih, da kažem, desetak stalnih članica. Znate kako to već ide, neki dođu, studiraju, pa onda se zaposle, neki se udaju, tako da broj pretežno varira, ali imamo 10 stalnih članica. Arnela Mulahmetović, Azra Pondro, Ena Tursum, Neida Efendić, Neira Kabaš, Neira Karović, Selma Selmović, Senita Muhić i Zerina Hođić.
1: Kada govorimo o vokalnoj muzičkoj tradiciji Bosne i Hercegovine, koliko je toga sačuvano u kulturno-umjetničkom društvu Baščaršija?
0: Što se tiče određenih audio i video zapisa i transkripcija, odnosno cijelog tog, da kažemo, folklornog materijala kojeg imamo u arhivi, imamo oko 350 zapisa. Znači, da li su to audio zapisi koji su kako na kasetama, tako i na magnetofonskim trakama i videokasetama. Također isto imamo i mnogo CD-ova i DVD-ova sa također audio i video snimcima i naravno veliki broj transkripcija, odnosno notnih zapisa kako naše vokalno-instrumentalne tradicije, sa čime se zaista ponosimo, jer pored tog nekog, da kažemo, izvođačkog naše djelatnosti, imamo i taj, tako reći, jedan arhivski rad, odnosno arhiviramo i sve ono što radimo, želimo da ostavimo iza sebe i za neke buduće generacije, da kada radite recimo jednu koreografiju, da imate u jednom paketu i opis koreografije i bilježenje etnokorološko same koreografije, zatim objašnjenja etnološka koja su potrebna, objašnjenja vokalne instrumentalne tradicije i njihove zapise. Tako da i sa druge strane naravno imamo mnogo i arhiva, odnosno dokumenata koji nam pomažu pri arhivskom radu i naravno notnog materijala koji je zaista ogroman.

0: Na Muzičkoj akademiji u Sarajevu pjevali ste u vokalnoj grupi Etnoakademik, čiji je repertoar također baziran najviše na seoskoj muzičkoj praksi Bosne i Hercegovine. Koliko vam je pjevanje u Etnoakademiku pomoglo u praksi kada ste počeli raditi u kulturno-umjetničkom društvu Vaš čaršija?
1: Pa zaista Etnoakademik kao jedna specifična grupa nam je, nama kao mladim studentima, mnogo pomogla. S obzirom na to da dolazimo iz različitih sredina, iz različitih krajeva, nismo svi imali iste predispozicije, isto znanje određenim muzičkim fenomenima, pogotovo o folklornoj tradiciji. Tako da smo se spojili na taj način i upoznali jedne sa drugima kroz muziku, što je zaista, zaista divno. Opet sa druge strane, meni je bila sreća pa sam odrasla u jednoj takvoj sredini gdje se i dalje njeguje ta seoska tradicija i uspjeli smo da prenesemo sve ono što smo nosile, da kažemo, u sebi i svoje okoline.

0: u samu grupu, a i naravno rad naših profesorica koji su nam zaista mnogo pomogli kako u tom metodološkom radu i praktičnom radu. I u suštini je zaista to jedna velika i ogromna stvar, jer kroz sam način i izvođenje i način učenja smo u stvari stekle vještine iz te takozvane aplikativne etnomuzikologije, odnosno primijenjene etnomuzikologije, gdje vi ne možete da doslovno, da kažemo, kopirate principe i prenesete ih dalje na rad sa društvom. Tako da u suštini etnoakademik kao jedan ansambl zaista nam mnogo pomogao. Evo govorim iz svog iskustva, gdje sam sve ta određena znanja koja sam stekla prenijela na grupu i malo to unaprijedila i prilagodila, naravno, izvođačima i samom ansamblu, ali da je jedna stvarno lijepa i specifična i ne svakidašnja grupa, naravno da jeste i pomaže nam mnogo u samom i kako studiranju i dalje praktičnom radu.
1: Zorane, gdje ste tačno rođeni?
0: Ja sam rođena na Palama, gradu koji je to 15 km od Sarajeva. Tu sam odrasla i završila sam srednju školu u istočnom Sarajevu, srednju muzičku školu, a akademiju ovdje u Sarajevu, smjer etnomuzikologije, kao što smo već rekli. I baš sam to pričala često i sa profesoricama na akademiji, s obzirom da su, da kažem, Pale jedno mjesto koje je blizu najvećeg našeg urbanog centra, to je Sarajeva. I dalje je zadržalo tu svoju autentičnost u smislu izvornog pjevanja. I kada pogledamo određene snimke, recimo unazad od prije 100 godina, izvođenje je gotovo isto.
1: Bez ikakvih,
0: da, danas. Bez ikakvih nekih velikih promjena i izmjena, a da ne govorimo o nekim novim oblicima kojih apsolutno nema. Tako da su, bez obzira da kažemo na raznorazne uticaje koji su prošli tu, jer kao što znamo tu uvijek bio tranzitni put za dalje i susret raznih kultura i tradicija, ta seoska, odnosno stari sloj seoske tradicije, vokalne tradicije se i dalje zadržao. I to mi je bilo mnogo zanimljivo i time sam se najviše i posvijetila u svojim radovima. Znači, na koji način se to i zbog čega se to zadržalo i dalje i kako opstaje. To možemo pogledati i u drugim, recimo, krajevima koji postoje, koji njeguju taj stari sloj vokalne tradicije koji je dalje onako čvrst, jak i vitalan.
1: Slušamo napjev pjesmo moja Mio razgovore sa Pala. Snimio Slaviša Guja, zapisala Zorana Guja.

0: Da li možete nabrojati neke od kazivača iz vašega kraja?
1: Pa, sarađivala sam zaista sa velikim brojem kazivača, kako pjevačkih grupa, tako i svirača. Najviše to mogu da izdvojim žensku pjevačku grupu Planinke, koje su formirane 97. godine i opet one su učile od jedne starije grupe koje se zovu Romanike. Znači, to su pretežno žene, recimo imamo dvije tetke moje koje pjevaju u toj grupi. Zaista njih bi onako izdvojila kao neke glavne kazivačice koje su mi bile i za moja izvođenja i za, u stvari, moje terenske istraživanje, zahvaljujući kojima sam ja i zavoljela tu vrstu muzike, jer opet bavim se
0: Tako je sve počelo.
1: Da, tako je sve počelo, da, iz porodice, jer opet i moj otac se bavi sakupljanjem tih starih izvornih pjesama, napjeva i običaja, tako da je meni to, mogu reći, bila je prirodna stvar. Ja sam onako kao djevojčica uvijek bila u studiju tu, negdje nešto slušala, gledala.
0: Pratili ste.
1: Da, tako da mi je to jednostavno ostalo tu urezano u sjećanju i memoriji. Ostalo mi je, da kažemo, prirodno okruženje i prirodna estetika zvučnosti, jer kada poslušamo malo tu izvornu muziku toga kraja, ona je specifična, onako paralelne su sekunde tu, taj interval sekunde, u stvari te i male sekunde i malo manji interval od sekunde koji su za takvu vrstu vokalne tradicije konsonantni. I recimo kada to pustite u drugim nekim krajevima ili nekim drugim ljudima, je to kao kakav ovo falš, ovo neki nešto što nije lijepo, nije konsonantno, ali za tu vrstu zvučnosti zaista divno. I meni je to nekako ostalo urezano, kao što već rekao, u sjećanju, i nosila sam jednostavno tu tradiciju u sebi. Ono što je zanimljivo, nikad nisam reinterpretirala tu tradiciju, jer pretežno pjevaju stariji, ali nekako kada sam ja krenula sa svojim grupama, recimo i sa Dunjama, da pokušam da preinterpretiramo tu tradiciju, bilo je zaista vrlo uspješno, na moje veliko iznenađenje. I onda možemo dovesti u paralelu i to da mnogo slušanja utječe na usvajanje određenih stvari, ne sama reinterpretacija.
0: Spomenuli ste i instrumentaliste iz vašega kraja, da nabrojite neke od njih.

Da, pa s obzirom da u tom kraju tradicija je jako živa, kako instrumentalna, tako i vokalna, je vokalno-instrumentalna. Ja sam se najviše bavila živim kazivačima koji danas mogu uspješno da reinterpretiraju određene oblike, kako u kontekstu, tako i znači studijski kada snimamo. Tako da bih istakla Vlajku ili u Rabotu, poznate naše guslare. I to mi je bilo zanimljivo, recimo, iako su dvojica rođeni braće, imaju dva različita pristupa, dva različita stila i to mi je bilo zanimljivo. Ili recimo Draga Pelemiša, koji je također naš vrsten i graditelj gusala i također izvođač. Pored njih izdvojila bih već nažalost pokojnog Milovana Srdanovića, koji je također bio guslar i izraziti dvojničar, koji je svirao dvojnice, odnosno dvojenice, kako se kaže, i znao je veliki broj tih starih melodija, već zaboravljenih, kako onih čobanskih, pošto danas rijetko ko ima i stado i čuva, ali on je sjećao se to iz svoje mladosti, stvari iz djetinjstva, kada je kao dječačić čuvao ovce i ostalo mi u sjećanju te čobanske pjesme, odnosno svirke na dvojnicama koje su danas zabilježene. To njih bih trojicu onako najviše izdvojila za sebe.

0: Razgovaramo sa Zoranom Guja, voditeljicom ženskog vokalnog ansambla Dunje.
1: Vraćamo se priči o ženskom vokalnom ansamblu Dunje. Vaše iskustvo sa Dunjama?
2: Pa moje iskustvo sa Dunjama je bilo vrlo zanimljivo, mislim i dalje naravno. Bilo mi je malo teško i neobično s obzirom na to da sam došla kao student. I ta neka razlika u godinama je bila vrlo mala. I opet vi tu ste došli da nekog nešto naučite, da prenesete svoje znanje, ali naravno i da razmijenite znanje, jer uvijek uči se obostrano. Tako da mi je bilo malo teško da kažem i samoj sebi da razdijelim u glavi da imate određeni i autoritet, a opet i da imate neku lijepu atmosferu na probama, jer tu su ljudi, odnosno osobe
1: prijateljsku.
2: Prijateljsku, koji dolaze tu zaista iz ljubavi, znači ne zato što ih je neko natjerao, zato što moraju, to je sve na bazi entuzijazma i svoje neke volje i zaista mi je bila čast i zadovoljstvo što smo razvili tu uzajamnu ljubav i što sam nekako i uspjela da prenesem na njih tu ljubav prema seoskoj tradiciji, prvenstveno kojoj se bavimo, jer to su sve djevojke iz grada.
1: Znači, ali ima i gradske.
2: Ali ima i gradske, naravno, gradske muzičke tradicije koju naravno praktikujemo kako kroz vokalni ansambl, tako i naravno i kroz koreografije i kroz sekciju naravno vokalnih solista koja naravno prvenstveno izvodi gradsku tradiciju. I na taj način smo pokušali malo da razdvojimo ta dva segmenta, znači vokalni ansambl kao striktno ansambl koji izvodi seosku tradiciju, novije ili starije oblike i naravno vokalni solisti koji izvode gradske oblike. Naravno mi opet i u samoj grupi izvodimo pojedine oblike gradske tradicije ili u nekim recimo obradama, preradama, ali opet trudimo se da to bude što manje modifikacije, što manje obrada, ali znači akcenat gradske tradicije jeste na vokalnim solistima koje imamo.
1: Pretpostavljam da vam uspjeh djevojaka predstavlja jak motiv da nastavite dalje.
2: Pa naravno da, s obzirom da vidim koliko se one trude i momci također. Oni svaki put recimo ili čuju neku pjesmu pa donesu, čak su snimali svoje nane i dede, pa ne znam, odu na određene manifestacije ili na neke tako skupove, praznike i već su, vidim, nekako i zavoljali, shvatili koja je u suštini težina i koja je suština samog tog izvođenja i da vide da naša tradicija nije samo ono što je bilo prije 50 ili 100 godina, već da je ono što živi i da na taj način na koji mi prenosimo i dalje je također to jako bitno i da snimaju u kontekstu i da u suštini su oni sada jedni mali istraživači, što bismo rekli, na terenu kada

0: manje očekuju. Tako da mi je to zaista drago, onda i oni dolaze sa nekim svojim prijedlozima, šta bismo mogli uraditi. Znaš, ja sam čula ovu, vidjela sam onu, da. I što mi zaista daje neki dodatni i motiv elan da radimo još više, i to se prepozna naravno kako i od strane stručnjaka, tako i od strane na nekim i takmičenjima, festivalima na koje smo bili, što mi je zaista drago, jer smo stajali rame uz rame sa profesionalcima, sa grupama, sa recimo muzičkih akademija, što je zaista bilo onako i drago i lijepo da prezentujemo naš rad.
1: Spomenuli ste da djevojke snimaju svoje nene, bake, članove svojih porodica. Da li arhivirate taj materijal u kulturno-umjetničkom društvu?
0: Naravno. Nekako sve što smatramo da je vrijedno i da je, da kažemo, snimljeno na dobar način i da je reprezentativno, mi to naravno arhiviramo. Jer, kao što sam rekla, nekako specifično je to, jer vi nikad ne znate u kojoj situaciji možete biti na terenu, i u nekim situacijama kada se najmanje nadate možete da snimite ili da saznate neku informaciju, da li je to u vokalnoj tradiciji, da li je u nošnji, da li je u nekoj igri, pjesmi, bilo čemu.
1: Svaki detalj je bitan.
0: Da, svaki detalj je bitan, pogotovo što danas sve nekako toga više i više, nažalost, izumire u nekom izvornom obliku, i pretežno su glavni nosioci stariji ljudi. Tako da sam nekako uspjela da prenesem na njih da to sve što bukvalno nađu ili čuju ili vide, da snime. Barem danas je tehnologija toliko napredovala da možemo u svakom momentu da to da snimimo, da uslikamo, tako da u suštini sve što nađemo, što smatramo da je onako reprezentativno, da je lijepo, da je dobro, arhiviramo i čuvamo tu, i mogućnost, recimo, zapišemo i ostavimo tu kako i za naše korištenje, tako i za drugih, i naravno za naredne generacije koje dolaze.
1: Poslušat ćemo Stane Neretvo, Stani Vodo u izvedbi ženskog vokalnog ansambla Dunje.

0: Razgovaramo sa Zoranom Guja, voditeljicom ženskog vokalnog ansambla Dunja.
1: Kako izgleda jedna vaša proba?
2: Pa jedna naša proba traje otprilike nekih sat i po vremena. Znači, zavisi koliko možemo da izdržimo i šta želimo da radimo. Najprije imamo kratko pjevavanje, jer kao što znamo, ta tradicija, odnosno način pjevanja jeste jako grleno otvoreno. I s obzirom da mi to ne baštinimo, odnosno ne pjevamo od malih nogu i nemamo tu, kako god rekli, tehniku izvođenja koja je onako drugačija od svih tehnika koju mi poznajemo u nekom klasičnom izvođenju, moramo kratko da se upjevamo da ne bismo izgubili glas. Tako da u suštini naša proba započinje tim kratkim upjevavanjem, nekih 3-4 minute. Zatim, recimo, ako radimo neki novi napjev, prethodno ponovimo još jedan od prethodne probe i onda razlažemo, recimo, prvo glasove na prvi, drugi glas. Prije toga, naravno, uvijek želim da im objasnim o čemu pjesma govori, iz kog je kraja.
1: Nakoliko razgovarate o pjesmama,
2: da, pa
1: napjevima koje
2: prije svega
1: izvodite.
2: Toga, naravno, uvijek volim da im ispričam, da ljudi, odnosno osobe koje to izvode, znaju zašto je to tako, da znaju kontekst i koncept toga. Pa recimo, mnogo je zanimljivo kada analiziramo tekst, šta znači taj tekst. Pa recimo, dosta u našoj tradiciji imamo tih pripjeva, odnosno refrena, koji su onako malo zanimljivi ili ne moraju imati nikakve tekstualne veze sa samim glavnim tekstom i strofama, tako da je to znamo nekad analizirati, šaliti se čak i povezivati. Da, i povezivati sa, recimo, temama i svakodnevnog života i tako dalje, analizirati, recimo, zašto je to tako izvođeno, koje su to metafore korištene. U suštini, nekako želimo da shvatimo srž same pjesme, jer nije samo uzeti i otpjevati to, reprodukovati. Pritom većina njih ne poznaje note, znači nisu muzički pismeni i sve što učimo, učimo na sluh, što jednu ruku amaterima je lakše. Nama školovanim muzičarima nekako krećemo od sebe čim vidimo note, ali neki sistem
1: lakše je.
2: Da, lakše, ali s druge strane ograničimo se, jao, to je visina, kako ću ja to otpjevati, jao, to mi duboko neću moći. Ali nekako kad ne razmišljate, kada se oslobodite svih tih nekih stega, zaista postane lakše, tako da je u jednu ruku sa amaterima sa te strane lakše raditi, ali je proces malo dugotrajniji, jer tu traje. Ali kada završite i kada imate taj neki finalni proizvod, to zaista bude onako kako treba. I znači, prije svega opet ispričamo o samoj pjesmi, kontekstu ko izvodio, gdje izvodio, šta to znači, da bismo se kako, da kažem, kako volim reći, psihički nekako prebacili to vrijeme i to mjesto kada je zapisano, u stvari kada je izvođeno sve to. I naravno su osnovna vježbanja, prvi i drugi glas, pa da proba jedna grupa, pa druga, pa odvojeno, pa da vidimo ko bi to mogao započeti pjesmu, jer od same počimalja, odnosno osobe koja počinje, je zaista mnogo, mnogo toga važi i mnogo toga je bitno i mnogo stvari zavisi od

0: Nije. Tako da u suštini za svaku pjesmu čujem nekoga ko bi mogao da počne od njih i ko bi mogao da iznese tu pjesmu na pravi način, tako i na taj način pokušavamo da svakom damo priliku i da započne pjesmu i da u suštini se nekako osvijesti i odmetne u tu vrstu počimanja, odnosno preuzimanja prvog glasa kao vodećeg i naravno završavamo probu opet nekim laganijim tempom i onda oni dalje idu na svoje druge probe koje imaju na samom.
1: Koliko imate počimanja?
0: Da, pa možda možemo reći nekih 4-5 koji su onako stabilne i stalne. Naravno ja se trudim da svakom dam priliku i da svakom dam tu mogućnost da se okuša u tome, kao što sam već rekla, ali opet za to morate imati određene predispozicije i glasom i bojom glasa i jačinom i sigurnošću i svim drugim stvarima i zbog toga imamo, da kažemo, tih 4-5 koji su onako stalne, da kažemo, i stabilne, što ne znači da je druge isključujemo, njima dajemo priliku, ali naravno nakon što se to malo uvježba i provježba na bolji način, ali nekako trude se svi što mi je najbitnije i pokušavam da izvučem stvarno maksimalno iz svih njih.
1: Čućemo Grana Javora, Pala kraj mora, pjesmu Pri komešanju kukuruza. Snimio i zapisao Cvjetko Rihtman, obradila Dunja Rihtman-Šotrić.

0: Da li sarađujete s drugim vokalnim ansamblima iz Bosne i Hercegovine?
1: Da, pa kako na našim koncertima i nastupima imam mnogo prijatelja i gostiju, kako iz naše zemlje, tako iz regiona. Tako da se trudimo da, recimo, pored naših celovečernjih koncerata, ugostimo i naše prijatelje, kako iz vokalnih ansambala, tako iz, da kažemo, igračkih, odnosno folklornih ansambala. Tako da, kroz naše koncerte možemo te vidjeti zaista veliki broj naših i kolega i prijatelja koji su se izrodili, da kažemo, u svijete neke lijepe priče i gostujemo mi kod njih, oni kod nas i razmenjujemo iskustva i, da kažemo, i repertoar u jednu ruku.
0: Da,
1: i prijateljstvo zaista jedno koje se lijepo izrodilo iz svega toga, tako da često možete vidjeti raznorazne goste i ansamble kako u našim koncertima, tako i na njihovim, što je u suštini jedan i cilj postojanja društva. Razmjenjivanje znanja, iskustva i naravno to prijateljstvo koje se izrodi iz svega toga.
0: Koliko često idete na takmičenja?
1: Pa, s obzirom na to da smo mnogo zauzeti, da imamo mnogo nastupa i angažmana, trudimo se da makar jednom godišnje ili jednom u dvije godine odemo na neko takmičenje, odnosno, pošto u našoj zemlji je malo specifična situacija, nemamo veliki broj festivala koji, recimo, su nekog takmičarskog karaktera, mada nisam neki veliki pobornik takmičenja kao sada, ko će osvojiti prvu nagradu, ko je bolji, ko nije, ali pogotovo u tradiciji pjesme određenih krajeva su nemogu

0: kuće za komparaciju. Mm-hmm. Lijepe su jedne druge i nosi težinu jedne drugi, ali opet volim da odemo da posjetimo razno razna i takmičenja i festivale, kako takmičarskog karaktera, tako revijalnog, čisto opet kažem, radi iskustva, upoznavanje jedne sa drugima i to nam je zaista mnogo pomoglo i radi, da kažemo, naših nekih iscenskih nastupa i radi, da kažemo, zvučne slike naše koju bogatimo, a i eto radi upoznavanja koje ostvarimo i kontakata sa drugim kolegama. I eto mogu da izdvojim takmičenje koje smo bili prije 2 godine Majske muzičke svečanosti u Bijeljini, gdje smo odnijeli opet prvu nagradu.
1: Čestitam.
0: Hvala. I ove godine smo također bili na prvom takmičenju u Bijeljini tradicionalno pjevanje, gdje smo osvojili opet prvo mjesto u kategoriji pjevačkih grupa i zajedno sa recimo Muzičkom akademijom iz Novog Sada, sa njihovom pjevačkom grupom, što nam je zaista onako bilo drago, jer smo stajali rame uz rame, da kažemo, sa profesionalcima.

0: Jednom ste mi rekli da u svojoj arhivi imate preko 350 notnih audio i video zapisa. Da li je ovaj materijal plod vašeg istraživačkog rada iz oblasti etnomuzikologije?
1: Da, pa to je, da kažemo, jedna brojka eto koju znam ja, jer sam istraživala malo taj arhiv i sređivala. Naravno, tu uvijek imamo još dodatnih nekih stvari koji se kriju nekim drugim ladicama, ali to je, da kažemo, jedan rad kako moj, tako mojih kolega i prethodnika, jer tu su bili prvenstveno profesorica Dunja Rihman-Šotić, koja je zaista ostala jedno blago u tom društvu. Naravno, tu su stručni rukovodioci folklornih ansambala, dječjih sekcija koji su snimali tako raznorazne smotre, nastupe, televizijske emisije, naše nastupe.
0: Možete li nabrojati neke od njih?
1: Da, pa recimo sadašnji predsjednik društva Emil Trnka, naša dugogodišnja članica vokalne grupe i koji je sada kostimograf, Azra Pondro, zatim Đuro Boričić koji je također bio kostimograf. Znači, veliki broj naših kolega koji su bili tu, zatim Namir Čomaga koji je naš PR menadžer i bivši, odnosno igrač naše društva, zatim profesor, odnosno orolog Miro Šilić, Reofim Imragih Makić i zaista veliki broj, da kažemo, kako stručnih lica, tako i folklorista, odnosno baštinara naše tradicije. Također zna nam se desiti da recimo ljudi dođu u KUD i kažu, znate, ja sam imao taj CD ili ne znam određeni dio nošnje, pa da daruju KUD-u ili da razgovaraju, da kažu da imaju određeni zapisi. Recimo, to nam je zaista

0: U današnjem izdanju emisije Moj život je muzika predstavili smo rad ženskog vokalnog ansambla Dunje kulturno-umjetničkog društva Baščaršija. Ove vrijedne djevojke koje baštine muzičku tradiciju Bosne i Hercegovine i dalje ćemo pratiti u našem programu. Poštovani slušatelji, budite sa nama i sljedeći put. Do slušanja.
1: Tonska realizacija Branka Ilić i Željko Marković. Emisiju pripremila i vodila Lamija Šeper-Mačković.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: U Širokom Brijegu uhapšena osoba koja se dovodi u vezu s napadom na policijskog službenika. Krug 99. Tehnologija donosi čiste glasačke kutije, ali poštene izbore građani moraju izboriti sami. Pred grijnu sezonu smo istraživali koliko će poskupjeti gorivo i pelet. Trump odbio iranski prijedlog za deblokadu Hormuzskog prolaza. Počinju 107. Šantićeve večeri poezije.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Uhapšen je osumnjičeni za napad na policajca u Širokom Brijegu.
0: Pripadnici MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona uhapsili su Matea Bevandu, koga terete za ubistvo u pokušaju. Bevanda je od ranije poznat policiji, a prošle godine bio je na potjernici zbog pokušaja iznude. Osumnjičen je da je dan ranije iz zasjede napao policijskog službenika AV i nanio mu teške povrede. Nad uhapšenim traje kriminalistička obrada pod nadzorom kantonalnog tužilaštva, a motiv ovog teškog napada još nije utvrđen.
4: Energetska tržišta na svjetskom nivou sve su nestabilnija. Brojni energenti u našoj zemlji iz dana u dan poskupljuju. Cijene goriva i peleta rastu, a za plin je i dalje nepoznanica koliko će poskupjeti. Prognoze nisu dobre, čeka nas izazovna jesen i neizvjesna zima. Izvjesni su jedino sve tanji novčanici građana.
5: Cijena dizela na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini ili je izjednačena sa iznosom od 4 marke ili je veoma blizu te brojke. Cijena peleta po toni svakodnevno raste, a ni ostali energenti nisu imuni na poskupljenja. Sve to posljedično dovodi do rasta drugih cijena, pa se opravdano postavlja pitanje kakva nas zima očekuje. Hoće li samo domovi biti topli ili će i cijene svega biti užarene? Stručnjak za energetiku Nihat Harbaš i ranije isticao osjetljivost našeg tržišta i govorio kako je vrijeme jeftine energije prošlo. Za Federalni radio kaže da je to, nažalost, po naše građane i privredu potvrđeno.
6: Ono što se dešava u svijetu utječe kako na Bosnu i Hercegovinu, pogotovo na energente koji su uvoznog karaktera, to je nafta i gas i nedovoljno investiranje i u te segmente, ali i druge segmente obnovljivih izvora energije dovodi do većih cijena.
5: Harbaš među ostalim pojašnjava.
6: Nemamo dovoljnih rezervi ni nafte, a nemamo naravno ni skladište gasa. Kada bi se prije svega izgradili skladišni kapaciteti, onda bi moglo se odreagovati da ne dođe do velikih skokova i poskupljenja.
5: Ukazuje na to da je već vidljiv porast cijena zbog svih ratnih dešavanja, bilo kroz saobraćaj i transport, bilo kroz druge usluge i proizvode.
6: Možemo vidjeti skok cijena od 30% u narednom periodu, vjerovatno će se on stabilizovati ili malo umanjiti, ali s druge strane ne može se ni dati neke velike predikcije, jer ne znamo geopolitička dešavanja. Ono što smo uvjerili se u prethodnih 4 godine od 2022. kada je krenula ruska agresija na Ukrajinu, jeste da je tržište nestabilno i da oslanjanje na uvozne energente, pogotovo naftu i gas, nas dovodi do nestabilnosti, što udara na budžete i građana i privrede i samim tim otežava svakodnevni život i poslovanje.
5: Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić kaže da ne očekuje skok cijena energenata kakav je bio 2022. ali ističe kako se zaboravlja da kod nas inflacija ide na inflaciju, te da se cijene nikada ne vraćaju na staru. Na globalnom tržištu

0: mestu, navodi sagovornica federalnog radija. Mnogo ovisi o istupu američkog predsjednika Donalda Trumpa i o tome kako će izdržati pritisak poslovnog lobija zbog rata sa Iranom. Za stanje u Bosni i Hercegovini Cenić ističe.
1: Kad poraste gorivo, sljedeći korak znate i sami. Transport, sve živo, logično.

0: ceste, stanovanje, tako da onda imamo pad standarda i naravno imamo opet više ljudi u siromaštvu. Ja bih voljela da neko u ovoj kampanji iznese podatak koliko je stanovništva u apsolutnom, koliko u relativnom siromaštvu.
1: Naglašava da u našoj politici niko ne pronalazi vrijeme za dogovor, već samo za nova zaduženja i to po veoma lošim uvjetima. Posljedice će, kaže, osjećati uglavnom obični građani.
0: Standard pada, para sve manje, sve više iz zaduženja, sve veća kamatna stopa. Ja ću samo dati paralelu. Mislim, pogledajte po kojoj kamati se zadužuje Republika Srpska, po kojoj je federacija, a evo nedavno je član moje porodice, šire porodice, digao kredit za stan ili drugačije ne može i ima kamatu koja je više od duplo manja od ovoga po kojoj se zadužuju vlade. To vam samo govori šta nas sve čeka.
1: Prije skoro 5 decenija grupa Suncokret objavila je pjesmu Dolazi zima, duga i hladna. Oni koji imaju najmanje, ako je spominje Cenić, sigurno će se nadati da se riječi tog refrena neće obistiniti, te da će uspjeti i ovu zimu proći što lakše, da ne kažemo da će osim duga i hladna biti i gladna. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: 7 dana pred opće izbore u Bosni i Hercegovini, krug 9-9 posvetio je sesiju temi Izborni trendovi i tehnologije poštenih izbora. U uvodnom izlaganju profesor Adnan Mašić ocijenio je da će nove tehnologije ograničiti izborne manipulacije, ali da same po sebi neće promijeniti političku kulturu niti riješiti problem apatije birača.
3: Prošlo je više od 30 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma i sve glasnije se govori o reorganizaciji Bosne i Hercegovine. Rezultati ovih izbora će odrediti budućnost države ili barem njen tranzicijski period koji slijedi. Drugi razlog zbog kojeg stoji pridjev historijski je da po prvi put imamo tehnologiju koja garantuje u najvećoj mogućoj mjeri ovaj tehnički aspekt, pa možemo se nadati da će ovo biti i pošteni izbori. Naravno, ostaju zloupotrebe resursa, ostaju fenomeni kupovine glasova i takvi stvari, to nam tehnologija ne može riješiti, ali ovaj tehnički dio, ja se iskreno nadam da će biti u najvećoj mogućoj mjeri riješen sa ovom tehnologijom kako je ovako predstavljeno.
2: Žene čine više od polovine stanovništva Bosne i Hercegovine, ali u političkom životu i dalje nisu zastupljene u istoj mjeri. Na ovogodišnjim izborima čine više od 42% kandidata, ali ipak predvode tek svaku šestu izbornu listu. No brojke ne otkrivaju koliko su kandidatkinje zaista prisutne u javnosti i procjenjuju li žene i muškarce u politici prema istim kriterijima.
4: Žene će i na općim izborima 2026. činiti značajan dio kandidata, od njih ukupno 7006, 2958 su žene, odnosno više od 42%. Podatak je povezan i sa zakonskom obavezom, prema kojoj manje zastupljeni spol mora biti zastupljen s najmanje 40% na izbornim listama.
5: Svaka lista kandidata uključuje kandidata muškog i ženskog spola koji su ravnopravno zastupljeni. Ravnopravna zastupljenost spolova postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen s najmanje 40% od ukupnog broja kandidata na listi. Kandidati spola koji je manje zastupljen raspoređuje se na liste kandidata na sljedeći način. Najmanje jedan kandidat manje zastupljenog spola među prva dva kandidata. 2 kandidata manje zastupljenog spola među prvih 5 kandidata i 3 kandidata manje zastupljenog spola među prvih 8 kandidata i tako dalje.
4: Ali broj kandidatura ne govori koliko žena zaista zauzima najvidljivije pozicije. Od 542 izborne liste na svim nivoima vlasti, žene predvode njih 84, odnosno blizu 15%. To je otprilike 6% manje nego na općim izborima 2022. godine. Monitoring ukazuje i na velike razlike među kantonima, gdje u kantonu Sarajevo ima najviše zastupljenih žena na kandidatskim listama. Samra Filipović Hadžiabdić, direktor Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine.
6: Koga vidimo kada govorimo o političkom liderstvu u Bosni i Hercegovini? Odgovor na to pitanje ne zavisi samo od toga koliko je žena na kandidatskim listama, jer je važno da li žene u političkom životu imaju jednake mogućnosti, te da li se njihov rad, iskustvo i politički stavovi su vidljivi i vrednovani prema

0: prema istim kriterijumima. E, tu se suočavamo sa stereotipima koji su i dalje prisutni o ženama u politici i političkom liderstvu.
1: Žena može biti kandidatkinja da njen politički program, stavovi i iskustvo ne dobiju isti prostor i pažnju. Na to utiču različiti faktori od zastupljenosti žena na vodećim stranačkim pozicijama i pristupa resursima do načina na koji se političarke predstavljaju u javnosti. Poseban problem su rodni stereotipi zbog koji se pažnja s političkog rada može preusmjeriti na izgled, privatni život ili druge osobine koje nisu povezane s njihovim političkim kompetencijama. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Lobiranje Željke Cvijanović po Sjedinjenim američkim državama, govor predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića pred Generalnom skupštinom UN-a i Vučićevo izbjegavanje da kaže bilo šta na kritike sahrane zločinca Ratka Mladića u Beogradu, u razgovoru s Darijanom Babićem komentarisao je bivši diplomata Mirza Hajrić.
3: Pa nažalost, to nakaradno predstavljanje Bosne i Hercegovine od strane separatista u našoj zemlji nije ništa novo. Jako mnogo novca oni koriste na te lobističke aktivnosti koje, nažalost, polučuju i neke rezultate koji ne idu u korist napretka Bosne i Hercegovine. Što se tiče govora predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića, rekao bih da je to jedan jako dobar pregled stanja i pitanja na koja se treba fokusirati i međunarodna zajednica prisutna u Bosni i Hercegovini. Treba podržati pro-bosansko-hercegovačke snage kako bismo zaokružili Bosnu i Hercegovinu kako je predvidio Dayton kao jednu naprednu zemlju koja stremi ka na evropskom putu, jel, ka članstvu Evropskoj uniji i NATO-u. Sve što je rečeno u tom govoru nikoga ni na koji način ne pogađa, jel, ali govori o jednom sadržajan govor koji je baziran na činjenicama, na sadašnjem stanju, na presudama Međunarodnog suda kada se radi o sahrani Ratka Mladića i tom, da kažem, jednom vrlo nedržavničkom ponašanju kada je službeni Beograd u pitanju što se tiče te sahrane.
4: Da, upravo kada je službeni Beograd u pitanju, srbijanski predsjednik Vučić u svom govoru nije pomenuo Bosnu i Hercegovinu i Ratka Mladića. Kako je to moguće, a pominjao je, jeli, i Hrvatsku i Kosovo?
3: Pa on je, kao je iskusan političar, ja bih rekao kao političar na odlasku, očekujem da je ovo njegovo posljednje obraćanje u UN-u, izbjegao neugodnu temu. Sahrana Ratka Mladića je bila vrlo jak razlog za velike kritike koje je pretrpio i predsjednik Vučić lično i Srbija kao država, i u tom smislu mislim da su oni naučili lekciju. Ne mislim da se tako što neće ponoviti u slučaju Radovana Karadžića ili nekih drugih ratnih zločinaca, ali jednostavno Vučić je nije pomenuo tu temu zato što je vrlo neugodna i neprijatna za njega. Pravno je potpuno u krivu. Kada samo pomenemo da je na sahrani Ratka Mladića ispaljen ploton za koji po zakonu u Srbiji može dati odobrenje pismeno samo predsjednik Srbije, a jasno je da je bio ploton, jel, počasni plotuna na sahrani, onda bi se trebalo ispitati da li je to Vučić uradio ili je neko uradio mimo njegove ovlasti, pa bi se očekivalo da taj bude kažnjen. Recimo, to je samo jedan mali detalj. Znači, on je pominjao, naravno, jer je i Srbija u predizbornoj kampanji želeći da podigne tenzije među svom glasačkom tijelu,

0: spominjao i Jasenovac i Hrvatsku i govorio o slavljenju nacističkih istorija jeli, u Hrvatskoj, tako da u tom smislu Vučić je mnogo više taj govor pripremio za domaću publiku u Srbiji, jer ne čini se da dobro stoji u anketama koje vidimo.
1: Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podnijeti ostavku na dužnost predsjednika Republike Srbije. Najavio je to tokom boravka u Njujorku, a o ostavci je telefonski obavijestio i ruskog predsjednika Vladimira Putina.
2: Podnosim ostavku, tako da javit ću vam, mislim da će biti oko 8 sati uveče. Obavestit ću vas, pozvat ću vas sve, čućete i moje obrazloženje i sve drugo, i od tog trenutka sam spreman da odgovorim na ta vaša pitanja koja nemaju veze sa državnom posetom.
1: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump javno je odbio iranski prijedlog za deblokadu Hormuškog moreuza, poručivši da Teheran pregovara iz pozicije očaja. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručuje da se pritisak Vašingtona neće isplatiti, te da je rješenje isključivo u diplomatiji.
3: Žele sklopiti dogovor o žurnom otvaranju Hormuškog tjesnaca jer tako teško gube. Nadmudrili su sami sebe. Rekli su hajdemo ga zatvoriti i stvoriti problem svijetu. A onda sam ja došao i postavili smo najveću blokadu u vojnoj povijesti, to je čelični zid. Naši uvjeti su jasni, a svaki korak prema ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca ovisi o ispunjenju tih uvjeta. Samo ispregovarano rješenje može ih izvući iz ove slijepe ulice.
1: U prijestolnici Tajlanda, Bangkoku, proglašeno je stanje katastrofe nakon što su višednevne obilne kiše izazvale katastrofalne poplave. Vlasti su evakuisale gotovo 5000 stanovnika u privremena skloništa, a poplavama je pogođeno 52000 domaćinstava. Sve škole u gradu su zatvorene, a stotine saobraćajnica i poslovnih objekata pod vodom su od četvrtka. Evo šta kažu građane.
4: Voda samo nadire, sada je teško uopće izaći van. Dosegnula mi je već do struka, ne mogu nikamo. Dućan mi je zatvoren već 2 dana. Moja kuća je nova pa je povišena, ali neke starije kuće u susjedstvu već su poplavljene. Imam zaliha hrane za 2 do 3 dana, ali nemam pojma kako ću u ponedjeljak uopće doći na posao.
1: Danas je ozvaničen početak redovnog tramvajskog saobraćaja na liniji Baščaršija-Hrasnica. Izgrađeno je gotovo 13 km pruge u oba smjera, čime je realizovano prvo širenje sarajevske tramvajske pruge od 1962. godine. Nova linija nosit će broj 11 po kapitenu fudbalske reprezentacije BiH Edinu Džeki. Evo šta kažu građani.
5: Dugo Boga, kako od mali nogu sam, sve tramvaj će proći. Dođe vrijeme da prođe. A mislim da je dobro. Mislim da je dobro, evo došao sam na proban da vidim kako funkcioniše. Namjerno, gorivo je skupo, ovaj prevoz je baš dobar.
6: Ne može biti bolje, vidite, uživamo u vožnji. Namjerno smo došli da se provozamo. Eto, super nam je. Isplati se čekat kad je nešto fino.
7: Pa ne znam, mislim da će biti super ovo što su uradili, što su izgradili ovu tramvajsku prugu koja ide do Hrasnice i mislim da će nam sada biti lakše.
1: Kantonalni ministar saobraćaja Adnan Šteta govorio je o detaljima novog infrastrukturnog projekta u kantonu Sarajevo nakon prve vožnje na novoj liniji.
8: Mogu reći da smo od jutra skrenuli prvi put nakon 1962. godine sa novom linijom i produženom tramvajskom mrežom od Iliđije do Hrasnice. Od jutra se počela saobraćati tramvajska linija broj 11. Ona vozi od Hrasnice do Baščaršije, vozi će po redu vožnje svako 11 minuta sa ovoga stajališta na kojem smo mi danas u Hrasnici. Ono što je bitno reći jeste da sve postojeće autobuske linije koje su bile ostaju, znači ostaje linija autobuska iz Hrasnice za Iliđu, iz Butimira za Iliđu i Sokolović kolonije za Iliđu, kao i direktna linija autobuska koju smo imali iz Hrasnice do Baščaršije, tako da jedna dodatna vrijednost na ponos svih ljudi koji žive ne samo u Hrasnici, Sokolović kolon, nego čitavom Sarajevu.
9: U Sarajevu je u 86. godini preminuo

0: Mirko Šagulj, jedan od najvažnijih bosansko-hercegovačkih novinara i dugogodišnji saradnik magazina Start BiH. Iza njega je višedecenijski novinarski trag obilježen profesionalnošću, hrabrošću i prepoznatljivim britkim stilom. Široj javnosti bio je poznat kao dugogodišnji urednik i komentator oslobođenja u kojem je izgradio reputaciju autora, čije su analize i komentari često otvarali važna društvena i politička pitanja.
1: Kultura. Tradicionalna međunarodna kulturna manifestacija 107. Šantićeve večeri poezije otvara se večeras i trajeće do 5. oktobra, a ovogodišnji program biće u znaku obilježavanja 130. godišnjice pokretanja časopisa Zora te predstavljanja knjige o Šantiću. O manifestaciji govore Sanja Bjelica Šagovnović i Duško Kojić.
2: Kao što sam rekla, kroz 10 dana programa imat ćemo i pjesničke večeri, dolaze nam pjesnici iz Beograda i Banja Luke. Također imamo promociju knjige o Šantiću, to je 6. tom sabranih dijela koje je Prosvjeta uradila zadnje 3 godine, koji je jedan veliki posao. Na taj način mi pokazujemo da ne samo da se sjećamo Alekse Šantića, nego zaista na jedan živ način donosimo njegovo djelo ponovo i Mostaru, cjelokupno kulturnoj javnosti ovih prostora, i nastojimo svakako stvarati i nove vrijednosti i u književnom smislu i u stvaralaštvu srpske kulture danas u Mostaru uopšte.
3: I ove godine posebno mi je drago što se Šantićeve večeri otvaraju u Sabornoj crkvi, jer Saborna crkva onakva kakva je danas i kako stoji iznad Mostara je možda najbolji primjer Aleksinih stihova, primjer onoga o čemu je on pjevao, da se lijepe stvari možda mogu razrušiti, mogu slomiti, mogu pokušati uništiti, ali da ne mogu nestati, nego da će uvijek da stoje kako stoji danas Saborna crkva kroz njenu obnovu ovdje u Mostaru, i podsjeća i na Aleksu i na postojanje jedne zajednice ovdje koja je iznjedrila dosta toga koje je doprinijelo kulturnom razvoju grada Mostara.
1: Sport.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Bukureštu održati posljednji trening uoči sutrašnjeg gostovanja kod selekcije Rumunije. Ogled drugog kola grupe B4 Lige nacija počinje u 20 sati i 45 minuta. U prvom krugu mi smo u Varšavi odigrali 0-0 sa selekcijom Poljske, oni izgubili od Švedske u Solni 0-2. Sinoć je Hrvatska 2-1 savladala Češku u Pragu, a Španija Englesku u Londonu 3-2. Bili su to prvi ogledi u trećoj grupi A Lige nacija. U drugoj večeras igraju Srbija Nizozemska i Njemačka Grčka, u četvrtoj Danska Wales i Norveška Portugal. Pred nama su ogledi preostali u sedmom kolu prve nogometne lige federacije. U 15 sati i 30 minuta počinju Tomislav Igman i Tošk Stupčanica, u 18 sati Gošk Sloboda. U jučer odigranim duelima Budućnost Bratstvo 1-1, Vitez Čapljina 1-0, Radnik Travnik 0-1, Rudar Posušje 1-1 i Zvijezda Jedinstvo 3-1. Travnik je na vrhu tabele sa 21 bodom, Posušje drugo sa 17, slijede Stupčanica i Gošk sa po 15. Naslov prvaka Evrope u odbojci sinoć je izborila reprezentacija Poljske, Finska prvu medalju u istoriji. Poljaci su u finalu savladali birani tim Francuske 3-1, po setovima bilo 31-29, 25-19, 20-25 i 25-16. U ogledu za treće mjesto Finci tukli Slovence 3-0. I šah za kraj, pred nama je posljednji takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu. Muški birani tim Bosne i Hercegovine igra sa Slovenijom, ženski protiv Bolivije. Oni su na tabeli 57, one 60. Dan prije u 10. kolu oba naša sastava zabilježila su rezultat 2-2. Šahisti sa Švicarskom, šahistkinje sa Monakom. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Bilo je to sve u emisiji, poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. U Širokom Brijegu uhapšena osoba koja se dovodi u vezu s napadom na policijskog službenika. Krug 99, tehnologija donosi čiste glasačke kutije, ali poštene izbore građani moraju izboriti sami. Pred grinu sezonu smo istraživali koliko će poskupiti.

0: skupljati gorivo i pelet. Trump odbio iranski prijedlog za deblokadu Hormuzskog prolaza. Počinju 107. Šantićeve večeri poezije.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalimam.
2: Putevi.
3: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Orašje, Brod, Gradiška, Velika Kladuša, Izačić, Dubica i Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević polje kao ni Kahmići, Jajci Crna rijeka u naselju Podmilačje, Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija, Mostar Čitluk Brdohum, Široki brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje saobraća se usporeno. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. Prije podne je u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bilo magle ili niske oblačnosti. Temperature u 14 sati, Bjelašnica 4 stepena, Ivan Sedlo, Sokolac i Srebrenica 16, Sarajevo 21, Livno, Prijedor i Sanski most 22, Jajce i Tuzla 23, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 24, te Mostar 27 stepeni. Sutra. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle i niske oblačnosti. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 18, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 6, a dnevna 22 stepena.
4: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Bakir Izetbegović, Stranka demokratske akcije. Sutra.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
6: BH Muzika.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
1: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: rukomet, imali smo dva prvoligaša vrhunska, Mladu Bosnu i Bosnu. Nećete vjerovati, utakmice su igrane nedjeljom od 11 sati. Najljepše djevojke i najljepši mladići dolazili su na tribine FIS-a. Ja sam tada puštao ove sa ovog magnetofona najpopularnije melodije toga doba, Frankie Lena Jezabel, Nekin Kola i ove sve poznate melodije. Mladići i djevojke dolazili su sat ranije da slušaju muziku.
1: Publika u Sarajevu bila je željna pjesme. Oni koji su imali doticaja sa muzikom u to vrijeme pokušavali su na svaki način doći do novih ploča. Festival u Sanaremu sa svojim pobjedničkim kompozicijama donosio je jedan novi feeling, jednu ležernost koja je odgovarala publici u Sarajevu.
2: Sanaremo i tadašnja zabavna muzika, one su također bile ljubavne pjesme. To su bile ljubavne šlagerske pjesme, dakle vrlo bliske u sadržajnom smislu onome što je Sevdalinka imala, ali samo na jednom suptilnijem nivou.
3: Sanremo je bilo nešto najsjajnije što se, kad se ja sad sjetim toga, i ti pjevači koji su dolazili, pa pogotovo kad su počeli se pojavljivati ovi engleski, ovi anglosaksonskih ovih zemalja, Wilson Pickett, pa ovi kad su dolazili, to je bilo nešto fascinantno, oni su bili najglamuroznije što sam ikad vidio.
4: Con 24.000 baci, oggi sta proprio l'amore.
1: Dešavanje na sceni festivala u Sanremu 61. godine, nastup i interpretacija poznatog Adriana Čelentana, uveliko će uticati na kasniju karijeru nekih od sarajevskih 15-godišnjaka tog vremena. U toku svog nastupa Čelentano je okrenuo leđa publici i zbog toga izazvao reakciju žirija koji su mu onemogućili da pobjedi.
0: To je subota uveče. Imao sam magnetofon Philipsov četvrokanalni, vjerovatno jedini u Sarajevu. Snimio sam tu melodiju i sutra dan sam pozvao Davorina Popovića, koga smo mi zvali Pimpek, da čuje, a on se već bavio pjevanjem. Nekoliko puta sam mu ponovio snimak sa trake i on je zapisao riječi. Onda smo zamolili Srđana Matijevića, jer je nedjeljom od 3 do 6 u FIS-u bio matine za mlade, pauza od jednog sata dok se provjetri dvorana i očisti. Za to vrijeme Srđan Matijević je napisao aranžmane za mali sastav. Uveče, s obzirom da sam ja vodio konferansu, kao iznadženje večeri najavio sam, otprilike ovo sam rekao, sinoć u Sanremu završen je festival italijanske kancone, na koje je pobjedio Adriano Čelentano. Sada smo u prilici, nakon 16 sati, da u Sarajevu čujemo pobjedničku melodiju Sanrema. I najavio sam Davorina Popovića. Gromki aplauz. U sali je bilo preko 2000 mladića i djevojaka. 4 puta su ga vraćali na pozornici i tada smo mi bili, da kažemo, možemo reći, isto evropski i centar muzike svijeta.
5: Bila je čuvena pjesma Con 24 mile baci, koju je Davor pjevao u FIS-u uvijek kao mlada snaga, kao takmičar. Uvijek je pobjeđivo s tom. Pa to je bila utjecaj italijanske muzike, već je bio porastao.
6: Ja se sjećam da je ovaj, u razredu u školi, smo se nas dvojice, oni sedali klupu iza mene, negdje ili dve, i onda smo se mi par puta za vrijeme časova preslišavali kako ide tekst Quattro Cinque Mila Baci.
7: Bio vrlo talentovan i bio je ovako u raj, dosta poznat, svi su ga volili, i kad je počeo da pjeva, kad dođe u FIS, recimo onda pjeva, to odmah pun FIS, on je bio omiljen, jako je bio omiljen i prije indeksa.
1: Romantika. Kemal Monteno je jednom prilikom rekao:
8: ja sam se u početku učio na talijanskim pjesmama, ako nije. Tada je na radiju dominirala talijanska muzika. Sva naša zabavna muzika, gotovo sva, tada se nekako učila od Talijana. Pa i taj Sanremo festival, koji je krenuo i na našoj televiziji,

0: televiziji, utjecao je i na naše festivale kada su krenuli.
1: Na 6. kongresu donijeta je rezolucija o društvenoj aktivnosti i razonodi omladine, gdje je pored stručne poruke da treba razvijati zabavnu muziku s jugoslovenskim obilježjem, slijedila i partijska odluka da na opšte jugoslovenskim iskustvima treba praviti i estradnu scenu. U to vrijeme smatralo se da je potrebno stvoriti prepoznatljivu jugoslovensku zabavnu muziku. Zagrli me nježno. Nakon festivala u Zagrebu i Opatiji, Beograd je dobio svoj festival, Beogradsko proleće. Globus je pisao da su na ova dva festivala pjesme obilovale suzama, uzdasima i nadobudnim simfonijskim ambicijama. Ono što je bitno u svemu kada je u pitanju festival Opatija 61. jeste ne samo autorsko predstavljanje kompozitora iz Sarajeva, nego i jedan kontinuitet u osvajanju priznanja započet još 1958. godine od strane Žarka Roja.
2: Taj naš opatijski festival koji je bio, bila jedna lijepa bina, koja je bila sa tim svim ljudima koji su se izgledali uredno, to sve je bilo jedno obještavilo, onda bi poslije toga ili prije toga, nije bitno, vidite jedan San Remo koji je puta pet, pazite, ogromna pozornica, vidite nekakvoga spikera, mislim da je bio voditelj Mike Bongiorno koji je to vodio, koji je bio pušten, koji se zezao, fantastični pjevači koji se čuli samo na radiju i sad i pjevačice, i onda naravno da to nije bilo usporedio, to je bilo definitivno nešto tada u tom vremenu nešto. Ja mislim da smo kod smo u svemiru sjedili, a ne doma u stanu.
1: Jugoslavija je početkom 60. godina bila preplavljena raznim muzičkim i stilskim uticajima koji su dolazili sa svih strana. Na radio stanici Sarajevo u to vrijeme rade poznati stručnjaci Zlatko Daniš i Nikša Dabović. Formira se zabavni orkestar kojim je dirigovao Božidar Nikolić. Radio stanica od početka 60. godina često je objavljivala audicije za prijem novih radijskih pjevača. Tih godina na audiciju prijavljuju se Azra Halilović i Miralem Kruškić, koji je bio student u to vrijeme. Program koji u to vrijeme emituje radio stanica Sarajevo pomoći će na obogaćivanju repertoara brojnim profesionalnim muzičarima koji su svirali u aktuelnim plesnim dvoranama kao što su bili Sloga, Tuvanjari na Marindvoru, Fis, Jeli, a potom i čuveni plesnjak kod Morde.
3: Jedina, mislim, igranka, mislim da je ta doba i bila u Sarajevu, baš je bilo puno uvijek.
1: Na ovom plesnjaku kod Morde svoju karijeru započeli su mnogi. Jedan od njih bio je i Dragan Stojnić, koji kaže:
0: tada je bio uspjeh pojaviti se na igranci i pevati, zatim na nekoj priredbi, pa se dopadneš devojkama.
4: Morde je bio prije svega popularan i po svom izgledu i svom načinu ponašanja, i prije toga što je on bio tako jedan interesantan muzičar koji stvarno nije bio muzičar, ali je volio muziku i svirao je saksofon onako kako ga je on znao da svira i živio jako dobro od toga.
5: Ja sam bio u komšiluku, otac me zove, evo trebate jedan čovjek. U tom momentu dolazi mnogi stari, će se radeće svir, dolazi Mordo čuveni. Pita mene, malo je volio brže da govori, joj ti pjevaš, kažem ja, ma ne pjevam ja. Pa kažem, jesi bio na ovom takmičenju? Pa jesam. Pa bili pjevao? Ja se našao, srećan otac ušao u kuću, ne smijem ja pred njim. Moj otac očekuje da postanem čelista, a ne pjevač. Nemam pojma da pjesmi. Evo, uglavnom Mordo je mene odveo, naučio me još jedno 12-13 pjesama, tako da sam ja 60. godine, to je bio takmičenje 25. maja na Titov rođendan, a 20-tak dana iza toga sam ja već počeo, prve pare u životu dobio kao pjevač sa svojih 16 godina, jer sam u aprilu napunio 16.
3: Ja kad se sjetim Morde, on je meni najbliži onome De Vito glumac, onako, znate. Sve on morao paziti kako ne prevari i koga će on prevariti, sve on to održavao. To se saksofone muzike tiče, to je stvarno bilo jedno za sluču, to je nešto uzme to, pa malo svira, pa trči, pa moli djevojke da plešu svojnicima, da ih ne odbijaju. pazi na ove sileđije

0: Kako će ko, gdje će ko, šta će ko.
1: I Mordo ima običaj da nosi kestu bombona i da daje djevojkama, jer su u to doba je pun grad bio mladih ovih pitomaca za vojne škole. A postoje 59. 60. godina priliv tih mladih djevojaka koji su došli u Sarajevo školu je bilo je, traže se mjesto gdje će se upoznati momci, cure, igranka kod Morde je bilo idealno mjesto, četvrtak, subota, nedjelja, to je bilo puno. A on bi išao od jedne do druge djevojke i davao bombone da ne daju korpe mladićima, pogotovo mladim pitomcima koji su došli u vojsku.
2: U to vrijeme bio je atraktivan prostor u restoranu Doma milicije. Ples u restoranu Doma milicije Sarajevije su nazvale Ples kod tri pandura, zato što je svirao trio sastavljen od tri člana orkestra milicije. Ukoliko ni to nije odgovaralo, druga opcija za večernji izlazak tog vremena bio je poznati Sarajevski korzo.
3: Dvije staze su bile na trotoaru, koje su išli u jednom pravcu i vraćali se u drugom pravcu. Korzo je bilo od 8 u ljetnom periodu od 8 do pola 11, a u zimskom periodu od 6 do 9 dok se ne smrznemo, šetamo, a sa druge strane to su mlađe generacije 16-17 godina.
4: Znao sam iz gimnazije izaći pa se spust dole, polanko malo gledao. Faca gledao koji ide, tu su se momci i cure zbližavali, vjerovatno bilo puno brakova. Uglavnom to je bilo od Umetničkog paviljona do Vječne vatre, polovina Titove, idu jedni, rekao sam, tamo, prema istoku, a drugi prema zapadu. I onda se promijene i hodaju.
0: A hodao sam po tom korzu, to je presmiješno, znaš, traka jedna, pokretna. Na istom trotoaru, jel, šetali su jedni u jednom pravcu, drugi u drugom. Sad kao gledaš se, sad će ona moja najići od prilike, zna gdje si je vidio. I nisi imao izbora, ni mladi nisu još mogli u kafane. A kafane su bile opet, ni Bog birtije. I šta ti ostaje drugo nego tu, na ulici odaš.
5: Više nego ikad do sada.
2: Među brojnim muzičarima koji su posjećivali plesnjake u to vrijeme kao gosti i instrumentalisti bio je i Esad Arnautalić, mladić samouk koji je stečeno znanje i iskustvo rado prenosio na druge.
6: Pošto je brat već bio ovaj muzičar i bio mi je uzor, veliki uzor, onda sam ja odlučio da se počnem baviti muzikom. Esad mi je pokazivao kako se pravi harmonije, kako se hvataju akordi. Osnovne stvari sam od njega naučio, a i kasnije sam od njega sve naučio. Pokazivao mi je, pošto smo i on i ja muzički samouci, a obojca smo naučili note. On ne znam nija kad je naučio, uglavnom sam vidio da zna, pa onda i meni pokazivao polako, pa sam i ja naučio.
2: Promjene u Sarajevu su se dešavale iz dana u dan. Formiraju se novi sastavi. Pri kulturno-umjetničkom društvu Slobodan Princip Seljo bit će formiran ansambl koji će imati klasičnu postavu velikog orkestra. Orkestar je nastao spajanjem muzičara iz Sloge i Miljenka Cvitkovića sa povremenim gostovanjem muzičara iz Sarajevskog plesnog orkestra i iz Sarajevske opere i baleta. Dirigent je bio neizostavni Dejan Zagorac. Uz orkestar nastupale su Azra Halilović, Zuza Štitić, Safija Čalebić, a izvodile su poznate jazz standarde How High the Moon, Summertime, Over the Rainbow i druge. U to vrijeme u gradu je djelovao veliki broj muzičara iz drugih sredina poput Dovata, Sinjerija, Igora Čapljinskog, Davora Lorkovića i mnogih drugih. Njima će se ubrzo pridružiti i Kornelije Kovač, koji u Sarajevu upisuje studij na muzičkoj akademiji.
7: Ja sam izašao sa željezničke stanice sa dva kofera, jedan manji i jedan veći. Na kofere sam zalepio one etikete, ovako kao neke strane gradove gdje sam putovao i tako dalje. Izašao sa željezničke stanice i stoji autobus onaj na sprat, crveni, u to vrijeme kad sam ja došao 60. ili 61. 60. To su autobusi sa gornjim spratom.
8: Auto doba je u Sarajevu bilo malo auta, Titova je uvijek, u ljetno doba Titova je bila u...

0: sa Cliff Richardom i čuvenim Shadowsima, koji su pojedinci gledali više puta.
1: Ja sam čuo da je bilo nekih koji su gledali i po 15 i više puta. Ne zašto? Zato što nije bilo gitara i onda su gledali da bi uspeli nekako da vide kako izgleda gitara, koje su njene mere da naprave takvu gitaru.
2: Iz raznih uglova je svako gledao kako izgleda Fender Stratocaster gitara kod Henka Marvina. Znate, pogotovo u kino verziji.
3: Taj kvartet zapravo izveo takav utjecaj, izvršio takav utjecaj na ovim prostorima da bi mogli reći da možda Shadowsa nije bilo, da ne bilo ni rock and rolla, bar neko vrijeme. Nije bilo sastava koji nije od 61. pa nadalje, a tada se javljaju prvi rock and roll sastavi kod nas, nije recimo u svom repertoaru imao jedne Apache ili Apache instrumentalni hit koji je zapravo i njih probio na svjetskim top listama, dakle Shadowse, 1960. u ljeto.
0: 60. godina upotreba električne gitare nije bila potpuna novost u modernoj muzici, pošto je već korištena u jazz muzici. Električna gitara je s pozicije pozadinskog instrumenta stavljena u prvi plan i postala zaštitni znak novog muzičkog pravca.
2: Mene je lično u gimnazijskim danima 60. godina impresionirao zvuk električne gitare. I onda pojava električara, po navodnicima, jel, 60. godina bila je odista impresivna. Imao sam tu sreću da su moje prve životne svirke bile upravo sa ljudima koji su kasnije i opstali na sarajevskoj muzičkoj sceni i koji su stvarno jako mnogo doprinijeli tome. Međutim, ja to više pripisujem svojim godinama nego nekom egalu u talenti.

0: Cliff Richard i Shadowsi bili su najpopularniji među mladima u Velikoj Britaniji, dok je poseban uticaj na mlade u Jugoslaviji imao film The Young Ones. U jednom trenutku, što zahvaljujući filmu sa Cliff Richardom, što pod uticajem trenda koji je vladao u to vrijeme, svi su željeli gitare kakve su posjedovali Shadowsi. Nažalost, gitare nije bilo moguće nabaviti u Sarajevu, pa su mnogi pribjegavali alternativnim rješenjima.
1: Međutim, u prvo vrijeme mi nismo imali električnu gitaru, imali smo obične gitare i kupovali smo u radnjama pikape, stavljali i pravili električne gitare.
2: Napravili smo gitare neke od daske. Znaš, sa ploče smo skinuli formu i pođenuli tu formu, preslikali na dasku i onda smo odnijeli to stolaru da nam izraže tu formu, a onda nam je to obradio onaj Branko Lira. I tako smo mi prvi u Sarajevu imali gitare koje su ličili na onog Stratocaster, Telecaster, Precision Bass Fender, znaš što je. I tako smo nastupili na par svirki.
3: Neke smo imali primitivne instrumente. Na primjer, ja sam imao gitare, one rock'n'roll suve, a već rock'n'roll je tražio malo jedan veći tehnološki izraz, da budu električne gitare, da budu bas gitare, da budu razlasi dobri, tako dalje. I onda smo se snalazili.
4: Moja prva gitara, ja imam sliku, tu mi je jedan stolar radio u Sarajevu, koji sam ja njemu sliku pokazao, bas gitare, i onda mi je on napravio, ona naravno nije štimovala i sve, ali je sviralo.
5: 60. godina osjetilo se da se dešava nešto novo u muzici. Mislim da je ključni moment u svemu tome bila pojava gitare kao instrumenta, jer je dozvolila mladićima koji nisu muzički obrazovani da pristupe muzici, to jest jednu demokratizaciju muzike.
6: Taj instrumentalni rok je bio na neki način kao ovaj trojanski konj u probijanju rock and rolla na ovim prostorima.
7: Ja da kažem da su mi svirali samo instrumentalnu muziku, jer tada još nisu prijavile grupe sa pjevanja, nego su bili Shadowsi uglavnom, Hurricanes i tako.

0: taj zvuk je opet bio toliko prodoran i toliko efektan. Ta gitara davala je mogućnost da se vrlo brzo svatko od nas koji je počeo sa Pat Boone-om, sa Cliffom Richardom, sa Elvisom Presleyem, sa Shadowsima, sa Duane Eddy-em, ne znam, sa tim instrumentalnim rokom, da čuje zapravo, osim toga, njihov je taj uzlet bio tako nagao i tako strelovit i opće, dakle, globalan, da naprosto, iako si posumnjao u prvi trenutak, svaku sumnju je već nakon par mjeseci i nakon prvog albuma bila razbijena, otjerana.
1: Shadowsi najveći su krivci što su se ufatili momci sarajevski ili svugdje u Evropi, ili da kažem kod nas, gitara. U Engleskoj su isto svi slijedili Shadowse. Tek Beatlesi kad su došli, oni su zaboravili na Shadowse i napravili taj skok onda i ludnicu koju su već napravili.
2: Ja imam baš tu prvu sliku. Mi smo ovako, nađemo se podrumu neke zgrade, recimo u mani gdje sam živio, Raja, i onda počnemo ono, aha, jesi čuo Shadows, jesi čuo ono, ajmo onda, pa onda raš onda po tom i ono tražiš, tako smo slučaju.
1: Shadowsi su nam bili dragi zbog toga što su bili instrumentalni, nije im trebao pjevač, lakše je bilo naći grupu samo da sviraš, i u to vrijeme čak mi smo prema pjevačima se odnosili kao oni su druga liga, znaš, mi svirači smo ti, a pjevač manje više.
3: Okupljali smo se uglavnom ili po nekim, da kažem, kućama, podrumima, po stanovima ili po podrumu, nađemo neki prostor dobar koji je, da kažem, ako ništa, barem okrećen, mi smo ga mi okrećili, pa da možemo tu malo da vježbamo.
4: Sad je bilo u Sarajevu, bio se u Fovu, ako si imao dobru gitaru, dobar bubanj i dobro pojačalo i da sviraš negdje subotu, nedjelju. Tad su muzičari bili stvarno mnogo važni. Futbaleri, kriminalci, to niko nije tretirao. Muzičari su bili glavni.
5: Instrumentalna muzika koju su u to vrijeme izvodili Shadowsi, italijanske kancone, bili su dio standardnog repertoara koji se u to vrijeme svirao. U mnogim sarajevskim gimnazijama, u fiskulturnim dvoranama, kinosalama, svake nedjelje održavane su igranke. Jedan od prostora koji će postati kultno mjesto, ali i odskočna daska u razvoju sarajevske pop-rock scene, bila je druga gimnazija sa klubom Eho 61.
6: Ja sam pokrenuo saradnju sa Eho 61. Direktor škole je doznao da tu neko hoće da vodi tu stvar celu, muzičku, pa je on tražio da se ja vidim sa njim. I ja sam imao sastanak, ja sam ispričao kako je moje viđenje, kako da se to radi, da se skupi što više talentovanih glasova koji su odlični kao pevači, imaju lep stil, opseg glasa, pa i onda smo pravili u tom, posle tog dogovora i s direktorom, onda smo otvorili kao takmičenje, u stvari da se javljaju svi.
7: On je okupio mlade snage, mlade pjevače, tu je Vedo Hamšić, na primjer, počeo da pjeva, koji je jako dobri simaka napravio.
6: Čak i Boda Kovačević hteo da pristupi, da se takmiči, da prođe kao pevač. I on je to meni pričao, ja to ne znam, ja ga nisam primio kao pevača, ja sam rekao, slušaj, Boda, pusti ti to pevanje, nego uzmi lepo gitaru i pritisni.
5: Muzičari koji su nastupali u Eho 61 nisu imali nikakvu autorsku i izvođačku ulogu u razvoju rock'n'roll scene. Sa klubom Eho 61 počinje novi zvuk, pojava sastava sa električnim gitarama u prvom planu i pojava rock'n'roll izvedbi.
8: Ja se priključio Eho 61 i ja sam počeo kako pjevač, pjevao sam te neke Nil Sedaka, Pepino Dike, ovako, italijanska i tako dalje.
1: Eho 61 je bila jedna ekipa svirača, tu je ključni čovjek bio Bato Kornelije Kovač. I oni su napravili jedan koncert u domu milicije, tu su pjevali Karlo Klemenčić, onda Koluder Selma, Reuf Koluder Selma,

0: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
1: Uhapšen je osumnjičeni za napad na policajca u Širokom Brijegu. Pripadnici MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona uhapsili su Matea Bevandu, koga terete za ubistvo u pokušaju. Bevanda je odranije poznat policiji, a prošle godine bio je na potjernici zbog pokušaja iznude. Osumnjičen je da je dan ranije iz zasjede napao policijskog službenika AV i nanio mu teške povrede. Nad uhapšenim traje kriminalistička obrada pod nadzorom kantonalnog tužilaštva, a motiv ovog teškog napada još nije utvrđen. Energetska tržišta na svjetskom nivou sve su nestabilnija. Brojni energenti u našoj zemlji iz dana u dan poskupljuju. Cijene goriva i pelete rastu, a za plin je i dalje nepoznanica koliko će poskupjeti. Prognoze nisu dobre. Čeka nas izazovna jesen i neizvjesna zima. Izvjesni su jedino sve tanji novčanici građana.
2: Cijena dizela na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini ili je izjednačena sa iznosom od 4 marke ili je veoma blizu te brojke. Cijena peleta po toni svakodnevno raste, a ni ostali energenti nisu imuni na poskupljenje. Sve to posljedično dovodi do rasta drugih cijena, pa se opravdano postavlja pitanje kakva nas zima očekuje. Hoće li samo domovi biti topli ili će i cijene svega biti užarene? Stručnjak za energetiku Nihat Harbaš i ranije je isticao osjetljivost našeg tržišta i govorio kako je vrijeme jeftine energije prošlo. Za Federalni radio kaže da je to, nažalost, po naše građane i privredu potvrđeno.
3: Ono što se dešava u svijetu utiče itekako na Bosnu i Hercegovinu, pogotovo na energente koji su uvoznog karaktera, to je nafta i gas i nedovoljno investiranje i u te segmente, ali i druge segmente obnovljivih izvora energije dovodi do većih cijena.
2: Harbaš među ostalim pojašnjava.
3: Nemamo dovoljnih rezervi ni nafte, a nemamo naravno ni skladište gasa. Kada bi se prije svega izgradili skladišni kapaciteti, onda bi moglo se odreagovati da ne dođe do velikih skokova i poskupljenja.
2: Ukazuje na to da je već vidljiv porast cijena zbog svih ratnih dešavanja, bilo kroz saobraćaj i transport, bilo kroz druge usluge i proizvode.
3: Možemo vidjeti skok cijena od 30% u narednom periodu, vjerovatno će se on stabilizovati ili malo umanjiti, ali s druge strane ne može se ni dati neke velike predikcije, jer ne znamo geopolitička dešavanja. Ono što smo uvjerili se u prethodnih evo 4 godine od 2022. kada je krenula ruska agresija na Ukrajinu, jeste da je tržište nestabilno i da oslanjanje na uvozne energente, pogotovo naftu i gas, nas dovodi do nestabilnosti, što udara na budžete i građana i privrede i samim tim otežava svakodnevni život i poslovanje.
2: Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić kaže da ne očekuje skok cijena energenata kakav je bio 2022. ali ističe kako se zaboravlja da kod nas inflacija ide na inflaciju, te da se cijene nikada ne vraćaju na staru. Na globalnom tržištu, navodi sagovornica Federalnog radija, mnogo ovisi o istupu američkog predsjednika Donalda Trumpa i o tome kako će izdržati pritisak poslovnog lobija zbog rata sa Iranom. Za stanje u Bosni i Hercegovini Cenić ističe.
4: Kad poraste gorivo, sljedeći korak znate i sami. Transport, sve je živo, logistika, posljedično toga hrana i onda trpe oni koji imaju najmanje, jer najviše troše i najveći izdatak im je na hranu, na energente, stanovanje, tako da onda imamo pad standarda i naravno imamo opet više ljudi u siromaštvu. Ja bih voljela da neko u ovoj kampanji iznese podatak koliko je stanovništva u apsolutnom, koliko u relativnom siromaštvu.
2: Naglašava da u našoj politici niko ne pronalazi vrijeme za dogovor, već samo za nova zaduženja i to po veoma lošim uvjetima. Posljedice će, kaže, osjećati uglavnom obični građani.
4: Standard pada, para se manje, sve više i zaduženja, sve veća kamatna stopa. Ja ću samo dati paralelu. Mislim, pogledajte po kojoj kamati se zadužuje Republika Srpska, po kojoj je federacija, a evo nedavno je član moje porodice, u šire porodice, digao kredit za stan ili drugačije ne može i ima kamatu koja je više od duplo manja od ovoga po kojoj se zadužuju vlade. To vam samo govori šta nas sve čeka.
2: Prije skoro 5 decenija grupa Suncokret objavila je pjesmu Dolazi zima, duga i hladna. Oni koji imaju najmanje, a koje spominje Cenić, sigurno će se nadati da se riječi tog refrena neće obistiniti, te da će uspjeti i ovu zimu proći što lakše.

0: više, da ne kažemo da će osim duga i hladna biti i gladna. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Sedam dana pred opće izbore u Bosni i Hercegovini Krug 99 posvetio je sesiju temi izborni trendovi i tehnologije poštenih izbora. U uvodnom izlaganju profesor Adnan Mašić ocijenio je da će nove tehnologije ograničiti izborne manipulacije, ali da same po sebi neće promijeniti političku kulturu

0: i problem apatije birača.
1: Prošlo je više od 30 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma i sve glasnije se govori o reorganizaciji Bosne i Hercegovine. Rezultati ovih izbora će odrediti budućnost države ili barem njen tranzicijski period koji slijedi. Drugi razlog zbog kojeg stoji pridjev historijski je da po prvi put imamo tehnologiju koja garantuje u najvećoj mogućoj mjeri ovaj tehnički aspekt, pa možemo se nadati da će ovo biti i pošteni izbori. Naravno, ostaju zloupotrebe resursa, ostaju fenomeni kupovine glasova i takvi stvari, to nam tehnologija ne može riješiti, ali ovaj tehnički dio, ja se iskreno nadam da će biti u najvećoj mogućoj mjeri riješen sa ovom tehnologijom kako je ovako predstavljeno.
0: Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić upozorio je da se protiv centra sprema politička hajka pod krinkom policijskih povjera iz Republike Srpske. Suljagić tvrdi da se pod izgovorom navodne utaje poreza planira upad specijalaca s ciljem degradacije centra. Naglasio je da nikakva utaja poreza nije moguća jer Memorialni centar posluje isključivo preko državnog trezora. Iz tužilaštva u Bijeljini ranije su naveli da službena istraga još nije otvorena, nego da traje samo provjera informacija iz prijave. Američki predsjednik Donald Trump javno je odbio iranski prijedlog za deblokadu Hormuškog moreuza, poručivši da Teheran pregovara iz pozicije očaja. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručuje da se pritisak Washingtona neće isplatiti, te da je rješenje isključivo u diplomatiji.
2: Žele sklopiti dogovor o žurnom otvaranju Hormuškog tjesnaca jer tako teško gube. Nadmudrili su sami sebe. Rekli su hajdemo ga zatvoriti i stvoriti problem svijetu. A onda sam ja došao i postavili smo najveću blokadu u vojnoj povijesti, to je čelični zid. Naši uvjeti su jasni, a svaki korak prema ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca ovisi o ispunjenju tih uvjeta. Samo ispregovarano rješenje može ih izvući iz ove slijepe ulice.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je gotovo 710 miliona eura podrške Europske unije raseljenim osobama i zajednicama u Saharskoj Africi, kao i dodatnu hitnu pomoć stanovništvu pogođenom krizama širom svijeta. Također povećavamo hitnu pomoć za ljude pogođene ratovima na Bliskom istoku i u Ukrajini, poručila je von der Leyen. Najmanje 10 nepalskih planinskih vodiča nestalo je nakon što je lavina jutros pogodila bazni kamp na Himalajima, dok loši vremenski uvjeti otežavaju spasilačku operaciju. Prognoze su prethodnih dana ukazivale na obilne snježne padavine u blizini granice Nepala i Kine. Danas je ozvaničen početak redovnog tramvajskog saobraćaja na liniji Baščaršija-Hrasnica. Izgrađeno je gotovo 13 km pruge u oba smjera, čime je realizovano prvo širenje Sarajevske tramvajske pruge od 1962. Nova linija nosit će broj 11 po kapitenu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edinu Džeki. Evo što kažu građani.
3: Oh, dugo Boga. Kako od mali nogu sam, sve tramvaj će proći, dođe vrijeme da prođe. A mislim da je dobro. Mislim da je dobro, evo došao sam na proban, da vidim kako funkcioniše, namjerno. Gorivo je skupo, ovaj prevoz je baš dobar.
4: Ne može biti bolje, vidite, uživamo u vožnji, namjerno smo došli da se provozamo, eto, super nam je. Isplati se čekat kad je nešto fino.
5: Pa ne znam, mislim da će biti super ovo što su uradili, što su izgradili ovu tramvajsku prugu koja ide do Hrasnice i mislim da će nam sada biti lakše.
0: Kantonalni ministar saobraćaja Adnan Šteta otkrio je detalje o novom infrastrukturnom projektu u kantonu Sarajevo nakon prve vožnje na novoj liniji.
6: Mogu reći da smo od jutra skrenuli. Prvi put nakon 1962. godine sa novom linijom i produženom tramvajskom mrežom od Iliđije do Hrasnice, od jutra se počela saobraćati tramvajska linija broj 11. Ona vozi od Hrasnice do Baščaršije. Vozit će po redu vožnje svako 11 minuta sa ovoga stajališta na kojem smo mi danas u Hrasnici. Ono što je bitno reći jeste da sve postojeće autobuske linije koje su bile ostaju, znači ostaje linija autobuska iz Hrasnice za Iliđu, iz Butmira za Iliđu i Sokolović kolonije za Iliđu, kao i direktna linija autobuska koju smo imali iz Hrasnice do Baščaršije, tako da je jedna dodatna vrijednost na ponos svih ljudi koji

0: koji žive ne samo u Hrastici, Sokolović, Kolon, nego čitavom Sarajevu.
1: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle i niske oblačnosti. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 18, a dnevno od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 6, a dnevna 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jeliman.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Mi i vi, oni. Da li se razumijemo? Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Pred mikrofonom Arjena Tafro.

0: današnju priču o nacionalnim zajednicama započinjemo jednom bosansko-hercegovačkom ljudskom pričom. Možda malo drugačijom, ali pričom koja je postala svakodnevnica u državi u različitostima. Isti. Đoko Ninković, karikaturista, svjedok vremena, ne samo vremena iz prošlog stoljeća, svjedok je i ovog vremena današnjice. Tema za razgovor sa Đokom Ninkovićem je zaista jako puno, povoda i previše. Ali na našem susretu koji se desi u stvari u Brčkom, a prilikom dodjele za nagradu Novinar godine koju dodjeljuje Društvo novinara Bosne i Hercegovine, meni se od samog početka u glavu u stvari vrtila samo jedna rečenica. On je Bosanac i Hercegovac. Dobar dan, dobro nam došlo.
1: Dobar dan.
0: Ko je u stvari Đoko Ninković?
1: Da vam kažem, u stvari jednostavan i rekao bi najnormalnije, jer čovjek slučajno izabere zanimanje kojim će se baviti. A nekad, ako je to zanimanje rijetko i zanimljivo, onda je u centru pažnje ostalih, jer smatraju da je to nešto posebno. A u stvari, svako zanimanje u životu je vrlo bitno da bi život bio normalan. Karikaturista, to je možda rijetkost u našoj državi, možda desetak je karikaturista bilo i sad je, a to je stvarno mali broj na toliko ljudi koliko živi u Bosni i Hercegovini.
0: Uvijek sam imala želju da vas pitam, možda malo privatna stvar, ali karikatura često mi se činila, koliko god gledala, znači značenje određene slike, je neka druga vrsta ja. Onoga što mi jesmo sa jedne strane, malo možda teže objasniti, ono što se dešava oko nas i ono naše drugo ja predstavi se kroz tu vrstu slike.
1: To je tačno.
0: Je li to tačno? Evo, to sam uvijek željela da postavim kao pitanje.
1: To je tačno, ali znate šta? U stvari, to je lična potreba da čovjek o čemu razmišlja, da nacrta i da to podijeli sa onim drugim koji će to vidjeti, koji će pročitati. Karikatura je u stvari jedan oblik novinarstva koji je vrlo rijedak zbog toga što tu treba da imate i duha i smisla za crtanje i možda još najviše od svega toga i moć zapažanja. Jer vi morate zapaziti one stvari koje promaknu reču normalnim ljudima. I te karikature zato izazivaju veliku pažnju. Kod nas to je posao koji izumire,

0: ali na primjer u Engleskoj Guardian ima 10 karikaturista i sve velike novine imaju veliki broj karikaturista. Na primjer, možda da se iznenadite, ali u Iranu ima 1500 karikaturista i imaju posebno odjeljenje na likovnoj akademiji gdje se to njeguje i razvija. U stvari, za karikaturu treba više znati, biti malo, neću reći obrazovanije, ali inteligentniji, da shvatite poruku koju je htio čovjek koji je to crtao da razumijete. Znači, nije to za one koji su neinformisani, koji ne znaju da gledaju karikaturu.
1: Opet nekako ta karikatura je obilježila vaš život. Puno je godina iza vas, puno je iskustva iza vas. I evo, i ova emisija sa jedne strane, ona jeste dokument na kojem želimo da, da bude dio ove zajednice, iako jeste riječ o nacionalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, jer Đoko Ninković je više od karikaturiste. Jedna priča koja je, da kažemo, s jedne strane saznavala u toku svog života u stvari tu neku, evo, nacionalnu opredjeljenost, ako postoji nacionalna opredjeljenost i saznanje o nacionalnoj opredjeljenosti. Odakle je porodica Đoke Ninkovića?
0: Da vam kažem, u stvari, to je neverovatna priča inače kako je nastala porodica, jer pred početak drugog svjetskog rata moja majka je rođena u porodici Alkalaj, koja je živjela u Bijeljini. I kako je se već nagovištavalo i kako su ljudi već osjećali da će rat početi, onda su one porodice koje su imale svoju djecu pokušavali da ih spasu. A to je bio jedini način da se uda za nekoga ko nije bio Jevrej, jer to je bila mogućnost i možda jedina mogućnost da prežive. Tako je mog oca Žarka zapalo da upozna tada 20-godišnju Jevrejku Alkalaj Sarinku i oni su tada sklopili brak, to je 39. i to je stvarno pomoglo da moja majka preživi. Ali svi ostali u toj porodici završili su u Jasenovcu. Tako da ja se sjećam, a kasnije kad sam pričao poslije rata i ocu o tim događajima, a to je neverovatno, ja sam na primjer u tim godinama rata i strahota imao 2-3 godine, ali te slike užasa, jer ja se kad sam pričao ocu da se sjećam i kad su nas vozili u vagonetima na streljanje, nije mogao vjerovati, a to je ono što je meni ostalo kao djetetu u sjećanju. Moja majka i zato, na primjer, oni su se vjenčali u Bijeljini, ja sam se rodio u Teslću, moj drugi brat je rođen u Trebinju. Razlog tog putovanja je bilo zbog toga što je moj otac radio kao činovnik i nisu htjeli da se zna da je moja majka Jevrejka. Međutim, kad god i ona nije htjela da nosi onu žutu traku, a po tim pravilima rata, ona je morala nositi traku i to je odbijela. I onda je moj otac morao da mijenja posao i da mijenja sredine da bi izbjegao da ima posljedice i on i moja majka. Tako da smo obišli za to vrijeme rata i prebacivanja od Teslća, Trebinja, Metkovića, Mostara, Konjica i završili smo u Sarajevu. Ali da vam kažem, u stvari ja to nisam mogao shvatiti kako je to sve tek poslije

0: rata. Tek poslije rata moja majka saznala da je cijela njena porodica stradala. Doduše, moj otac je saznao prije nje, ali je to krio godinama. I onda smo mi, kad je to saznala, naravno, dobila je poslije te neke plakete, jer njen brat koji je imao tada 18 godina, on je bio kao mlad čovjek, kao partizan, obješen, jer baš od mog prijatelja Bože Stefanovića, supruga, ona je iz Bijeljne i ona je prije jedno 10 godina mi je ispričala, kaže, ja se sjećam tog, on je se zvao Mošo, on je visio obješen 10 dana u Bijeljni. I kažem vam, to je nevjerovatno koliko je to su bilo slučajeva da jedni druge spasu iako i moj otac je za vrijeme rata i bio i proganjan i sve, ali to je tako. U stvari, na primjer, ja sam oženjen i moja supruga Tatjana, njeni roditelji su bili partizani i to u Mostarskom, poznatom Mostarskom bataljonu, i kažem, to su neke slučajnosti koje čovjek, ja tek kasnije sam saznao i kako je se majka njena zvala i kako njen otac, ali u Bosni i Hercegovini ljudi, baš zbog toga što su bili naslonjeni jedni na druge, oni su poprimili i običaje i, rekao bi, neku prirodu, što je meni normalno. To je neka bosanski čovjek, bez obzira koliko oni nas razdvajali, ali mi toliko poprimamo i običaje i navike i način života među sobom mnogo. To je bilo malo više prije rata. Danas i to ljudi koji vode politiku nastoje da to se razdvoji i da to bude da se ljudi udalje što više jedni od drugi, i to čine samo radi svojih interesa. Ali i pored toga ljudi među sobom će se upoznavati, živjeti, i ljudi najviše to se druže i poznaju i sve prema nekom svom afinitetu i nekom svom shvatanju života.
1: Sklonosti prema
0: da,
1: životu.
0: Jest.
1: Naprimjer, hvala, ja ću samo malo vas prekinuti, ovu priču koju ste nam ispričali. Hvala vam, veliko vam hvala što ste podijelili sa prvo nama ovdje u Radiju Federacije Bosne i Hercegovine, a onda sa našim slušateljkama i slušateljima, jer to jeste priča, to jeste priča života, stvarnog života. Nekako bi se voljeli vratiti u vašu mladost. Po čemu se, iako ste jako puno putovali i preseljavali se s porodicom, po čemu pamtite vašu mladost?
0: Pa da vam kažem, u stvari, čini mi se, bilo je svega manje, a ljubavi mnogo više nego što to danas ima. I bilo je mnogo više razumijevanja. Ja kažem, čovjek se sjeća nekih dana. Danas svi mladi drže mobitele, da li ove ili one marke, to je sve jedno. Svi nešto očekuju, neki poziv ili to. A ja sam bio presretan kad sam od roditelja dobio nešto sitnog novca da odem u Zdravljak, koje je bilo, jer sam tada živio, zapravo i sad živim, na Marijen dvoru, jer su bila 2-3 Zdravljaka u blizini gdje smo mogli dobiti kiflu ili sutliju, i to je bila velika sreća. Ja kažem, u to vrijeme Marijen dvor je bio kraj grada. Naprimjer, možda ovi današnji stanovnici ne znaju, posljednja tramvajska stanica je bila na Marijen dvoru.

0: i voditelj bio na tom programu. I kažem, to je ovaj, on i ja, otkako znam za sebe, i sve u životu smo prihvatili sa jednom dozom humora i možda baš zbog toga ovaj smo održali jedan duh koji i kod njega i kod njega i kod mene i pored reći ipak visokih godina u životu se ponašamo kao djeca, jer u stvari čovjek što duže ostane dijete, to je ovaj šansa da živite duže i mnogo veća. I zato kažem, ovaj čovjek treba da prihvati život sa dosta, neću reći ovaj cinizma i so, ali da sve, ništa nije tako tragično da ne bi čovjeka moglo pokrenuti da nastavi da živi.
1: Vi ste se vratili u Sarajevo nakon 95. godine, to jednu godinu ste uspjeli provesti van Sarajeva.
0: E da vam kažem ovako, ja sam za vrijeme rata.
1: Bili ste ovdje u periodu 90-a, 94.
0: 94. A za vrijeme rata sam ja, to je nevjerovatno, objavio 600 karikatura u Sarajevskom oslobođenju i Večernjim novinama. Ja se sjećam, još dok su granate padale, mi smo u haustorima na Marijen dvoru čekali da kombi iz kojih su izbacivali novine, ovaj, da dobijemo one 4 ili 8 stranica novina, jer je to nama svima značilo produženje života. Te ovaj novine, to je značilo da je ipak je rat nije uništio sve i da kad dok izlaze novine ima i života u Sarajevu. Tako da te karikature su meni mnogo značile zbog toga što ja sam imao jedan veliki problem u životu, zapravo u tom ratu, da ne poludim. Jer uslovi u kojima smo svi živjeli bili su katastrofalni, a ta karikatura je meni pomogla da psihički se zadržim u normali i to je najveći moj uspjeh u tom ratu, da sam ostao normalan i da sam nastavio da se bavim tim poslom.
1: I onda ste sa djecom uspjeli izaći iz Sarajeva u jednom periodu, da, vrlo kratko ostati van Sarajeva, jeste, i vratiti se u Bosnu i Hercegovinu.
0: I onda sam se iznenadio kad sam došao tamo među, reću, normalne ljude i kad sam shvatio da ono što ja što sam radio i što radim u karikature, da to ima vrijednosti i da su ljudi sa velikim poštovanjem, jer sam bio primljen odmah u udruženje karikaturista sa najvećim poštovanjem i ovaj, tako da mi je to bila, kako bi rekao, jedna snaga da nastavim da radim, jer da to nije baš nešto što ne vrijedi. Tako da dan danas objavljujem te karikature i to kad čovjek ovaj pogleda i kad kaže mnogo, to je nevjerovatno, ali ja objavljujem karikature, ne crtam, nego objavljujem karikature 62 godine, a osjećam se da ima mnogo manje godina nego što je to 62.
1: To je ono dijete o kojem ste vi u stvari i pričali. Đoko Ninković kaže, ja sam odrastao na Marin dvoru, ja sam se vratio kući u Sarajevo.

0: pomognu i sebi i drugima. I to je velika stvar. A Sarajevo je to vratilo na najbolji način, jer da vam kažem, ako vi odete bilo gdje u svijet, Jevreji imaju i veliki problem zbog toga što ih što sve ono što se dešava oko Izraela i Palestine reflektuje se na svijet, na one sredine u svijetu gdje žive Jevreji. U Sarajevu toga nema, jer ovdje Sarajevo voli svoje Jevreje i stvarno mogu reći da sa velikim poštovanjem se odnose i prema jevrejskoj opštini, i opština jevrejska stvarno na najbolji način uzvraća tu ljubav prema Sarajevu.
1: Evo, ja bih još postavila pri kraju ovoga razgovora, u stvari, malo smo to ranije napomenuli, taj čuveni cinizam koji se kroz jevrejski humor nekako lagano ubacuje. Da. On je dosta ovako, koliko sam ja uspjela i čitati i iščitavati neke poznate i dostupne i knjige i dokumente, u stvari čak i u religijskim segmentima se zna poprilično ubacivati, pa neki vicevi tako postoje. Ono što ste vi uradili, učestvovali ste u nizu izložbi, u stvari, sa karikaturama. I dešavanja u Bosni i Hercegovini, čak i ova čuvena Sejdić i Finci prikazivali tim svojim karikaturama.
0: E sad da vam kažem...
1: Evo, da nasmijemo još ljude za kraj.
0: E sad da vam kažem, na kraju, koliko je Bosna i neponovljiva, i koliko je ovdje u Bosni bilo ono kvalitetno i ono čim se Evropa diči, to je u Bosni bilo mnogo prije. Evo sad, da jednostavno i otkrijem da, na primjer, Jakica Finci i Đoko Ninković su prvi rođaci. I da, na primjer, neko ko bi to slušao ne bi mogao vjerovati, jer ovdje smo mi svi povezani na ovaj ili onaj način, preko rodbine, preko prijateljstva i svega. Tako da ovdje samo politika može pokvariti tu neku ljubav ljudi za čovjeka. Jer ovdje stvarno vi možete bilo gdje, i sada, poslije svega ovoga, možete otići bilo gdje i svaki onaj normalan, običan čovjek će vam pomoći sve što i ne nadate se da će vam tu pomoći.
1: Samo nam otkrijte još ovaj detalj oko vaše karikature Sejdić Finci.
0: A da vam kažem, u stvari, to je, skoro će izaći karikatura, a to je ovako, u jednom onom za otpatke, pa je jedna grupa građana i on pritišće i taj piše izborni zakon i kaže... I vi imate svoje mjesto u ovome, a to su građani i ostali. Jer, da vam kažem, svi se bore za neke konstitutivne, a za one koji su normalni, koji su građani i koji su kao ostali,
1: Bosanci
0: i Hercegovci, o njima niko ne vodi računa. Ne zbog toga što ih ima malo, nego jednostavno oni misle da je to... normalno da oni budu ljudi koji imaju prava kao i svi ostali što imaju.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: 7 dana pred opće izbore u Bosni i Hercegovini Krug 99 posvetio je sesiju temi izborni trendovi i tehnologije poštenih izbora. U uvodnom izlaganju profesor Adnan Vašić ocijenio je da će nove tehnologije ograničiti izborne manipulacije, ali i da same po sebi neće promijeniti političku kulturu niti riješiti problem apatije birača.
2: Prošlo je više

0: od 30 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma i sve glasnije se govori o reorganizaciji Bosne i Hercegovine. Rezultati ovih izbora će odrediti budućnost države ili barem njen tranzicijski period koji slijedi. Drugi razlog zbog kojeg stoji pridjev historijski je da po prvi put imamo tehnologiju koja garantuje u najvećoj mogućoj mjeri ovaj tehnički aspekt, pa možemo se nadati da će ovo biti i pošteni izbori. Naravno, ostaju zloupotrebe resursa, ostaju fenomeni kupovine glasova i takvi stvari, to nam tehnologija ne može riješiti, ali ovaj tehnički dio, ja se iskreno nadam da će biti u najvećoj mogućoj mjeri riješen sa ovom tehnologijom kako je ovako predstavljen.
1: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić upozorio je da se protiv centra sprema politička hajka pod krinkom policijskih provjera iz Republike Srpske. Suljagić tvrdi da se pod izgovorom navodne utaje poreza planira ubac specijalaca s ciljem degradacije centra. Naglasio je da nikakva utaja poreza nije moguća jer Memorijalni centar posluje isključivo preko državnog trezora. Iz tužilaštva u Bijeljini ranije su naveli da službena istraga još nije otvorena, nego da traje samo provjera informacija iz prijave. Osumnjičeni za napad policijskog službenika u Širokom Brijegu Mateo Bevanda predan je u poslipodnevnim satima kantonalnom tužilaštvu Zapadnohercegovačkog kantona. U okviru daljnjeg postupanja zatraženo je određivanje mjere pritvora osumnjičenom, saopćeno je iz kantonalnog MUP-a. Saudijska Arabija izvela je nove zračne napade na Jemenu kojima je prema izvještajima televizije Al-Masirah povezane s jemenskim pobunjeničkim pokretom Hutima poginulo 7 osoba dok je 40 ljudi povrijeđeno. Izvor navodi da su saudijske snage pogodile centralnu pijacu u Taizu, gradu na jugozapadu Jemena. Informacije o broju stradalih objavljene su iz izvora povezanog s Hutima i nisu nezavisno potvrđene.
2: Vrijeme.
1: Sutra. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bit će magla i niske oblačnosti. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 18, a dnevno od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 6, a dnevna 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jalima.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Informativni program Federalnog radija. Kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: Zatrpan je svijet, a ipak je nekako prazan. Uređeni su naši domovi, sve je pažljivo smješteno na svojem mjestu i puno je toga, umjesto da je podređeno nama, nas podredilo sebi. Uređeni su i ljudi, uređeniji i uniformiraniji nego ikad. A opet su praznine svuda oko nas. Opet na nas vrebaju velike provalije ništavila i ispraznosti koje ne znamo ispuniti. Knjige i sve ono što one kriju, složene ili ostavljene da su nadohvat ruke, zidaju moćne zidove koji nas brane od praznina.
1: Kako je govorio ovaj pokojni Marko Vešović svojim prijateljima, ja kaže, u mene kaže, ne može u knjižnicu stati više ni razglednica, pa ako mi hoćeš donijeti i pokloniti knjigu, možeš, ako ćeš zauzvat, odnijeti dvije od mene da oslobodim mjesto. Otprilike tako nekako je situacija sa našim ovaj, kućnim bibliotekama.
0: Ivan Lovrenović, čovjek čije ispisane tragove treba slijediti i otkrivati sve ono što je on zapisao da ne bude skriveno, skromno je velik i veliko skroman. U njegovim su slovima i sve naše veličine i naše mane koje iznova treba iščitavati i učiti o sebi. Učiti i da se sobom

0: publike koja je vratila knjige na naše police tamo gdje im je mjesto.
1: Priča o knjižnici kućno je pošto sam ja već u dobrim godinama, pa je i moja knjižnica u dobrim godinama, prošli smo zajedno svašta. Ja zapravo i ne bi mogao danas govoriti u pravom smislu riječi o nekakvoj vlastitoj kućnoj knjižnici, iako ima dosta knjiga, naprosto zato što je život je išao tako da se ona nije mogla oblikovati po kakvom takvom sistemu, po nekim izrađenim osobnim kriterijima i tako dalje. Nekad je to bilo tako, kako se kaže, kod nas prije rata, a kod nas je uvijek prije rata i između ratova. Prije ovoga zadnjeg rata bila je ona, imala neku svoju fizionomiju ili je bila počela poprimati i bilo je dosta bogato. Međutim, u ratu je to propalo, nisu propale sve knjige, ali je propalo dosta toga, a propalo je uglavnom ono što je u njoj bilo i najvrijednije. Naime, mi smo bili u Sarajevu na Grbavici, Grbavica je bila odmah u početku rata u proljeće 92. okupirana od srpske vojske. Mi smo morali pobjeći, nije nas bilo tu neki 4-5 godina. Za to vrijeme sve što je bilo u kući zapravo propalo, odneseno i tako dalje. A nešto knjiga se na kraju ipak spasilo, ali kažem, ono što je u toj bivšoj knjižnici bilo najvrednije i što jest stvarano po nekim osobnim afinitetima i kriterijima, to je uglavnom propalo. Na koje sve načine, ja ne znam, vjerojatno razneseno, možda prodavano, ne znam, o tome baš ništa ne znam. Tako da kad smo došli natrag poslije rata u Sarajevo, kažem, nešto knjiga je ostalo, a onda se zapravo sama po sebi stihijski nekakva knjižnica ponovo počela stvarati. Knjige koje sam sam nabavljao ili koje su dolazile na druge načine, tako da se više tome nisam imao neku pravu volju da se posvećujem sada izgradnji nekakve sustavne knjižnice. Naprosto knjige su se donosile, a onda su se morali i odnositi, jer znate kakvi su naši mali stanovi, nema mjesta za knjige. Mjesta za knjige što ga ima, to je popunjeno sasvim. Naravno, ja sam u međuvremenu jedan dio te kućne knjižnice koja postoji sada, ja sam je napravio po nekim svojim potrebama i ličnim sklonostima, ali to je, rekao bih, uglavnom, neću reći manji dio, ali možda recimo polovica. U svakom slučaju, nastranu sve to, ono što bi ja volio reći u ovom našem razgovoru je to da je, bez obzira imao čovjek ogromnu kućerinu ili imao mali stan kao ja, mislim da je zapravo kuća ili stan bez knjige, to je nekako ko čovjek bez duše. Ja ne, ponekad kad zamišljam kako bi izgledala kuća bez jedne knjige, gotovo da se prestravim kako bi to bilo pusto. Pri tome, naravno, nije stvar u tome da je čovjek baš svaku knjigu pročitao u vlastitoj knjižnici. Dakle, nije to najvažnija stvar. Najvažnije je ta njihova prisutnost. U prisutnosti knjiga čovjek se osjeća manje sam. Čovjek osjeća da tu vibriraju neki glasovi koji se nekad čuju, nekad ne

0: čuju, nekad se slabije čuju, ali vibriraju nekakvi glasovi iz tih knjiga koji čovjeka čine bogatijim, koji ga čine manje upućenim na samoga sebe, a upućenim na bezbroj tih mogućnosti. Upravo mogućnosti. Kada ste u mogućnosti da svaki čas, ako želite, uzmete u ruku jednu od knjiga i otvorite, to je već kao da ste ih otvorili. Jel? Tako nekako ja osjećam taj, da tako kažem, život s knjigama.
1: U svijetu umišljenom da je pametniji od svih svijetova do sada, pa i onih koje još nismo otkrili, a možda nikada otkriti i nećemo, gube naša društva dubine iz kojih se mogu crpiti mudrosti, iz kojih se mogu izroniti bolja shvaćanja života. Knjige možda ne gube na vrijednosti, ali nekako gube na važnosti, a svijet postaje mjesto u kojem se odriče shvaćanja i u kojem se ponosi odricanjem vrijednosti.
0: Pa ja vam baš nisam najbolji sugovornik za to, za tu vrstu pitanja, jer sam već odavno pomalo onako, što bi se reklo, povučen iz javnoga i društvenog života i nemam baš neki uvid u to kako se sada nove generacije, mladi ljudi, djeca s time nose. Međutim, ja imam osjećaj, iako ne pretendiram da je to neka, kažem, faktični uvid u stanje, ja imam osjećaj da se ta jadikovka o zanemarenosti knjige ponavlja zapravo periodično i otprije. I u onim nekim vremenima, još dok nije bilo čak ni interneta, ni mobilnih telefona, a bila je televizija, ali ne ovako razvijena programski kao sad, i tada se znalo govoriti kako je knjiga zanemarena, kako treba puno pažnje pokloniti tome i u odgoju i obrazovanju i tako dalje. Napokon, sjećam se dobro, recimo negdje kad je to moglo biti 70. godina, kada je u Bosni, tadašnjoj Bosni i Hercegovini bila provedena, naravno od strane državnih vlasti, provedena akcija, zapravo instalirana akcija, kako se zvala, 100 biblioteka u 100 ovih bosanskih općina. I to je zaista i išlo. I tada se u mnogim i najmanjim mjestima u Bosni osnivane narodne biblioteke i tako dalje. Dolazile su tu i knjige. Međutim, kako bi vam rekao, sve te akcije, kakve se danas ne mogu ni zamisliti, ali sve one diktirane nekako izvana odozgo, one zapravo ne polučuju pravi rezultat. I te biblioteke koje su tada osnivane, nisu u njih ljudi i djeca hrlili baš onako, što bi se reklo, hrpimice, nego su i tada bile za uslugu onima kojima je baš nešto potrebno. Naravno, oni pravi čitatelji koji ne mogu bez čitanja, a nemaju mogućnost da imaju vlastite knjige, oni će uvijek ići u knjižnice i onda i danas. Tako da ja ne vjerujem ja baš previše u to da je knjiga izgubila svoj smisao, svoju ulogu. Možda se to danas pokazuje na drugi način, možda nam se čini da ljudi previše bulje u svoje mobitele, u svoje televizore, u svoje laptope. Međutim, na kraju krajeva, kada čovjek traži pravo znanje ili pravi užitak intelektualni, on će sasvim sigurno posegnuti za knjigom. To su ostalo može i vidjeti. Nasuprot ovome što ste rekli, vidio sam baš nedavno neke nove ankete i statistike po kojima se na iznenađujući način govori o novom porastu potrebe

0: pažnje za knjigom. Ali sve što govorim, kažem, govorim vrlo uvjetno, jer ja više nemam neki živi doticaj sa tom stvarnošću i sa javnošću.
1: Ne postoji pisanje bez čitanja. Danas, kada čujemo kritike onih koji pišu da se ne čita dovoljno, svjedočimo u medijima i javnim nastupima kako se između riječi krije nedovoljna načitanost.
0: Sad ste vi pogodili jednu pravu, bolnu, neuralgičnu tačku naše javne kulture. Počeo bih recimo od najobičnijih elementarnih ovih osnova pismenosti. Naprimjer, ja čitam u novinama, evo, jučer čitam u novinama članak u kojemu se imena ljudi koji se spominju u članku, bez obzira na padežni oblik koji bi trebao biti na konkretnom mjestu, stalno uvijek pišu samo u nominativu. Dakle, ono kao recimo u engleskom, pošto engleski nema padeže. I kad to čitate, u prvi mah pomislite da se to neko šali, da neko pravi nekakvu karikaturu. Ne, to je ozbiljan novinar, to je ozbiljan list, dnevni, to je ozbiljan članak, a piše se tako. Recimo, to je jedan mali, sitni detalj, ali je za mene strašno indikativan, jer govori o tome da taj novinar, konačno cijela ta redakcija, cijeli sistem koji iza toga stoji, lektori, korektori, da oni uopće to ne osjećaju kao problem. Dakle, to je već ona najosnovnija razina pismenosti. A sad da ne govorim dalje o pisanju ozbiljnijem, i novinarskom i književničkom, u kojemu se, da, doista često može vidjeti ne baš ova vrsta nepismenosti, ali, dobro ste rekli, slaba načitanost. Bez načitanosti koju čovjek u sebi onda preobrazi u vlastito neko uzdizanje i vlastiti stil, nema, ne može biti književnosti. Zapravo, postoje čak pisci, dobri i veliki pisci kod kojih ćete naći ponekad izraz da mu je važnije čitanje nego vlastito pisanje. No dobro, to je uvijek taj odnos, uzajamni odnos čitanja i pisanja. Da, dakle, bez čitanja nema nikakvog pravog pisanja.
1: Površnost nam dolazi na naplatu. Piše se često da bi se nekome svidjela slova, ali ne i ono što bi trebala reći. Sve su pliće dubine iz kojih bi čovjek nešto mogao naučiti.
0: Teško je sad tu dati nekakav decidan odgovor. Pogotovo meni koji, kažem, više ne pratim stvari sistematski, pa se ne bi ni usuđivao da davat neki ambiciozan odgovor. Ali ću reći ovo. Književnost je u naše doba, a to naše doba možemo protegnuti i dobro unazad. Književnost se, moglo bi se tako reći, demokratizirala. U smislu da ima jako puno ljudi koji pišu. Kako je pisao nesretni ovaj Branko. Poeziju će pisati svi. Došlo je nekako u nekom obratu dotle da danas zaista mnogi ljudi pišu i poeziju i prozu i druge stvari, i to samo po sebi nije loše, jer pokazuje ipak neku vrstu razvoja, neku vrstu dizanja stupnja o potrebi za pisanje. Ali pošto je to sad tako masovno, naravno da tu ima svega i svačega. I da ima ovoga o čemu vi govorite, uslijed sveopćeg pada kriterija i vrijednosti, da i u toj književnosti koja se danas piše i objavljuje ima puno

0: toga bezvrijednog i što ste rekli, sa željom samo da se dopadne. Ali ja bih okrenuo to zapravo na drugu stranu. To i nije važno. To uopće nije važno. Takva književnost, ona će možda biti ono, što bi se reklo, u modi ili u trendu neko vrijeme, kraće, duže, ali neće opstati. Važno je nešto drugo, važno je da, evo, sad se vraćam na našu situaciju konkretno u Bosni i Hercegovini, važno je da ima one druge književnosti. I to je meni zapravo jedan, u današnjoj Bosni i Hercegovini, ovakvoj poharanoj i nesigurnoj, meni je to jedan od najčudesnijih momenata, to da postoji izvanredna književnost. Ne bi sad volio nabrajati imena i knjige jer ću nešto propustiti što ne treba biti propušteno, nego ću govoriti samo općenito. Dakle, zaista među književnicima i književnicama, što je isto vrlo zanimljivo, taj ženski trend u književnosti u Bosni i Hercegovini, ima izvanrednih rezultata u poeziji, u prozi, pogotovo u prozi u zadnje vrijeme, čini mi se. Onoliko koliko ja pratim, to je dakle zaista jedan izvanredan trend sa izvanrednim rezultatima i mene to raduje. Mene to raduje i hrabri, jer to govori da je književnost zaista jedan, kako bi rekao, jedan prostor ljudskog duha i ljudske djelatnosti koji svoje rezultate može i umije davati neovisno o tome u kakvim se vremenima živi, u kakvom se društvu živi, u kakvim općim javnim prilikama se živi. To je dakle nešto što mene raduje i o čemu bismo mogli govoriti u nekom drugom prilikom, sa primjerima, sa konkretnim knjigama, imenima i tako dalje.
1: U državi posvađanoj samoj sa sobom, koja može biti i nadahnuće i teret, teško je očekivati sustavnu podršku slovima, jer slova, osim što su nesvaćena, često nisu svima ista.
0: Pa naravno, to je loše. To je loše, to je šteta. Bilo bi sve drukčije i bolje da imamo ovo što nemamo, jel, što o čemu pričate. Međutim, kako da vam kažem, ako zavisi iz kojeg ugla govorimo o književnosti, ako govorimo o nekakvoj socijalnoj poziciji pisaca samih i njihovom građanskom životu, njihovim potrebama, onda je to jako važno. A ako govorimo o književnosti kao o vrijednosti autonomnoj, samoj za sebe, onda to uopće nije presudno. I to je ono što sam malo prije pokušao da naglasim, kako kod nas i pored svih tih invalidnih prilika u ovome sistemskom smislu, imamo izvanrednu književnost. A onda se događa i da pojedini primjeri iz te naše suvremene književnosti, bez obzira na sve ovo o čemu govorite, steknu svoju poziciju, svoj glas i glas o sebi i vani, i u inozemstvu i tako dalje. I naročito u ovom našem okruženju regionalnom. To se zaista vidi iz godine u godinu. Dakle, književnost, bez obzira na sve prepreke, da tako kažem, koje stoje na ovome, na putu javne neke afirmacije, ona svoju vrijednost ne može, njezina se vrijednost ne može sakriti. Evo, tako bih to rekao.
1: Čitanje nas može pomiriti sa samima sobom, ali i jedne s drugima. Našem bi društvu bilo bolje da je načitanije, jer unatoč svemu ne možemo se pohvaliti da smo država načitanih ljudi. Bilo bi nam bolje da smo kroz knjige otkrili neke druge svjetove ili slične nama, ili one kakvi bismo mi mogli i trebali biti.
0: Znate šta, to je isto vrlo

0: je neizvjesno, vrlo neizvjestan je odgovor na to pitanje. Naime, hvala Bogu da bi bilo nekako, tako nam se čini, da bi bilo nekako odlično, dobro ili bolje da je nivo čitanja viši, da se više ljudi kroz čitanje samo uzdiže. Na jednom mjestu u svojim ispovijestima Jean-Jacques Rousseau kaže da je on postao svjestan samoga sebe u trenutku kada je počeo čitati. A taj trenutak se dogodio negdje kad je imao 5 ili 6 godina. Dakle, čitanje zaista može čovjeka dignuti. Ali opet s druge strane, kako da vam kažem, pa pogledajte situaciju, današnju svjetsku situaciju što se tiče ovih takozvanih vrijednosti. Pa vi danas imate na vrhu svijeta, na čelu najsnažnijih svjetskih država, režima, moći. Imate ljude koji su zapravo na neki način u strožijem smislu riječi analfabeti. Kada slušate predsjednike današnjih najvećih država, vi ne vidite u njihovom načinu govora, u referencama kojima se oni služe, vi ne vidite da su oni jednu knjigu u životu uzeli u ruku, a kamo li pročitali. Dakle, ako idemo tim putem, doći ćemo do nekakvog katastrofičnog rezultata, da nismo samo mi ovdje danas, nego da je cijeli svijet zapravo u grdnom minusu što se tiče ovoga pitanja o kojem govorimo, knjige, čitanje kao izvor nekakvog ljudskog duhovnog uzdizanja i tako dalje. Da, to je trenutak svijeta koji mi ne znamo koliko će trajati, šta će nam donijeti, ali to zapravo izravno nema nikakve veze sa vrijednošću i mogućom ulogom književnosti u pojedinačnom intelektualnom duhovnom životu čovjeka.
1: Malo je vremena da čovjek od slova, kakav Ivan Lovrenović, kaže sve o čitanju i pisanju. Uz njegova slova, kao uz vesla i jedra, putovali smo prostorima i vremenima koja su pored nas, a da ih nismo prepoznavali. Otkriva Lovrenović svjetove oko nas i svjetove u nama i svjedoči kako je najvažnije, unatoč promjenama oko nas, čitati, pisati, bježati od svijeta kroz slova i svijet isplesti slovima. Do sljedećeg listanja, čitajte.
2: Uredio je vodio Berislav Jurić, tehnička realizacija Predrag Savić, glazbena podloga Dario Lukić.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: da se uništi, da se diskredituje kao institucija sjećanja. I drugi taktički jedan cilj, bez kojeg ovaj prvi cilj ne može biti proveden, je taj da ja završim u zatvoru. I ja neću da šutim o tome, dakle, evo, nema nikakvih problema, nek dođu sutra da me pokupe, bujrum, nema nikakve frke, ali memorialno nećete prići.
1: Majke Srebrenice poručile su da memorialni centar mora ostati zaštićen, čvrsto stoje uz Suljagića i uz instituciju koja, kako ističu, zbog njih i postoji, Fadila Efendić i Nura Begović.
2: Poštujemo ga i puno je uradio i takvi dušmanima smetaju i žele da ga uklone, ali da znaju da neće ga ukloniti.
3: Iza mojih leđa leže nevine žrtve. Mi ćemo noćas biti sa njima. Emire, stajat ćemo s tobom i sa njima dok smo god žive.
1: Osumnjičeni za napad policijskog službenika u Širokom Brijegu Mateo Bevanda predan je u poslepodnevnim satima kantonalnom tužilaštvu Zapadnohercegovačkog kantona. U okviru daljnjeg postupanja zatraženo je određivanje mjere pritvora osumnjičenom, saopćeno je iz kantonalnog MUP-a. Saudijska Arabija izvela je nove zračne napade na Jemenu, kojima je prema izvještajima televizije Al-Mansirah povezane s jemenskim pobunjeničkim pokretom Hutima poginulo 7 osoba, dok je 40 ljudi povrijeđeno. Izvor navodi da su saudijske snage pogodile centralnu pijacu u Taizu, gradu na jugozapadu Jemena. Informacije o broju stradalih objavljene su iz izvora povezanog s Hutima i nisu nezavisno potvrđene.
4: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle i niske oblačnosti. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 18, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 6, a dnevna 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jalimam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
6: Grad priča. Ljeto je na Federalnom.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ljeto je na Federalnom. Dobro nam došli u još jedno zanimljivo i zabavno izdanje naše emisije Grad priča. Moje ime je Alma Jusubašić, a ekipa Federalnog radija danas je u srcu Bosne i Hercegovine, na obalama rijeke Zlatonosne, pod bedemima tvrđave Stari grad, jedne od najočuvanih utvrda srednjovjekovne Bosne, a ovaj nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine istovremeno je jedan od simbola grada sa hiljadu vrela. U travniku su se susreli različiti kulturni i civilizacijski tokovi, ostavljajući za sobom tragove bogate kulturno-historijske i prirodne baštine, te tako travnik svrstali u važan turistički centar. A dobrodošlicu nam je poželio i Miroslav Matošević, direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona.
1: Dobrodošli u Srednjobosanski kanton koji zauzima centralni položaj u Bosni i Hercegovini, a dobrodošli i Travnik koji opet zauzima centralni položaj na području našega kantona, tako da evo imam čast uvesti vas u priču o Travniku. Travnik je zaista jedan izuzetan i poseban grad, ne samo po pitanju svojih izgrađenih kulturno-povijesnih objekata baštine, ne samo radi Vlašića i drugih prepoznatljivih prirodnih obilježja, nego i radi ljudi i radi gastronomije. Zapravo, evo mi kada smo radili strategiju razvoja turizma općine Travnik, spomenuli smo jedan meni posebno drag aspekt, kultura života i rada, i to je zapravo ono što Travnik izdvaja zajedno sa kulturno-povijesnom i prirodnom baštinom. Zaista radi se o jednom izuzetnom gradu smještenom u centralnom položaju. Mi komuniciramo kroz Travnik i sa svim dijelovima Bosne i Hercegovine, i sa istokom, i sa zapadom, i sa jugom. Izuzetno nam je drago da pored ovog svega što imamo, što nam je i Bog i priroda dali, i ljudi normalno, da imamo i tu jednu svojevrsnu poveznicu kao grad koji povezuje, a ne razdvaja.

0: i mostarski pjesnik Bulbulija, a stoljećima kasnije Travnik i dalje nosi upravo tu posebnu čar, spoj čudesne prirode, bogate povijesti i raskošne tradicije. Samer Dolovac, direktor Ureda turističke zajednice općine Travnik.
1: Dobar dan, u ime turističke zajednice općine Travnik. Kada govorimo o Travniku, pa sama riječ Travnik izvedena od trave, a sigurno gdje je dobra trava, tu je dobra voda. Da krenemo tog imidža voda Travnika, Travnik je prepoznatljiv kao i grad Nobelovca, kao vezirski grad, kao grad Čire Blaževića, kao grad gastroponude, kao grad sira, kao grad travnički ćevapa, i kada sve te imidže te razložimo, oni čine zapravo taj jedan skup zašto je Travnik prepoznatljiv, zašto je Travnik već jedna destinacija koja je 365 dana u godini predmet obilazaka, ali sve više i boravaka, turista koji evo žive, da kažem, zajedno s nama, ne samo u gradu nego i na planini. Znamo da je Vlašć prepoznat kao zimska turistička destinacija i ljetna, jer i na Vlašću tokom 365 dana, pogotovo u vrućim ljetnim danima, boravi sve više turista i posjetilaca. Tako da kada sve imidže Travnika objedinimo u jednu cjelinu, to je zapravo po čemu je Travnik i prepoznatljiv i zašto ljudi, odnosno posjetioci, turisti sa svih kontinenata, svake godine sve više i više dolazi u srce Bosne i Hercegovine. Međukulturalnost naroda koji žive na ovim prostorima i ta tradicija je zapravo zanimljiva svima koji dolaze u Travnik, jer vi kroz par stotina metara u centru grada jednom šetnjom laganom možete obići i pravoslavnu crkvu i katoličku i džamije, pored naravno starog grada, tu su medrese, tu je druga po starini gimnazija u Travniku, tako da upravo svi mogu naći nešto za sebe u Travniku kada obilaze nasljeđe. Naravno, nadopuna je tu i gastroponda, kao što je već prepoznatljivi travničko vlaščki sir, tu su poznati travnički ćevapi, a i svake godine je sve veći broj manifestacija tokom čitave godine koji upravo daju taj poseban štih, taj poseban ton koji je presudan zašto se ljudi mnogi vraćaju u Travnik, a to je naše gostoprimstvo. I ono što je posebno bitno, da Travnik, svi koji dođu u Travnik, uspore svoj život. Znamo svi da je ovaj brzi način života prisutan sve više i više, a Travnik je taj grad i prostor koji je za čejf, gdje ljudi polako mogu od lutvine i kahve do travničkih ćevapa, do lagane šetnje gradom, pa i porazgovarati s našim sugrađanima i usporiti taj život, odnosno odmoriti se i uživati u našim ljepotama. Naravno, tu su regionalni gosti iz Hrvatske, posebno Dalmacije, koji vole i koji gravitiraju našim prostorima. Sve veći broj gostiju iz Srbije dolazi, a i Slovenci koji na proputovanju ka glavnom gradu Bosne i Hercegovine prave stanke od Bihaća, Jajca, Travnika, Visokog. U zimskom periodu na Vlašću, naravno, tu su tradicionalni gosti iz Vojvodine, odnosno Srbije, iz Dalmacije, iz Slavonije, sve veći broj Slovenaca u određenim periodima dolaze u Travnik i na Vlašć, a ako uzmemo sad širi kontekst, sve veći broj dan dolazi gostiju iz Španije, iz Italije, iz Njemačke. Nedavno smo imali grupe iz Kine, Turske, arapski državljani, tako da je to jedan miks preko 40-50 zemalja, država koji su već evidentirani, i svi se turisti fasciniraju spojem tog nasljeđa kulturno-povijesnog i prirodnog, jer svaki ćošak, pogotovo kad govorimo o gradskoj jezgri, je priča za sebe. Prostor gdje je spoj raznih civilizacija i naravno sami ljudi koji su gostoljubivi, koji su neposredni, koji onako žive turizam. U tom smislu, taj neki feedback turista je upravo ta gostoljubivost, viđenim ono što su osjetili, ono što su probali, i mnogi se i vraćaju, a naravno i preporučuju svojim prijateljima, rodbini, da dolaze u Travnik na naše područje.

0: i prostor u kome se svakodnevno odvijaju neki događaji, znači jedan veoma dinamičan prostor sa probranim, naravno, događajima, prezentacijama knjiga, manim kamernim koncertima, izložbama i tako dalje. I naravno stari grad, srednjovjekovna tvrđava, koju smo od 1999. godine u stvari počeli sistematski obnavljati, naime pokušavali da je obnovimo, da bi negdje od 2005. godine, kada je proglašen nacionalnim spomenikom, u stvari krenula ta priča i prva intervencija je bila na sanaciji kule i kazamata kroz sredstva delegacije Evropske komisije, a onda su se poslije toga otvorile i drugi projekti koji su evo do sada kontinuirano odvijani na starom gradu. Stvorena je jedna nova turistička atrakcija, znači jedan vidikovac, jedan sačuvan srednjovjekovni kompleks, objekat fortifikacioni, ali i prostori u kome se nalaze i stalne izložbene postavke i jedan paviljon u kome se odvijaju već od 2015. godine radionice ručne obrade tekstila, znači tkanje pamučnog beza na horizontalnom tkalačkom stanu i tkanje čilima, kao i narodno lončarstvo koje je praktično izumrlo u ovoj kompletnoj dinarskoj oblasti i čuvamo ga još samo mi uz nekoliko još porodica koji se time bave u Lješevi kod Visokog.
1: Travnik je iznjedrio mnogobrojne priznate naučnike, književnike i umjetnike. O svom gradu su pisali, pjevali i govorili širom svijeta Josip Pejaković, Besim Spahić, Sejd Memić-Vajta, Nikša Bratoš, ali mnogi drugi. Travnik je rodni grad legendarnog nogometnog trenera Miroslava Ćire Blaževića, kojem je grad posvetio i mural i proglasio ga počasnim građaninom. Svjetsku slavu Travniku je donio njegov najpoznatiji stanovnik, nobelovac Ivo Andrić, rođen upravo u ovom gradu. Njegov roman Travnička hronika zauvijek je vezao ime Travnika za svjetsku književnost. Samer Dolovac, direktor turističke zajednice općine Travnik.
2: Kao rođeni Travničan, meni je zaista prvo privilegija što sam rođen u ovom gradu i evo, slušajući sve osobe koje ste spomenuli, naravno neke koji već nisu među nama, a i ove koji su živi, zaista imam i relacije i kontakte i poznanstva i to je jedna isto moja privilegija da upravo znam te velikane Travnika, da li je to neka prijateljska relacija, da li je to rodbinska, da li je poslovna. To su naši divni Travničani koji su ambasadori Travnika i zaista je privilegija, evo, moja satisfakcija što sam rođen u jednom gradu koji je, evo, prevashodno 150 godina bio centar Bosne i Hercegovine i s ovim svim nasljeđem koje ima i evo, kako se kaže, što je čovjek sve stariji i stariji, sve više ima spoznaju vrijednosti koje ima ovaj naš prostor, ne samo kao gradska jezgra, nego kao kompletna općina i ta ljepota od prirodnih atrakcija, od nasljeđa je nešto što mi želimo u najboljem svjetlu i preko nas pojedinačno sugrađana, a i svi naši spomenuti ambasadora prenijeti, znači, ne samo u Bosni i Hercegovini i okruženju, nego i u kompletnom svijetu i zaista sam ponosan što sam sugrađan, odnosno što živim u ovako jednom prelijepom prostoru u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine. Spomenuo bi tu, mislim, o Travniku se zaista može mnogo pričati, mnogo razgovarati, mnogo je anegdota i priča o Travniku. Spomenuo bi tu naše još repere, pogotovo u nekim lijepim ljetnim danima kad pogledate iznad Plave vode, ispod Bukovice, jata Travnički, golubova koji su jedna i atrakcija i jedan reper, ili krećući se pašnjacima planine Vlašće da vidite naših tornjaka koji ima tu takvu jednu specifičnost da se voli igrati sa djecom, da je pitom, ali u susretu sa predatorima, vukovima, medvjedima, on brani svoje stado za koje je zadužen. To su te priče, mirisni pašnjaci koji su zapravo i ključ gastrodelikatesa našeg travničkog, vlaščkog sira i pogotovo sad u ovom ljetnom periodu kada se krećete proplancima oko vrha Vlašća, Paljenika, Kraljice, Vlaščke gromile, kada vidite to bespuće i ovce kako pasu, to su posebni doživljaji.

0: i koji mi upravo želimo da prikažemo turistima koji dolaze na područje, znači općine Travnik. Tu je još niz fenomena, evo u blizini starog grada vi imate izvor Dokuzi, kada dođete na taj izvor, logika vam govori da je to voda porijeklom s planine Vlašć, ali nije, to je fenomen jer je to voda sa planine Vilenca koja sistemom spojenih posuda ispod toka rijeke Lašve zapravo izvire na par stotina metara ispod obronaka planine Vlašć. Trebamo spomenuti Lašvu koja je jedna od rijetkih zlatonosnih rijeka koja je upravo i bila razlog interesovanja odnosno naseljavanja ovog prostora u rimskom periodu pa do iskopina koji su nedavno nađeno iz prahistorijskog vremena u Biljanskom kraju. To su naši prelijepi vodopadi. Da naglasim naše vodopade, Ugrić koji gravitira Babanovcu kao sportsko-rekreacionom centru, ali i dva skrivena dragulja koja se nalaze u Biljanskom kraju, a to su slapovi na rijeci Kozici, odnosno vodopad Zastavac. Isto je jedan prirodni fenomen koji je nastao nedavno velikim poplavama kada je dio brda se odvojio i kad je napravio jednu prirodnu branu da je nastalo jezero Tirkizne boje na rijeci Jasenci koji je vrlo blizu sela Mehurć u Biljanskom kraju. Tako da dosta je tih atrakcija koje mi imamo i ja sam sve ponosniji i sve veću imam spoznaju o vrijednostima koje mi imamo na našem području. Kada obiđemo vlaščke prirodne atrakcije, vrlo je blizu na maltene 30 minuta da se ponovo vratimo u Travnik i da prošetamo gradom i možemo pored tih kulturno-historijskih objekata vidjeti neke novitete kao što su recimo murali posvećeni poznatim ličnostima, tako da naš trener, svi trenera Čiro Blažević ima svoj mural. Taj mural koji je posvećen Čiri Blaževiću posjećuju njegovi fanovi iz cijelog svijeta. Nedavno je bio jedan Kinez koji iz Kine je došao u Travnik da obiđe mural i ostavio cvijeće. Tako da mi nismo ni svjesni, zapravo naši ambasadori koje sam evo dio i samo spomenuo, naši ličnosti, koliko su dosegli daleko u svijetu, koliko su popularni, koliko se zna za njih. Ono što je svojstveno za sve ličnosti poznate, planetarno poznate ličnosti Travnika, da oni nikad nisu zaboravili svoj grad, svoj prostor odakle dolaze, uvijek su se vraćali u njemu, pa evo i moj sam lični slučaj od moje mame Dajđa je bio prvi trener Čiri Blaževiću koji je u našu poročnu kuću dolazio i evo do kraja života i mogu spomenuti Nikšu Bratoša koji je potekao iz kulturno-umjetničkog društva Borac kad pričamo o njegovoj muzičkoj planetarnoj slavi koji dan danas u komunikaciji sa Kudom koji svake godine dolazi na zimovanje na Vlašć koji okuplja svoje prijatelje i tu su ona zimska druženja duboko u noć i koji nas na svakom mjestu spominje da je iz Travnika i naravno promoviše i naš grad.
1: Grad priča. Ljeto je na federalnom.
2: Tradicionalni dani dijaspore u Travniku su mjesto važnih privrednih susreta, dobre zabave, kulture i sportskog doživljaja. Manifestacija je donijela jedinstvenu fuziju kulture, umjetnosti i privrede, jedan od najznačajnijih ljetnih događaja, ali i biznis susreta u Bosni i Hercegovini. Azem Ejubović, pomoćnik načelnika općine Travnik i jedan od ključnih organizatora tradicionalne ljetne manifestacije Dani dijaspore u Travniku.
3: Pa dobar dan i s moje strane, dobar dan svim slušalcima. Vi ste u uvodu puno toga rekli, odnosno saželi ste sve ono što mi radimo i pokušavamo da radimo. Naš je cilj da kao lokalna zajednica pokušamo promijeniti percepciju koja se odnosi sa našim ljudima u iseljeništvu, to jest dijasporu, međutim mi radi ovdje govorimo ljudi koji su na privremenom radu negdje odsutni. Nikoga mi nemamo pravo suditi, nekome je suditi što su otišli, svi su iz nekih svojih razloga, međutim mi moramo promijeniti taj odnos prema tim ljudima, tačnije da ne gledamo te ljude kao bankomat, da ne gledamo te ljude da su došli u Bosnu samo praviti zube, frizuru i tako dalje, nego kao naše partnere. Mi kad pogledamo danas gdje se sve nalaze Bosanci i Hercegovci od

Melbourna i Sidneja do preko Evrope, Azije do Amerike i šta tamo radi mi nismo apsolutno svjesni. Iz tog razloga smo mi kao jedna lokalna zajednica krenuli sa ovim projektom prije 4 godine, tačnije ove godine je 5. izdanje, da pokušamo da našim ljudima koji su tamo negdje damo mogućnost da sve ono što radi u drugim državama mogu ovdje prezentovati. Da li je to književnost, da li je to umjetnost, fotografija, sport također, jer smo organizovali i svjetsko prvenstvo u futsalu za našu dijasporu na Vlašiću prije godinu dana. A onda na kraju da u ovom biznis forumu koji ste vi naveli, tu nam je cilj da našim ljudima koji mnogi imaju jako velike firme koji su bogati u drugim zemljama, pokušamo prezentovati Bosnu i Hercegovinu kao jedno sigurno investiranje. Mi svi znamo da su oni vezani za Bosnu i Hercegovinu, da šalju novac svojim familijama, međutim ovim mi želimo pokazati da se može i ovdje investirati, da oni tim svojim investicijama tako direktno pomažu kako svojim familijama, tako i svim onim drugim koji se ovdje nalaze. Na tom biznis forumu mi sastavimo na jednom mjestu ljude koji su u inostranstvu, imaju svoje biznise, ljude koji su se vratili u Bosnu i Hercegovinu iz inostranstva da kažu svoja iskustva, kao i domaće aktere, krenuši od općinske, kantonalne, federalne i državne vlasti, i naravno tu neću zaobići ni međunarodnu zajednicu koji su nam sve ovo vrijeme bili partneri. USAID dok je postao bio je partner, zatim OHR, Federalno ministarstvo za iseljeništvo, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice sa državnog nivoa, vlada Srednjobosanskog kantona u svakom slučaju i lokalna zajednica, da mi znači ovdje kroz jedan razgovor napravimo jednu platformu i jedne zaključke gdje ćemo poslati jednu sliku u svijet da je ono kako smo mi to nazvali investiranje u Travnik ili Bosnu i Hercegovinu, investiranje u budućnost, jer mi moramo biti svjesni da se mnoge firme iz Kine vratile, odnosno sa istoka, i da otvaraju svoje pogone negdje u Europi. Zašto to ne bi bio Travnik ili Bosna i Hercegovina? To smo do sad jako uspješno radili, ne samo da je to naše lično zadovoljstvo, nego je to nama rečeno sa drugih strana, akteri koji su bili u Travniku i akteri drugi koji su mogli pročitati ono što smo mi uradili, smo dali najveće pohvale da je ovo jedno od najboljih organizacija dana dijaspori, jer mi tu spajamo ljude i iz Bosne i Hercegovine i ljude iz Bosne i Hercegovine koji su vani na jednom mjestu da pokušamo razmijeniti ta iskustva. I na kraju mi organizujemo jedan zabavni dio koji je naravno jako bitan u ovome svemu, jer regionalne velike zvijezde dovode ljude, pa smo krenuli sa koncertima koji su pod našim pokroviteljstvom, ali druga agencija ih radi i provodi. Krenuli smo sa Rahmetli Haldom Bešlićem koji je privukao mnogi svijet ovdje u Travnik, zatim tu su bili Zdravko Čuolić, Harima Tahari, Enes Begović, Adi Šoše, Severina, ove godine Marija Šerifović, Amira Medun i također ove godine na Starom gradu. Tako da sve u svemu kad saberemo i 7-dnevno ljeto u Travniku jako ispunjeno, živo sa jako puno ljudi, jer nekoliko hiljada ljudi prođe kroz Travnik tih dana, i mi sa ovog aspekta koliko je moć lokalne zajednice smo zaista zadovoljni. Naravno da puno može bolje, naravno da nam treba tu pomoći sa federalnog i državnog nivoa, i da se nadam da će ovaj koncept koji smo mi ovdje pokrenuli, da će to zaživjeti na većim instancama vlasti i da ćemo mi, ako Bog da, našu dijasporu, isto onako kao što su to radile neke druge zemlje, kao na primjer Irska, dobiti ovdje i da ćemo sa njima skupa pokušati otvoriti i neke nove pogone i otvoriti neka druga zanimljive strane, ne samo što se tiče privrede i biznisa, na zadovoljstvo svih u nas.

0: Travniku ima i ime Travničke večeri. Tokom godina manifestacija je ugostila stotine umjetnika i hiljade posjetilaca, potvrđujući da kultura ima moć povezivati ljude, inspirisati zajednicu i čuvati identitet jednog grada. Tajk Ganić, direktor Centra za kulturu općine Travnik.
1: Dobar vam dan, dobro nam došli u naš mali Travnik, dobro došli na obale rijeke Zlatonosne ispod Vlašića u srcu Bosne. Kao što rekoste, Travničke večeri, ljeto u Travniku ima ime, 20 godina manifestacije, dakle ove godine 20. jubilarno izdanje, kroz ovih 20 godina, kroz manifestaciju je prošlo stotine i stotine umjetnika, stotine i stotine različitih programskih sadržaja, hiljade posjetilaca, a ove godine u 7 dana, koliko traju ove jubilarne, 20. Travničke večeri, preko 40 različitih programskih sadržaja za sve starosne skupine. Promocije knjiga, izložbene postavke, sportski programi za djecu, zabavni programi za djecu, plesne večeri za sve posjetioce i na kraju do tih malih koncerata koji se održavaju na Travničkom korzu, na popularnom Čiro stage-u. Tokom ovih godina puno stvari se mijenjalo u Travničkim večerima, ali jedna stvar je ostala konstantna svih 20 godina, a to je da Travničke večeri prednost, kad je riječ o učešću, u programu daju umjetnicima koji djeluju u Travniku. Namjerno ne kažem lokalnim umjetnicima, jer umjetnici koji djeluju u Travniku zasigurno su sve drugo osim lokalni umjetnici. Kad već govorimo o Travničkim večerima, moramo napomenuti da Travničke večeri zaista već dugi niz godina

organizuje javna ustanova Centar za kulturu općine Travnik, koja osim svoje glavne misije koja se odnosi na to da obezbijedimo uslove za odvijanje različitih kulturnih programa, ide i nekoliko koraka dalje, a jedan od tih koraka je i kreiranje vlastitih programskih sadržaja. Pa mi imamo već u proteklim godinama sigurno desetak programa koji zavređuju pažnju, a jedan koji smo realizovali ove godine prije par mjeseci je prvi travnički musical koji smo nazvali Travnik je voljeti lako i čija se premijera odigrala 33. u okviru manifestacije Dani općine Travnik. Taj musical je obuhvatio period od dolaska Otomanskog carstva sve do evo, naših današnjih dana. I podijelili smo taj musical u devet slika, nama se učinilo da bi bilo zgodno da u devet slika predstavimo historiju Travnika. Dakle, prva slika je Dolazak Osmanlija, druga slika je Čudan Zeman, govori o pjesniku Ilhami, Abdulvehabu Žepčaku, koji je zbog svoje pjesme Čudan Zeman i pogubljen ovdje u Travniku od vezira Dželaludin Paše. Treća slika je Konzulski vakat, jer moramo znati da je Travnik bio i konzulski grad, dakle, francuski i austrijski konzuli su prve konzulate pravili u Travniku kad je riječ o Bosni. Nakon toga idemo u 1961. godinu sa četvrtom slikom, odlazimo po Nobelovu nagradu, naš Nobelovac Ivo Andrić je prikazan u toj slici. Nakon toga smo u 1981. godini, moramo znati da je naš sugrađanin Sejdemić Vajta predstavljao bivšu Jugoslaviju na Eurosongu, a mi tu sliku donosimo zajednički sa Muhamedom Fazlagićem Fazlom, pravimo tu poveznicu sa prvim predstavnikom nezavisne Bosne i Hercegovine i sa našim sugrađanom. I nakon toga odlazimo na Olimpijske igre 1984. godina. Naime, Olimpijske igre nisu samo sarajevske i bosanske, nego su i travničke, jer naše kulturno-umjetničko društvo Borac Travnik je učestvovalo na sletu, na koševu, na otvaranju zimskih olimpijskih igara i mi tu sliku donosimo i u ovom našem mjuziklu. Nakon toga idemo na period agresije na Bosnu i Hercegovinu, iz koje Bosna izlazi kao nezavisna, suverena država. Tu sliku donosimo sa pjesmom Zemlja dobrih ljudi, koja govori o ljudima koji žive ovdje, o njihovom dobrom duhu i na kraju nekako dobro pobjeđuje i mi smo pobjedili, izašli smo kao nezavisna, suverena država. U toj slici nam se pridružuju i mališani iz plesnog studija, njih 20-ak učestvuju u toj slici, plešu, nose zastave Bosne i Hercegovine. Nakon toga slavimo uspjehe travničkih sportista, jer moramo znati da je Travnik, ima i prvoligaša fudbalskog, ima i košarkaški klub, naši karatisti su osvojili sva moguća prvenstva u Evropi, a naravno tu je i trener svih trenera Miroslav Ćiro Blažević, u toj slici se dotičemo i tog perioda Travnika. I deveta slika s kojom završavamo ovaj naš muzikal je pjesma Travnik je voljeti lako, koja onako optimistično nas odvodi u Evropsku uniju, jer u jednom dijelu te pjesme koristimo i mali segment ovdje radosti himne Evropske unije.

0: Javna ustanova Centar za kulturu općine Travnik središte je kulturnog života grada koji pod vodstvom direktora Tajka Ganića kontinuirano organizira brojne manifestacije, predstave i festivale. Ova institucija je nositelj značajnih događaja, ljetnjih manifestacija, pozorišnih festivala i plesnih projekata. A lice ovog grada su i travničke mažoretkinje i plesni studio Maja.
1: Pa dobro ste rekli, Javna ustanova Centar za kulturu tokom godine dakle organizuje veliki broj programskih sadržaja. Mi evo, obzirom kad radimo izvještaje, nekako to sve zbrajamo. Iz godine u godinu se nekako krećemo oko te brojke od 200 programskih sadržaja na godišnjem nivou, što je zaista impozantna brojka. I Travnik ima tu sreću da ima ljude u kulturi koji dobro radi svoj posao i zbog toga je Travnik ne samo grad u kojem povremeno imamo festivale i slično, nego tokom cijele godine imamo kulturni programe. Dakle, sadržaje od 1.1. do 31.12. od kreativnog raspusta pa ne znam nija do novogodišnjih programa. Dobar dio tih programa, pod navodnicima ću reći, nam ukrase i travničke mažoretkinje koje djeluju u okviru plesnog studija Maja, koji opet djeluje u okviru Centra za kulturu. Formirane su prije nekoliko godina u svesrdnu podršku Centra za kulturu i evo već taj njihov uporan rad daje rezultate. Nastupali su i van granica Bosne i Hercegovine, u Zagrebu, zatim u Sarajevu, u Tuzli. Osvojili su i neka prvenstva mažoretkinja. Dakle, zaista jedan rad koji zavređuje pažnju. I nijedna manifestacija ili neki program koji ima nekakav značaj za Centar za kulturu veći nego neki drugi programi ne može proći bez njihovog učešća.
0: Travnik, grad priča. U Travniku svaki kutak priča svoju priču, a neodoljiva je ova gastronomska. Travnički ćevapi, vlašički sir, pastrmka iz okolnih rijeka i čuvena lutvina kahva samo su dio okusa koje posjetioci ne bi trebali propustiti. Samer Dolovac, direktor ureda turističke zajednice općine Travnik.
2: Pa kada spominjemo gastro ponudu, krenut ćemo od slanog, pa slatko, pa ćemo začiniti tom lutvinom kahvom. Travnički ćevapi, pa i sami znamo da je taj pod navodnicima vječiti rat koji su bolji sarajevski, banjalučki, travnički, a ja ću biti objektivan i reći da su travnički najbolji ćevapi, malo naravno i šale, ali to je definitivno jedan od naših brendova gdje mnogi pojedinci maksuz dođu u Travnik na travničke ćevape i svojstveno kompletno te gastro ponude da je ona za uživanje, za čef, za polak,

0: Ako za u sport, jer to nije samo zadovoljiti potrebe ishrane, nego je to zadovoljiti sva čula, upravo koja sam spomenuo, a to je taj miris i osjećaj i prisustvo na prostoru na kojem se nalaze gosti, posjetioci i turisti, i definitivno su travnički ćevapi jedni od prvih repera kad pričamo o gastro ponudi travnika. Naravno, vlaški travnički sir je definitivno jedan delikates koji se može kombinovati sa mnogim drugim jelima, i to je upravo što sam ispomenuo, da je upravo te mirisne livade nadmorskih visina planine Vlašć daju tu notu našem, znači, siru, koji je također prepoznati svjetski razmjera, jer mnogi posjetioci i turisti kada posjećuju kući svojoj ponese taj delikates. Također moramo naglasiti tu i vlaščki med, koji je posebno ocijenjen kvalitetom upravo zbog spoja mirisnih pašnjaka četinara planine Vlašć, već je sve prepoznatljiviji, da kažem, na toj gastro ponudi travnika. Naravno, tu su i slatkiši, da kažem, od raznih baklava, raznih vrsta, znači, slastica, koji su manje ili više i poznati na svim područjima Bosne i Hercegovine, ali ono što je poseban jedan ritual tog nekog čefa, to je lutfina kahva, koja se posebno servira u jednom objektu koji ima također posebnu priču, koja je prepoznatljiva po tome da je princ Rudolf, prolazeći kroz travnik, znači, svratio na plavu vodu, i upravo zbog tog ambijenta lutvine i kafane i plave vode ostavio je dukat za obnovu, za rad tog objekta, i upravo je i on čefio, kao što je danas čefe mnogi turisti posjetioci koji već, evo, i borave i žive s nama u samom travniku. I evo, kada rezimiramo kompletnu ovu priču o travniku, ovom prilikom zaista želimo da ukažem, evo, i u ime svoje i u ime turističke zajednice, ali i svih sugrađana, jednu dobrodošlicu, da su svi dobrodošli u svi ti 365 dana, znači u godini, da će sigurno ovo sve što smo rekli i doživiti, i da će se sigurno vratiti u naš travnik i preporučiti ga drugim.
1: A razloga da posjetite travnik ima i više nego što smo stigli ispričati. Naše radijsko putovanje kroz sadašnjost i prošlost ovog vezirskog grada ovdje se završava, a vaše, poštovani slušatelji, može da počne. Dođite i osjetite dušu čaršije. Travnička kapija je širom otvorena, kao i srca ovih ljudi. Grad priča, Federalni radio. Tonski snimatelj Džemal Sejdić, urednica i voditeljica Alma Jusubašić.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji Vijesti dana. Emir Suljagić javno progovorio, vrši se pritisak na memorijalni centar Srebrenica Potočari. Majke Srebrenice poručile, memorijalni centar mora ostati zaštićen. Vučić podnio ostavku na funkciju predsjednika Srbije u oči vanrednih izbora. Trump odbio iranski prijedlog za deblokadu Hormuškog prolaza. Direktor memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emir Suljagić upozorio je da se protiv centra sprema politička hajka pod krinkom policijskih provjera iz Republike Srpske. Suljagić tvrdi da se pod izgovorom navodne utaje poreza planira upad specijalnih policijskih snaga s ciljem degradacije centra. Naglasio je da nikakva utaja poreza nije moguća jer memorijalni centar posluje isključivo preko državnog trezora.
4: Prije svega nekoliko sedmica, ljude čiji je jedini krimen, jedini grijeh to što su radili u memorijalnom centru ili rade u memorijalnom centru Srebrenica su privodili na saslušanje o lokalnoj policijskoj stanici. Također ovih dana sam čuo da postoji neki plan i poprilično sam siguran u to, s obzirom na to odakle to dolazi, da postoji neki plan da se u memorijalni centar upadne i sa policijom, sa specijalcima, da se napravi onako jedna demonstracija sile koja ima dva cilja. Prvi cilj je strateški cilj i iza tog cilja stoji lično Milorad Dodik, a ta je da se memorijalni centar trajno diskredituje, da se uništi, da se diskredituje kao institucija sjećanja. I drugi taktički jedan cilj bez kojeg ovaj prvi cilj ne može biti proveden je taj da ja završim u zatvoru. I ja neću da šutim o tome, dakle, evo nema nikakvih problema, nek dođu sutra da me pokupe, bujrum, nema nikakve frke, ali memorijalno nećete prići.
3: Majke Srebrenice poručile su da memorijalni centar mora ostati zaštićen te da neće dozvoliti da se pritiscima i zastrašivanjem ugrožava institucija koja čuva dostojanstvo porodica. Čvrsto stoje uz direktora centra i podržavaju njegov rad. Iz Srebrenice se javlja Meliha Herić.
5: Majke Srebrenice poručuju da od borbe neće odustati i čvrsto stoje uz instituciju koja zbog njih i postoji.
6: Poštujemo ga i puno je uradio i takvi dušmanima smetaju i žele da ga uklone, ali da znaju da neće ga ukloniti.
7: Iza mojih leđa leže nevine žrtve. Mi ćemo noćas biti sa njima. Emire, stajat ćemo s tobom i sa njima dok smo god žive.
5: Na alarmantne najave o mogućem planiranom i izrežiranom upadu policijskih snaga sa televizijskim kamerama u memorijalni centar Potočari, u kojem leže posmrtni ostaci žrtava, oštro je reagirao zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Denis Zvizdić.
8: Mislim da je riječ o jednoj vrsti namjernog, planiranog i ciljanog političkog obračuna u predvečerje izbora, kada očito institucije vladajuće koalicije u BiH entitetu Republika Srpska nemaju ni jedan jedini rezultat koji bi mogli predstaviti građanima i zbog toga im treba ovakvo brutalno i skandalozno skrnjavljenje toga svetoga prostora i upad u instituciju koja je državna institucija. Zbog toga očekujem zaista reakciju domaćih nadležnih institucija, ali i međunarodne zajednice.
5: I dok se čeka da nadležni daju objašnjenja i polože račune o radu, ostaje poruka da oni koji čuvaju istinu o genocidu neće biti nikada ni utišani ni izneseni iz Potočara.
3: Sedam dana pred opće izbore u Bosni i Hercegovini Krug 99 posvetio je sesiju temi Izborni trendovi i tehnologije poštenih izbora. U uvodnom izlaganju profesor Adnan Mašić ocijenio je da će nove tehnologije ograničiti izborne manipulacije, ali da same po sebi neće promijeniti političku kulturu niti riješiti problem apatije birača.
9: Prošlo je više od 30 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma i sve glasnije se govori o reorganizaciji Bosne i Hercegovine. Rezultati ovih izbora će odrediti budućnost države ili barem njen tranzicijski period koji slije. Drugi razlog zbog kojeg stoji pridjev istorijski je da po prvi put imamo tehnologiju koja garantuje u najvećoj mogućoj mjeri ovaj tehnički aspekt, pa možemo se nadati da će ovo biti i pošteni izbori. Naravno, ostaju zloupotrebe resursa, ostaju fenomeni kupovine glasova i takvi stvari, to nam tehnologija ne može riješiti, ali ovaj tehnički dio, ja se iskreno nadam da će biti u najvećoj mogućoj mjeri riješen sa ovom tehnologijom, kako je ovako predstavljeno.
0: Aleksandar Vučić je večeras u Beogradu podnio ostavku na funkciju predsjednika Srbije, rekavši da želi da učestvuje na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima kao običan građanin. On je kazao da će sutra ujutro predati dužnost predsjednici Skupštine Srbije Ani Brnabić, koja će biti VD predsjednice. Dodao je da do kraja decembra moraju biti održani predsjednički izbori.
1: Svijet.
3: Američki predsjednik Donald Trump javno je odbio iranski prijedlog za deblokadu Hormuškog moreuza, poručivši da Teheran pregovara iz pozicije očaja. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručuje da se pritisak Vašingtona neće isplatiti, te da je rješenje isključivo u diplomatiji.
2: Žele sklopiti dogovor o žurnom otvaranju Hormuškog tjesnaca jer tako teško gube. Nadmudrili su sami sebe. Rekli su hajdemo ga zatvoriti i stvoriti problem svijetu. A onda sam ja došao i postavili smo najveću blokadu u vojnoj povijesti. To je čelični zid. Naši uvjeti su jasni, a svaki korak prema ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca ovisi o ispunjenju tih uvjeta. Samo ispregovarano rješenje može ih izvući iz ove slijepe ulice.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je gotovo 710 miliona eura podrške Europske unije raseljenim osobama i zajednicama

0: Bliskom istoku i u Ukrajini, poručila je von der Leyen. Najmanje 10 nepalskih planinskih vodiča nestalo je nakon što je lavina jutros pogodila bazni kamp na Himalajima, dok loši vremenski uvjeti otežavaju spasilačku operaciju. Prognoze su prethodnih dana ukazivale na obilne snježne padavine u blizini granice Nepala i Kine. Osumnjičeni za napad policijskog službenika u Širokom Brijegu Mateo Bevanda predan je u poslepodnevnim satima kantonalnom tužilaštvu Zapadnohercegovačkog kantona. U okviru daljnjeg postupanja zatraženo je određivanje mjere pritvora osumnjičenom, saopćeno je iz kantonalnog MUP-a.
1: Danas je ozvaničen početak redovnog tramvajskog saobraćaja na liniji Baščaršija-Hrasnica. Izgrađeno je gotovo 13 km pruge u oba smjera, čime je realizovano prvo širenje Sarajevske tramvajske pruge od 1962. godine. Nova linija noseće broj 11 po kapitenu fudbalske reprezentacije BiH Edinu Džeki. Kantonalni ministar saobraćaja Adnan Šteta i građani zadovoljni su nakon prve vožnje na novoj liniji.
2: Prvi put nakon 1962. godine sa novom linijom i produženom tramvajskom mrežom od Iliđije do Hrasnice. Od jutra se počela saobraćati tramvajska linija broj 11. Ona vozi od Hrasnice do Baščaršije. Vozi će po redu vožnje svako 11 minuta sa ovoga stajališta na kojem smo mi danas u Hrasnici. Ono što je bitno reći jeste da sve postojeće autobuske linije koje su bile ostaju.
3: Od mali nogu sam sve tramvaj će proći, dođe vrijeme da prođe. Mislim da je dobro, je došao sam na proban da vidim kako funkcioniše, namjerno. Gorivo je skupo, ovaj prevoz je baš dobar.
4: Ne može biti bolje, vidite, uživamo u vožnji, namjerno smo došli da se provozamo, eto, super nam je. Isplati se čekat kad je nešto fino.
5: Pa ne znam, mislim da će biti super ovo što su uradili, što su izgradili ovu tramvajsku prugu koja ide do Hrasnice i mislim da će nam sada biti lakše.
0: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle i niske oblačnosti. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 18, a dnevno od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 6, a dnevna 22 stepena.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, želimo vam mirnu i laku noć.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jaliman.
6: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija. Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika.
0: Amel Pintol, aktuelni vijećnik s Iliđe i kandidat SDA za Skupštinu kantona Sarajevo, insistira na temeljitoj reformi kantonalnih institucija. Upozorio je da su kantonu Sarajevo hitno potrebna ozbiljna poboljšanja u svim segmentima funkcionisanja, od rješavanja osnovnih komunalnih pitanja, čistoće i saobraćajne infrastrukture, pa do unapređenja obrazovanja i pravne sigurnosti.
7: Kada pogledamo trenutno stanje u kantonu Sarajevo, jasno je svima da gotovo ne postoji segment koji ne zahtjeva ozbiljna poboljšanja. Promjene moraju obuhvatiti sve, od osnovnih komunalnih pitanja, čistoće i saobraćajne infrastrukture, do ključnih izazova poput obrazovanja, pravne sigurnosti, proceduralne jasnoće i efikasnosti institucija. Građani zaslužuju uređen i siguran kanton u kojem pravila važe jednako za sve.
6: Opći izbori 2026.
0: Predsjednik SBB-a i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda Fahrudin Radončić na centralnom skupu u Bihaću poslao je oštre poruke te rekao da se višedecenijski zahtjevi krajišnika više ne smiju ignorisati. Naglasio je da je saobraćajna blokada Unsko-sanskog kantona nedopustiva te je preuzeo javnu obavezu da će početi i izgraditi autoput Sarajevo-Krajina. Poručio je da su građani umorni od praznih obećanja i razočarenja te da Krajina hitno mora dobiti brzu vezu s ostatkom države, ali i razviti ekonomsku priču koja će nadmašiti nekadašnji Agrokomerc podizanjem poljoprivrede i industrije.
8: Meni su neki ljudi čak rekli nema mnogo priča o tom putu. Hoću da pričam i hoću da ga napravim i hoću da mi pomognete u tome.

0: Nije to nikakva nauka. I nećemo da pričamo samo o autoputu. On se podrazumiva i mi ćemo krenuti da ga radimo. Ja vam garantujem ako građani prepoznaju našu ponudu. Stari ljudi znaju, a i mlađi, kada ste poslije rata ulazili u grad, dočekivalo vas je srušena zgrada oslobođenja. Tu zgradu su srušili četnici. Ja sam rekao, ja ću je podići iznova. I podigli smo je i napravili smo jednu od najljepših zgrada u Bosni i Hercegovini, a to je Radovan plaza.
1: Opći izbori 2026.
2: Adnan Faladžić, nosilac liste koalicije NES-PDA Naprijed za zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, oštro je kritikovao trenutnu ekonomsku politiku i upravljanje javnim novcem. Upozorio je da se aktualna vlada Federacije Bosne i Hercegovine previše oslanja na zaduživanje i kredite kako bi pokrila budžetske rupe te održala prividnu financijsku stabilnost. Upozorio je građane i javnost na ključno pitanje: šta nas čeka kada ti krediti presuše i kada na naplatu stignu enormni dugovi, pogotovo u trenutku kad minimalne plaće i troškovi života stalno rastu.
3: Dakle, mi ovdje moramo izaći iz te neke zone komfora, tako da kažem, koju možda sada ima federalna vlada, da kažem da ispunjava sve zahtjeve, a da se na drugoj strani možda sve to pokriva nekim kreditima. To nije dobar način po meni, jer nas dugoročno ne vodi u dobru financijsku situaciju i sigurno dugoročno dovodi, dakle, do narušavanja likvidnosti federalnog budžeta, a federalni budžet, ja mislim da ne treba govoriti, jel, našim građanima koliko je važno.
1: Opći izbori 2026.
2: Mirne Sajanović, nosilac liste BOS-a za Skupštinu Tuzlanskog kantona, predstavio je program Pravda za sve, usmjeren na odgovornu vlast, jednakost pred zakonom, zaštitu javnog novca, kvalitetnije zdravstvo, dostojanstven rad i stvaranje uslova za ostanak mladih. Poručio je, cilj je Tuzlanski kanton u kojem građani mogu raditi, živjeti i planirati budućnost.
1: Opći izbori 2026.
2: Iz Žepča i Zavidovića SDP BiH poručio je: biramo tim koji ulaže u svaku općinu, štiti Krivaju, jača oružane snage, okuplja sve ljude i pretvara vjeru u Bosnu i Hercegovinu u konkretan rezultat. Saša Magazinović, nosilac liste SDP-a za zastupnički dom državnog parlamenta, jasno je definisao viziju budućeg uređenja zemlje. Osvrćući se na jedno od ključnih političkih pitanja u Bosni i Hercegovini, naglasio je da se koncept građanske Bosne i Hercegovine često zloupotrebljava u političkom prostoru, zbog čega je poslao preciznu poruku o tome što građansko uređenje stvarno predstavlja za SDP.
3: Taj pojam građanskog ne doživljavamo na isti način. Nekom je građanski znači dominacija, a nekom je građanski znači da zemlja jednakih ljudi. Ja sam u ovoj drugoj kategoriji gdje građanski znači zemlja jednakih ljudi. Mi živimo u multietničkom društvu. Dakle, jasno vam je o čemu govorim. Dakle, građanski mora biti u punom smislu građanski jednakost, a ne alat za nečiju dominaciju na drugi.
1: Opći izbori 2026.
2: Semir Efendić, predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu i kandidat za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, oštro je kritikovao usvajanje zakona o graničnoj kontroli. Poručio je da se evropski put ne smije graditi na trgovini i državnim interesima, te da svako ko ne razumije opasnost od stvaranja privida unutrašnjih granica ne zaslužuje voditi državu.
1: Opći izbori 2026.
2: Završni skup Naroda i pravde u Srednjobosanskom kantonu održan je sinoć u Travniku. Predstavljene su državne, federalne i kantonalne liste za taj kanton. Elvedin Okerić, predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo i kandidat Naroda i pravde za parlament Federacije BiH, naglasio je da sigurnost građana ne smije zavisiti od kantona u kojem žive, jer sigurnost nije samo osjećaj, nego sistem koji mora funkcionisati jednako na prostoru cijele Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Sigurnost građana ne smije da ovisi o tome u kojem kantonu žive. Sigurnost nije osjećaj. Sigurnost je sistem koji funkcioniše. Sigurnosni sistem se mora stalno razvijati, usavršavati, modernizovati do najsigurnije i najopremljenije policije u regionu. Sigurnost nije odredište, to je proces koji ne smije stati i zato u federalnom parlamentu zalagat ću se za snažnije institucije, profesionalnije sigurnosne službe, bolju koordinaciju svih nivoa vlasti i savremeniji sistem zaštite građana.
1: Opći izbori 2026.
2: Suad Tojaga, nosilac liste na

0: naše stranke za zastupnički dom državnog parlamenta u izbornoj jedinici 2A reagovao je na prijedlog Dragana Čovića da Travnik bude uređen po uzoru na Mostar, poručivši da se pitanje ravnopravnosti mora otvoriti u Stocu. On smatra da bi trebalo razmotriti poseban statut grada Stoca i mehanizme zaštite Bošnjaka i Srba, posebno u zapošljavanju, javnoj upravi i političkom životu. Ako su posebni mehanizmi zaštite potrebni u Mostaru, nema razloga da se o njima ne razgovara iza stolac, poručio je Tojaga.
1: Opći izbori 2026.
0: Darijana Filipović, kandidatkinja HDZ-a za predsjedništvo Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, poručila je da je uz bolju povezanost, ulaganje i saradnju s partnerima iz Hrvatske i Europe cilj graditi Neum kao mjesto u kojem se ne dolazi samo na odmor, nego u kojem se želi živjeti, raditi, ulagati i ostati. Ravnopravnost u Bosni i Hercegovini treba biti standard, a političku energiju usmjeriti na ono što ljudima donosi konkretnu promjenu, graditi zemlju koju ljudi biraju, to je budućnost kojoj trebamo težiti, poručila. Učila je.
1: Opći izbori 2026.
0: U Mostaru je večeras održan predizborni skup Demokratske fronte kojem su prisustvovali članovi, simpatizeri i građani. Predstavljeni su kandidati i nosioci izbornih lista, a prisutnima su se obratili kandidat za predsjedništvo BiH iz reda hrvatskog naroda Slaven Kovačević i trenutni član predsjedništva BiH Željko Komšić. Razgovarano je o aktuelnim političkim pitanjima, položaju građana te programu i ciljevima Demokratske fronte u predstojećem izbornom periodu.
1: Opći izbori 2026.
0: Sinoć su u Jastrepcu, Vukotićima i Orahovici održani predizborni skupovi bosansko-hercegovačke inicijative Kasumović Fuad. Kandidati su u obraćanjima govorili o zaštiti države, položaju građana, razvoju lokalnih zajednica i projektima koji mogu unaprijediti uslove života. Prisutnima se obratio i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, ističući potrebu da se politika usmjeri na rad, konkretne rezultate i odgovornost prema građanima. Sa skupova je poručeno da se razvoj ne može zasnivati na praznim obećanjima, nego na radu, projektima i zajedništvu.
1: Opći izbori 2026.
0: Stranka Pomak održala je susret s mještankama i mještanima Vrste, gdje se razgovaralo o potrebama građana, budućnosti tog kraja i konkretnim prijedlozima građana. Navedeno je da će ideje i sugestije s ovog susreta biti osnova za daljnji rad i nastojanja da se pretoče u konkretne projekte. Naša krajina je naša odgovornost, poručili su.
1: Opći izbori 2026.
0: Slušali ste izbornu hroniku Federalnog radija. Pripremila Jasmina Šukalić.
1: Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika. Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Bakir Izetbegović, Stranka demokratske akcije. Sutra.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Hej, gospodine Longmore, dobar dan. Kako je lijepo što se ponovo vidimo.
1: Hej, Megi, dušo. Baš mi je drago što te vidim. A nisi valjda samo u restoranu?
0: Ma ne, mama sjedi u onom uglu sa svojom prijateljicom. Zar je još niste primijetili?
1: Nisam, malena. A evo, vidim je.
0: Zar nije divna u svojoj novoj svilenoj haljini?
1: Da, svakako. Njoj sve pristaje.
0: Jutro smo bili u Parizu i svašta smo kupile. Tamo mi se baš sviđa. Ima puno radnji i svijeta po ulicama, pa onda možeš da vidiš najrazličitije kočije. A ovdje u Saint-Germainu mi je malo dosadno.
1: Pa tačno je da ovdje nema svih tih zanimljivosti kao u srcu grada. Ali zar ne misliš da je priroda ovdje prekrasna?

0: uzmite malo trešanja da se osvježite. Ubrane su prije jednog sata. Dobile smo ih od moje prijateljice, gospođe Demov. S kojom ste se danas popodne upoznali?
1: Mamice, mogu li u susjedne kupe? Vidjela sam slatku macu kod jedne gospođe.
0: Možeš, dušo, ali nemoj da smetaš. Ostani samo kratko.
1: Hvala, mama. Neću dugo.
2: Da li vaša prijateljica živi u Saint-Germainu ili tu sam ima Ljetnikovac?
0: Da, tu stalno živi. Porodica njenog muža ima veliku vilu, skoro zamak, ali je dosta zapuštena. Sagrađena je prije oko 100 godina i sada se koristi samo 10 prostorija. Ali vrt i voćnjak su fantastični.
2: Dozvolite da primijetim da vam je prijateljica izvanredno lijepa žena. Ali mi se neodoljivo nametnu utisak da je suviše ozbiljna. Kako bih rekao, povučena i šutljiva.
0: Potpuno ste u pravu. Ona je vrlo nesretna.
2: Oprostite, nikako nisam htio da budem indiskretan.
0: Ne, ma kakva indiskrecija. To se sve na njoj vidi, pa vi sami ste to odmah primijetili. Gospođa Demov je...

0: Jedna vrlo, vrlo nesretna mlada žena.
1: Da li bih mogao da je posjetim na vašu preporuku?
0: Zašto da ne? Samo ona vam boravak u Saint-Germainu neće učiniti ni malo interesantnim. Naprotiv, njen čitav sadašnji život sastoji se od šetnji, čitanja knjiga i dugosatnog sjedanja u vrtu.
1: A zna li se šta je uzrok tome?
0: Možda nije u redu da vam otkrivam istinu svoje dobre prijateljice i žene koju znate jedva desetak minuta, ali vi ste i sami primijetili njenu tugu. Osim toga, ona mi o svom životu u Francuskoj nikada nije pričala kao o tajni.
1: Da li to znači da nekada nije ovdje živjela?
0: Oh, pa nisam vam rekla glavnu stvar.

0: sva njena tuga i razočarenje upravo potiču od tog nesretnog braka sa starijim, bezosjećajnim i bestidnim Francuzom.
1: A kako je uopšte došla do toga da se uda za stranca?
0: A Jufimija je pohađala jednu ekskluzivnu privatnu školu u Parizu po želji svoje preambiciozne majke, kojoj je čitava Amerika bila mala i samo je jurila iz jedne zemlje u drugu. Naravno, o Jufimiji uopšte nije vodila računa. Osim što ju je bogato opskrbljivala novcem za ostavštinom njenog pokojnog muža, Jufiminog oca.
1: A zašto se vaša prijateljica nije vratila kući nakon završenog škola?
0: Vidite, kad bi svako rezonovao tako jednostavno i postupao po tim nekim logičnim principima, sve bi bilo prosto i poznato, zar ne? Jufimija je imala neodoljivu želju da se uda za Francuza, i to baš plemičkog porijekla. Iako vrlo obrazovana, što i sami znate da je rijetkost za današnju ženu, uporno je maštala o čarima sretnog braka u zemlji koju je strasno zavoljela.
1: A kako je nabasala na demova? Ko je on?
0: Tu je prste umiješala njena dobra kolegica iz internata i prosto ju je gurnula u naručje svom, prostite na izrazu, razvratnom bratu, ušto dosta starijem i beskrupuloznom u svakom pogledu. Jednoj staroj, ali osiromašenoj plemičkoj porodici bila je prijeko potrebna mlada, lijepa žena, a njen veliki bankovni konto samo je mogao još bolje da je preporuči.
1: O, zar je moguće da je jedan čisti, nevini, sanovračno i sreći mlade djevojke donio u stvarnosti tako puno tuge?
0: Nažalost jeste. To je tužna priča. O Amerikanki koja nije rođena da bude ni rob, ni igračka, a koja se udala za raskalašnog Francuza koji opet vjeruje da žena mora da bude ili jedno ili drugo. Najgluplja Amerikanka je i suviše dobra za najboljeg stranca. Moja jadna prijateljica bila je i suviše romantična i svojevoljna. Smatrala je da su Amerikanci vulgarni, ali ja mislim da bi ona danas rado pristala i na malo vulgarnosti, a mnogo manje otmjenosti za kojom je čeznula.
1: Draga gospođo Drejko, molim vas, ne uzbuđujte se. Ja sam zaista želio da saznam nešto više o vašoj pomalo zagonetnoj prijateljici, ali ne po cijenu vašeg uzbuđenja.
0: U redu je, dragi prijatelju. Ja o ovome želim da pričam i od svega jedino očekujem da cijenite moju otvorenost.
1: U to nijednog trenutka nemojte da sumnjate, molim vas.
0: Ja znam koliko ste vi kulturan, obrazovan i iznad svega vrlo vaspitan mladi čovjek. Široki ste pogleda i puni tolerancije, zahvaljujući brojnim putovanjima o kojima ste mi pričali. I zato vam bez griže savjesti otkrivam tužnu istinu o promašenim idealima jedne naše drage sunarodnjakinje.
1: A što mislite, da li bi bilo na mjestu da posjetim gospođu de Mov nakon što vi odete u London?
0: Apsolutno! Pokažite mojoj jadnoj prijateljici da jedan Amerikanac može bolje spojiti divljenje i poštovanje nego njen muž, Francuz. Ona izbjegava društvo i živi u onim ogromnim odajama sama. Jer muž skoro nikad nije u kući, a društvo je prave, naravno, samo svojim prisustvom sluge i njena užasna zaova. Ona ista kolegica iz internata koja ju gurnula u sve ovo.
1: Ja sam oduševljen, ali ne znam kako najbolje da izvedem svoju prvu posjetu. Pa šta će reći vaša prijateljica ako se ja pojavim tek tako?
0: Napisat ću vam kratko pismo, preporuku, a vi joj ga odnesite. I molim vas, prijatelju, javite mi da ste od onog njenog pogleda punog očajanja otklonili bar malo tuge. Potrudite se da se smiješi mirne savjesti.

0: Gospodin Longmore moli za uobičajenu posjetu.
1: Pustite ga u salon, Jean. Hvala.
2: Dobar dan, gospođo Demov.
1: Dobar dan, gospodine Longmore.
2: Mali buket cvijeća za vas. Sa zadovoljstvom. Izvolite.
1: Hvala vam, gospodin Longmore. Vi kao da ste zakupili najljepšu cvjećaru u Parizu.
2: Pa to su samo sitnice. Ovim lijepim cvjetovima pokušavam da upotpunim zahvalnost što me svakodnevno primate i podnosite moje društvo s uvijek istom ljubaznošću.
1: Ma ja se samo stalno pitam kako vam ne dosadi u Saint-Germainu. Vi ste mladi i po prirodi znatiželjni za sve novo. Koliko sam uspjela da shvatim iz naših dosadašnjih razgovora.
2: No da. Da, volim da putujem. Upoznajem nove zemlje i ljude, proučavam kulturu i istoriju. A ovdje mi je izuzetno prijatno. Da budem iskren, primio sam pismo od prijatelja kome sam prije izvjesnog vremena obećao da ću se pridružiti na putu po Belgiji, ali nikako nisam želio da napustim Saint-Germain.
1: Pa to je čudno. Saint-Germain jeste prijatan, ali zar ipak jednom nećete zažaliti što te posjete muzejima, spomenicima, drugim gradovima, zamjenjujete svakodnevnim posjetama jednom Ronulom zamku?
2: A ne, ne. Pa vi dobro znate da ja sa posebnim zadovoljstvom posjećujem gospodaricu zamka i pokušavam da joj postanem prijatelj.
1: A nisu vam dosadne ove posjete i razgovore?
2: Ne, ne, ne za Boga. Pa naprotiv. Sada bih ja vama mogao da postavim jedno slično pitanje.
1: Da?
2: Ako ga ne budete smatrali indiskretnim, koliko je vas stajalo da se prilagodite ovoj sredini ljudima?
1: Pa, šta znam, ovdje sam skoro odrasla. Svi moji nekadašnji snovi o budućnosti ovdje su dobili oblik. U stvari, neko može biti u potpunosti Amerikanaca, da se ipak svjesno prilagodi život u Evropi. Moja mašta možda, šta, možda mi je pomogla da mislim da ću sreću naći baš ovdje.
2: Da.
1: A zar je to važno za jednu ženu? Ovo oko mene nije moja rodna Amerika, ali je život sigurno takav kakav bi postojao i tamo. U mojoj svijesti, kratko rečeno, postoji zemlja koja nema imena. Pa nije domovina ta koja čini ženu sretnom ili nesretnom.
2: Oprostite, da li govorite o principu sopstvene pokornosti ili se radi o nečem drugom?
1: Ja mrzim tragediju. Odavno u sebi nosim neki malodušni strah od moralne patnje i vjerujem da bez niskih ustupaka uvijek postoji put da je čovjek izbjegne. Više bih voljela da se nikad u životu ne nasmijem, nego da doživim jednu jedinu snažnu erupciju bola.
2: Nemojte, molim vas, zamjeriti ako ovo ne bude sretno formulisano. Ali moram vas upitati, da li ste zaista toliko nesretni koliko ja zamišljam da jeste?
1: Oh, ako sam vam se učinila toliko nesretnom, onda sam ja vama bila lošiji prijatelj nego što sam to htjela.
2: A ne, ne, ne. Pa ja sam vama možda bio bolji prijatelj nego što ste pretpostavljali. Divim se sve više vašoj uzdržanosti, hrabrosti i smišljenoj veselosti, ali osjećam da iza toga postoji nešto drugo, nešto što više predstavlja vas, onakvu kakvu bih želio da poznajem. Mislim na nešto više nego što su vrline koje su izvor vaše stalne tuge.
1: Vi me iznenađujete. A kad bih ja odbila da vam odgovorim, to bi kod vas pojačalo utisak koji je očigledno već vrlo jak. Nesreća u kojoj čovjek može da razgovara sjedeći udobno u fotelji je nesreća sa jasnim ograničenjem. Ja sam sigurna da bi me svako drugi sa strane, sudeći po blagostanju koje me okružuje, proglasio za sretnu ženu.
3: Hvala, Jean, mogu i sam. O, izvinjavam se. Što ovako upadam? Mislila sam da je redovni posjetilac moje snahe već otišao.
2: Upravo sam se spremao, gospođo Clarine.
3: Ne pometajte se zbog mene, molim vas. Vi uvijek imate tako puno tema za razgovor sa mojom snahom. Došla sam samo Jufimija da te podsjetim da moj brat stiže večeras ranije iz Pariza i da se na vrijeme pripremiš za večeru.
1: Znam to i sama, draga moja, za ovo. Biću spremna kad bude trebao.
3: Pa neki običaji se u ovoj kući već izvjesno vrijeme ne poštuju, pa samo upozoravam, zbogom!

0: Sjedite, gospodine Longmore. Ne pometajte se.
1: Oh, vi ste divna žena. Divi vam se kao nijednoj ženi do sada, vjerujte.
0: Gospodine Longmore.
1: Pametni ste. Ljubki odmjereni. Uvijek vladate situ... Ne prekidajte me, molim vas. Ne tražim od vas da mi dozvolite da vam dajem savjet ili da vas tješim. Već prosto želim da vam zahvalim što ste dozvolili da vas upoznam.
0: Molim vas. Budimo prijatelji. Kao što mislim da smo i namjeravali. Bez svečanih izjava i lijepih riječi. Ja mogu lakše da prođem bez vašeg divljenja nego flamanski slikar. Gospodin Longmore, idite. Pridružite se svom prijatelju na putu po Belgiju, ma uživajte u svemu. A meni napišite jedno kratko pismo s utiscima. Ja strašno volim flamanske slikare.
1: Oh, ne vjerujem da vas oni uopće zanimaju. Ali ću vam svakako pisati. Hvala na posjeti i doviđenja.
0: Hoćete razmisliti o mom savjetu? Da ne gubite vrijeme dolazeći u Saint-Germain?
1: Pretpostavljam da ću ipak na put za dan, dva. Ali zaista ne mogu da obećam da se ovdje neću vratiti.
0: Nadam se da nećete.
1: U svakom slučaju, doći ću poslije večere da se oprostim. To mi nećete zamjeriti.
2: Olala, olala, zaista se izvinjavam. Nisam pretpostavljao da moja žena ima uobičajenu posjetu u ovo doba.
0: Gospodin Longmore, upravo je krenuo u svoj parijski hotel.
2: Ne, ne dolazi u obzir. Morate sa mnom popiti piće prije nego što odete.
1: Da, ljubazno od vas, gospodine Demov. Ali ne bih želio da ometam porodičnu večeru. Možda drugi put.
2: Molim vas.
0: Ja idem svakako da se presvučem.
2: Izvolite, izvolite, izvolite. Ovo je moj omiljeni konjak. Mogu da ga pijem u svako doba i u svakom društvu.
1: Hvala, hvala. Zaista je odličan.
2: A dobro, a gdje ste vi požurili? Zašto ne ostanete kod nas na večeri?
1: Ne, hvala, ne, hvala, moram u Pariz. Jer za dan, dva namjeravam dalje na put u Belgiju.
2: Olala, olala, baš mi je žao, žao mi je. Nadao sam se da ćete biti s nama u toku ljeta. Vi ste prava razonoda za moju suprugu, vjerujte. Uvijek sam vas u svojim mislima blagoslovio zbog toga.
1: Meni su te posjete pričinjavale veliko zadovoljstvo. Nadam se da ću jednog dana ponovo doći.
2: Molim vas, molim vas, svakako se vratite. Vidite, ja imam povjerenja u vas. Moja supruga je prilično jedinstvena osoba. Da, pošto ste vi njen zemljak, nije mi teško da budem iskren. Ona je, kako da kažem, samo malo, malčice morbin, a u stvari najšarmantnija žena na svijetu, kao što i vi sami dobro znate, zar ne?
1: Molim vas, gospodine Demov.
2: Da?
1: Ne želim da pričam o vašoj poštovanoj supruzi u njenom odsustvu, izvinite.
2: Oh, ta moja divna supruga ima u stvari izraženu sklonost... ka maštanju, pomalo je zanijeta, kako bih rekao. Ja ne mogu je natjerati da ma gdje pođe, da ma koga posjeti. Kada joj se moji prijatelji predstavljaju, ona je učtiva, ali ledena. Zapravo, mislim da nije pravedna prema samoj sebi. Više puta sam čuo podrugljivu primjedbu svojih gostiju da mi je supruga sladak zalogaj, ali sa premalo duha koji mi, Francuzi, naročito cijenimo.
1: Da, ja zaista moram sada da krenem. Ali vam mogu ponoviti uvijek.
2: Da.
1: I samo jedna.
2: Da, izvolite.
1: Imate fantastičnu suprugu. I ako dozvolite, morali biste puno više da je cijenite.
2: Oh, da, da, da, ali ne žestite se, molim vas, prijatelju. Slušajte, vi ste obrazovan čovjek. I s puno povjerenja mogu vam reći da mi moja supruga, po svemu sudeći, nikada nije oprostila. I da je za nju to bio veliki udarac. Kada je uvidjela da se udala za čovjeka koji literaturu ne cijeni više od kuharske vještine. Čujte. Ona satima sjedi sama piljeći u svoje engleske knjige i posmatrajući život kroz onu užasnu, neprozirnu maglu koju stvara iluzija života u knjigama. Uz to, čisto sumnjam da su vaši pisci preporučljivi za mlade udate žene.

0: Neću da kažem da ih poznajem, ali nikada nisam pristao na torturu čitanja izvjesnog, oprostite, Wadsworda.
1: On sam vam to sigurno ne bi zamjerio, jer ima suviše poštovalaca u svijetu.
0: Da. Vidite, s vama mogu otvoreno da govorim o svemu. Siguran sam da isto tako volite Demisea kao Wadsworda. Jasno je zašto moja supruga voli da vas prima i satima s vama časka. No, izvinjavam se još jednom što sam vas ovoliko zadržao. Vratite nam se što prije, da nam pričate o svojim putovanjima. Bilo bi sjajno kad bi i gospođa Demo htjela da otputuje negdje na par mjeseci. Zaista bi bilo dobro za nju, zar ne?
1: Ne znam o tome, gospođa sam odlučuje.
0: To bi proširilo njene vidike i probudilo bi joj maštu u jednom drugom pravcu. Znate, ona je suviše ukočena, a jedno putovanje bilo bi, ma gdje bilo, izvan ove sredine pokazalo bi joj da se čovjek može malo i saviti, a da se pritom ne slomi.
1: Sumnjam da bi vaša supruga na taj način doživjela putovanje.
0: Zaista? Da. Uostalom, vi je sad poznajete bolje od mene. S njom ste stalno. Ne, ljutite se. Nisam mislio da budem indiskretan.
1: Krajnje vrijeme da krenem. Moram ipak prije odlaska da vam kažem ono što sam vam već rekao.
0: Da?
1: Ma kako vi to shvatili? Imate veoma inteligentnu, vrlo lijepu i jednom riječju ženu punu vrlina.

0: Baš ste me uplašili, Longmore. Zar put od Brisela do kuće moje snahe vodi baš kroz ovu šumicu?
1: Dobar dan, gospođo Kleren. Nisam ni bio u Briselu. Jutro sam stigao ovdje najobičnijim putem, lokalnom željeznicom, kao i uvijek.
0: A nikada nisam poznavala ni jednog mladog čovjeka koji je tako zaljubljen u ovaj dosadni Saint-Germain kao vi. Svi mladići tvrde da je to najdosadnije mjesto u Francuskoj.
1: Nisu baš suviše učtivi.
0: A što da ne? Oni nisu imali uspjeha kod moje snage kao vi.
1: To je njihova greška. Gospođa Demov je sušta ljubaznost.
0: Izgleda samo prema svojim zemljacima. No, izvolite, sjedite sa mnom na ovu klupu. Nećemo ovdje da razgovarati stojeći.
1: Ne, krenuo bih polako na večeru.
0: Znam da niste gladni, ostavite te izgovore. Apelujem na vašu učtivost, sjednite i saslušajte me.
1: U redu, pravit ću vam društvo.
0: Ne pokušavajte da me uvjerite da niste zaljubljeni u moju snahu, gospođu Demov.
1: Šta pričate, za Boga?
0: Ovo nije bilo bezmisleno pitanje, vjerujte. Šta, vidjela sam vas u ovim našim prostorima nekoliko mjeseci. Postali ste, htjeli mi to ili ne, dio našeg svakodnevnog života. Imam pravo da vas pitam ono što me zanima. Očekujem da mi odgovorite.
1: Da, ali ne onome što je sasvim lično.
0: Ovdje se upravo radi o ličnom i sigurna sam da ćete mi odgovoriti. Mislim da ste formirali svoje pretpostavke o uzrocima njenog nezadovoljstva.
1: Pretpostavke su suvišne. Vidio sam uzroke ili makar jedan od njih svojim rođenim očima.
0: Savršeno znam šta mislite. Moj brat je prosto rečeno zaljubljen u drugu ženu. Dozvoljavam sebi da kažem da bih u položaju svoje snahe drugačije postupila. Prije svega, svim načinima bih nastojala da sačuvam muževljevu naklonost.
2: Ja je svakako ne razumijem ni u kom pogledu, pa ni u ovom.
0: Možda vas iznenađuje moj pogled na ovu situaciju? Ali to je način razmišljanja među ljudima koje njihova porodična tradicija primorava da zauzimaju superiorni
1: stav. Da, bez sumnje.
0: Slušajte, nije postojao ni jedan Demov koji nije pružao svojoj ženi razlog da bude ljubav.

0: odgovorna, ali sve njihove supruge su ih bile dostojne, ni jedna od njih nije pognula glavu, ni jedna nije imala loš ukus da bude ljubomorna, a naročito ni jedna od njih nije bila okrivljena zbog obijesnih nestašluka. Pa sada iz toga izvućite zaključak.
1: Molim vas, gospođo Kleren, na što vi to aludirate?
0: U našoj porodici sve su žene imale duha. Da. Kad ih je boljela glava, stavljale bi malo ruže na obraze i osmjehivale se gostima svojih muževa, a kada ih je boljelo srce, na njega su stavljale malo crvenila. E, ko zna odakle i kojom vještinom. To su naše lijepe tradicije i mislim da uopšte nije u redu da jedna mala američka bogatašica treba da ih kvari. Sigurno moga brata nije mogla smatrati članom nekog dobrotvornog društva kad se udala za njega.
1: A zar je morala da se prilagodi?
0: Naravno, kakvo pitanje. Dugo vremena je moja snaha imala držanje uvrijeđene žene izigravajući gnušanje prema svijetu. Ali shvatite, kad žena njene ljepote i kulture dozvoli mužu da luta, ona sasvim zaslužuje njenu sudbinu. Jedini zaključak koji mi se nameće je da je moja snaha obična guska i da je strašno dosadna mome brat.
1: Dozvolite da vas upozorim da slične uvrede na račun gospođe Demov neću više slušati.
0: Ma samo sjedite, ma nemojte da glumimo, molim vas. Čujte dalje. Želim sve da vam kažem. Prije neki dan došlo je do prave eksplozije između njih dvoje i to predamnom. Ne znam šta je moja snaha prethodno pronašla kao dokaz muževljevog nevjerstva, ali je scena bila užasna. Moj brat je prvi u istoriji postojanja Demovovih pozvan na odgovornost na svoje ponašanje od strane uvrijeđene supruge. Nečuveno!
1: Sirota žena.
0: Sažaljevate, zar ne? Ja tu ne mogu da reagujem sentimentalno, iako sam žena i mlada udovica, kao što znate. Jedino što žarko želim u čitavoj situaciji je da vidim svoga brata slobodnog da radi ono što hoće. A bilo bi mi milo, pa sad vjerovali ili ne, da i Eufemija bude konačno zadovoljna. To je i svrha ovog našeg razgovora. Da li me razumijete, Longmore?
1: Itekako. Vi ste najnenormalnija osoba s kojom sam imao privilegiju da razgovaram.
0: Vjerovatno. Da nastavim. U toj mučnoj sceni prije neki dan, moj brat je iskalio sve što nosi prema svoje ženi tokom proteklih godina braka i na kraju joj otvoreno ponudio nagodbu s obzirom da je on luto zaljubljen u tu Parižanku sa kojom ste ga i vi vidjeli, predložio je Eufemiji da uradi isto. Samo jedan Demov može biti dorastao situaciji. Ponudio je sopstvenoj ženi da mu uzvrati nevjerstvo, da mu se osveti i da poleti pravo vama u naruče, Longmore.
1: I on joj je to rekao u lice kao što ste to vi sada meni rekli.
0: Riječ po riječ sa najvećom učtivošću.
1: A gospođa Demov, šta je ona rekla?
0: Kad žena čuje tako nešto, obično ne može istog časa ništa da kaže. Sjedila je s knjigom u krilu i pognula glavu. Ćutala je nekoliko dugih minuta, zatim knjigu spustila na pod i mirno izišla iz salona.
1: To je baš ono što je trebalo da učini.
0: No, šta vi imate da kažete na sve ovo?
1: Ništa. Ništa, sad samo znam zašto gospođa Demov uporno odbija da me primi. A bez tog divnog dara koji mi je pružala sve ove mjesece, da mogu da izrazim sve poštovanje, divljenje i iskreno nježno prijateljstvo, meni ne preostaje ništa drugo nego da se definitivno spakujem i vratim u Ameriku.
0: No, o čemu pričate, Longmore? Zar vam uopšte tako nešto može pasti na pamet poslije svega što ste čuli od mene?
1: Da, samo to. Moram biti pravedan prema samome sebi.

0: Uvijek mi se nametne poređenje između ovog našeg američkog kafea i onog tihog otmjenog u Saint-Germainu. Svaki put zaključim kako ovdje ima mnogo više života, zar ne, gospodine Longmore?
1: Da, nesumnjivo. Ali ona atmosfera nosi u sebi sve francusko. Odmjerenost, diskretno, šarma, ako hoćete.
0: Da, da, imate pravo. I baš u te francuske atribute života moja jadna prijateljica, gospođa Demov, nažalost, nikad nije uspjela da uđe.
1: O Bože, znate li da i danas 3 godine od odlaska iz Pariza svakodnevno mislim na nju?
0: Da, sjećam se da sam vas zamolila da je utješite i poslije sam se pitala, nisam li time povrijedila vašu zaista uzornu diskretnost?
1: Nikako. Ne bih se opuštao takvo što da sam mislio drugačije. Ali gospođa Demov je neprikosnoveno, rekao bih, stoički tvrdoglavo nalazila utjehu u samoj sebi. Njoj nije bilo potrebno ništa što bi joj ma ko drugi mogao prošli.
0: Da, da. I ja sam imala isti utisak. Pri tome sam mogla da joj savjetujem samo jedno. Da napusti svog muža Nitkova, da se vrati u svoj svijet, u svoju domovinu. Naravno, ona se na to sve samo osmjehivala i prelazila na neke druge teme. Ponekad sam se osjećala nemoćnom pred snagom njene nepobjedive tuge. I više sam voljela da joj pišem o svemu i svačemu, ponekad besmislenom i smiješnom. A onda sam prije 2 godine sasvim prestala da joj se javljam, smatrajući sve to glupim. I ona je to tako očigledno prihvatila, jer se ni jednom riječju nije oglasila.
1: Pa zar tako dugo nema o njoj nikakvih vijesti?
0: A, zar ne, dragi prijatelju? Vidim da još uvijek uzbuđuje vas sve što je vezano za gospođu Mov, ali sumnjam da će ovo što znam izazvati smirenje vaše prijateljske radoznalosti. Vrlo je tužno.
1: Je li ona dobro?
0: O, s obzirom na sve ono što o njoj znate, jeste. Prije nekoliko mjeseci, za vrijeme svog uobičajenog putovanja u Londonu, srela sam jednog poznanika, Francuza, koji se izvjesno vrijeme družio sa gospođom Claren, Jufiminom Zaovom.
1: A ne sjećam se te dane po dobro.
0: Znam, pričali ste mi o svemu. Dakle, taj moj poznanik me prosto zaprepastio kad mi je odmah nakon pozdrava rekao: čestitam vam na prijateljstvu sa Jufimijom Demov. To je jedna divna mlada žena koja je ubila svoga muža.
1: Molim? Šta kažete?
0: Sjećate se da je gospodin Demov činio gluposti koje je Jufimija suviše uzimala k srcu. Ne znam kako i kada, ali se brzo pokajao i počeo usrdno i uporno da je moli za oproštaj. Međutim, ona ga je neumoljivo odbijala. Svirepost je očigledno odgovarala njenom stilu života.
1: Ne mogu da vjerujem.
0: Morate, prijatelju. Njen muž se, prosto rečeno, odjednom i iznenada smrtno zaljubio u sopstvenu ženu. Poslije svih avantura koje je imao i za koje je ona oduvijek nepogriješivo znala, gospodin Demov je bio najponosniji čovjek u Francuskoj, kako su svi o njemu govorili, ali je Jufimiju na koljenima molio da pridobije njenu naklonost i poklonio joj svu svoju iznenadnu ljubav.
1: Zar pričate o bahatom i naduvenom baronu Demovu?
0: Upravo o njemu i o našoj zajedničkoj prijateljici. Dakle, Jufimija je na sve molbe, preklinjanja i uporna udvaranja ostala ledena, tvrda kao kamen i sušta uvrijeđena čestitost. A ljudi su primjećivali promjenu na Demovu. Nije više odlazio u društvo, restorane, pozorište, nigdje. Sve mu je ipak bilo uzalud. Izgledao je grozno, kažu. Jednog dana Pariz je od ranog jutra pričao samo o tome kako je baron Demov u zoru prosvirao sebi metak kroz glavu.
1: Jezivo. Užasno. Možemo li kada shvatiti šta se krilo ispod tuge i ponosa naše čudesne prijateljice gospođe Demov?

0: razumijete. Federalni radio.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji Vijesti dana. Emir Suljagić javno progovorio, vrši se pritisak na memorijalni centar Srebrenica Potočari. Majke Srebrenice poručile, memorijalni centar mora ostati zaštićen. Vučić

0: podnio ostavku na funkciju predsjednika Srbije uoči vanrednih izbora. Trump odbio iranski prijedlog za deblokadu Hormuškog prolaza. Direktor memorijalnog centra Srebrenica Potočar Emir Suljagić upozorio je da se protiv centra sprema politička hajka pod krinkom policijskih provjera iz Republike Srpske. Suljagić tvrdi da se pod izgovorom navodne utaje poreza planira upad specijalnih policijskih snaga s ciljem degradacije centra. Naglasio je da nikakva utaja poreza nije moguća jer memorijalni centar posluje isključivo preko državnog trezora.
1: Prije svega nekoliko sedmica, ljude koji su, čiji je jedini krimen, jedini grijeh to što su radili u memorijalnom centru ili rade u memorijalnom centru Srebrenica su privodili na saslušanje o lokalnoj policijskoj stanici. Također ovih dana sam čuo da postoji neki plan i poprilično sam siguran u to, s obzirom na to odakle to dolazi, da postoji neki plan da se u memorijalni centar upadne i sa policijom, sa specijalcima, da se napravi onako jedna demonstracija sile koja ima dva cilja. Prvi cilj je strateški cilj i iza tog cilja stoji lično Milorad Dodik, a ta je da se memorijalni centar trajno diskredituje, da se uništi, da se diskredituje kao institucija sjećanja. I drugi taktički jedan cilj bez kojeg ovaj prvi cilj ne može biti proveden je taj da ja završim u zatvoru. I ja neću da šutim o tome, dakle, evo, nema nikakvih problema, nek dođu sutra da me pokupe, bujrum, nema nikakve frke, ali memorijalno nećete prići.
0: Majke Srebrenice poručile su da memorijalni centar mora ostati zaštićen te da neće dozvoliti da se pritiscima i zastrašivanjem ugrožava institucija koja čuva dostojanstvo porodica. Čvrsto stoje uz direktora centra i podržavaju njegov rad. Iz Srebrenice se javlja Meliha Herić.
2: Majke Srebrenice poručuju da od borbe neće odustati i čvrsto stoje uz instituciju koja zbog njih i postoji.
3: Poštujemo ga i puno je uradio i takvi dušmanima smetaju i žele da ga uklone, ali da znaju da neće ga ukloniti. Iza mojih leđa leže nevine žrtve. Mi ćemo noćas biti sa njima. Emire, stajat ćemo s tobom i sa njima dok smo god žive.
2: Na alarmantne najave o mogućem planiranom i izrežiranom upadu policijskih snaga sa televizijskim kamerama u memorijalni centar Potočari, u kojem leže posmrtni ostaci žrtava, oštro je reagirao zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Denis Zvisić.
4: Mislim da je riječ o jednoj vrsti namjernog, planiranog i ciljanog političkog obračuna. U predvečerje izbora, kada očito institucije vladajuće koalicije UBH Entitet Republika Srpska nemaju ni jedan jedini rezultat koji bi mogli predstaviti građanima i zbog toga im treba ovako brutalno i skandalozno skrnjavljenje toga svetoga prostora i upad u instituciju koja je državna institucija. Zbog toga očekujem zaista reakciju domaćih nadležnih institucija, ali i međunarodne zajednice.
2: I dok se čeka da nadležni daju objašnjenja i položi račune o radu, ostaje poruka da oni koji čuvaju istinu o genocidu neće biti nikada ni utišani ni izneseni iz Potočara.
0: Sedam dana pred opće izbore u Bosni i Hercegovini Krug 99 posvetio je sesiju temi Izborni trendovi i tehnologije poštenih izbora. U uvodnom izlaganju profesor Adnan Mašić ocijenio je da će nove tehnologije ograničiti izborne manipulacije, ali da same po sebi neće promijeniti političku kulturu niti riješiti problem apatije birača.
5: Prošlo je više od 30 godina od potpisivanja Daytonskog sporazuma i sve glasnije se govori o reorganizaciji Bosne i Hercegovine. Rezultati ovih izbora će odrediti budućnost države ili barem njen tranzicijski period koji slijedi. Drugi razlog zbog kojeg stoji pridjev historijski je da po prvi put imamo tehnologiju koja garantuje u najvećoj mogućoj mjeri ovaj tehnički aspekt, pa možemo se nadati da će ovo biti i pošteni izbori. Naravno, ostaju zloupotrebe resursa, ostaju fenomeni kupovine glasova i takvi stvari, to nam tehnologija ne može riješiti, ali ovaj tehnički dio, ja se iskreno nadam da će biti u najvećoj mogućoj mjeri riješen sa ovom tehnologijom, kako je ovako predstavljeno.
6: Aleksandar Vučić je večeras u Beogradu podnio ostavku na funkciju predsjednika Srbije, rekavši da želi da učestvuje na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima.

0: ma kao običan građanin. On je kazao da će sutra ujutro predati dužnost predsjednici Skupštine Srbije Ani Brnabić, koja će biti VD predsjednice. Dodao je da do kraja decembra moraju biti održani predsjednički izbori.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump javno je odbio iranski prijedlog za deblokadu Hormuškog moreuza, poručivši da Teheran pregovara iz pozicije očaja. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručuje da se pritisak Vašingtona neće isplatiti, te da je rješenje isključivo u diplomatiji.
3: Žele sklopiti dogovor o žurnom otvaranju Hormuškog tjesnaca jer tako teško gube. Nadmudrili su sami sebe. Rekli su hajdemo ga zatvoriti i stvoriti problem svijetu. A onda sam ja došao i postavili smo najveću blokadu u vojnoj povijesti. To je čelični zid. Naši uvjeti su jasni, a svaki korak prema ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca ovisi o ispunjenju tih uvjeta. Samo ispregovarano rješenje može ih izvući iz ove slijepe ulice.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je gotovo 710 miliona eura podrške Europske unije raseljenim osobama i zajednicama u subsaharskoj Africi, kao i dodatnu hitnu pomoć stanovništvu pogođenom krizama širom svijeta. Također povećavamo hitnu pomoć za ljude pogođene ratovima na Bliskom istoku i u Ukrajini, poručila je von der Leyen. Najmanje 10 nepalskih planinskih vodiča nestalo je nakon što je lavina jutros pogodila bazni kamp na Himalajima, dok loši vremenski uvjeti otežavaju spasilačku operaciju. Prognoze su prethodnih dana ukazivale na obilne snježne padavine u blizini granice Nepala i Kine. Osumnjičeni za napad policijskog službenika u Širokom Brijegu Mateo Bevanda predan je u poslepodnevnim satima kantonalnom tužilaštvu Zapadnohercegovačkog kantona. U okviru daljnjeg postupanja zatraženo je određivanje mjere pritvora osumnjičenom, saopćeno je iz kantonalnog MUP-a.
2: Danas je uzvaničen početak redovnog tramvajskog saobraćaja na liniji Baščaršija-Hrasnica. Izgrađeno je gotovo 13 km pruge u oba smjera, čime je realizovano prvo širenje Sarajevske tramvajske pruge od 1962. godine. Nova linija nosit će broj 11 po kapitenu fudbalske reprezentacije BiH Edinu Džeki. Kantonalni ministar saobraćaja Adnan Šteta i građani zadovoljni su nakon prve vožnje na novoj liniji.
4: Prvi put nakon 1962. godine sa novom linijom i produženom tramvajskom mrežom od Iliđije do Hrasnice. Od jutra se počela saobraćati tramvajska linija broj 11. Ona vozi od Hrasnice do Baščaršije. Vozi će po redu vožnje svako 11 minuta sa ovoga stajališta.

0: Mislim da je dobro, je došao sam na proban, da vidim kako funkcioniše, namjerno, gorivo je skupo, ovaj prevoz je baš dobar.
1: Ne može biti bolje, vidite, uživamo u vožnji, namjerno smo došli da se provozamo, eto, super nam je. Isplati se čekat kad je nešto fino.
2: Pa ne znam, mislim da će biti super ovo što su uradili, što su izgradili ovu tramvajsku prugu koja ide do Hrastnice i mislim da će nam sada biti lakše.
3: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bit će magla i niske oblačnosti. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 18, a dnevno od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 6, a dnevna 22 stepena.
4: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, želimo vam mirnu i laku noć.
3: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jaliman.
5: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Jesi li sama večeras? Da li ti nedostaje večeras? Da li ti je žao za, recimo, san? Da li ti sjećanje luta sve do mora i jutra na oboli kad sam prespavao tu? Da li ti stvari u sobi gube vrijednost i bijede? Da li zuriš u svoja vrata i čekaš na mene? Je li ti tijelo puno bola? Da li te zebe oko stola?

pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš, a ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je ona. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjeri mi više nećeš usladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavjesa spušta. Je li ti

kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom,

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

tvoje lice uvijek osjeti vetrinu koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruke uvijek osjeti